チ押しだ J。 ミミ FM 日立パーソナリティの静香です。 J-WAY の専門チャンネルからアニメ、音楽、ドキュメンタリー、スポーツなどジャンルを問わずこれは見てほしいという一押し番組を毎回ピックアップしてご紹介します。新しいお気に入り番組が見つかるかも。それでは早速今日の一押しラインナップをチェックしていきましょう。

D-Life オーシャンズイレブン、ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピットをはじめとする豪華スター共演で送る粋で贅沢な究極のクライムエンターテインメント。11人のスペシャリストたちがラスベガスの巨大金庫を狙います。5月10日日曜日午後2時からの放送です。KBS ワールド、愛を処方いたします。チン・セヨンとパク・ギウン、約14年ぶりの共演作品です。幼い頃に出会った初恋の2人が上司と部下として運命の再会。しかし両家には30年にわたる因縁が。日本初放送です。5月9日土曜日午後9時10分からの放送です。

日本映画専門チャンネルトンビ。妻を不慮の事故で亡くし、幼い息子を育てる不器用な父と周囲に支えられながら成長していく息子との絆を描きます。5月10日日曜日午後6時30分からの放送です。フジテレビ2、超特急の取れ高足りてますか。それぞれが活躍の場を広げる9人が一堂に会してさまざまな企画に挑みます。スタジオライブでは番組独自のカット割りでスタイリッシュにお届けします。5月11日月曜日午後11時30分からの放送です。一押しダジャイミニ、気になる番組は見つかりましたか。どれも魅力たっぷりのラインナップでしたね。ご紹介した番組の放送日時や詳細は J-WAY の番組ガイド J ナビでもチェックできます。ぜひ J ナビをご利用ください。ここでお知らせです。ケーブルテレビ J-WAY に新プラン J-WAY 光テレビジョイフルパックが登場。 STB なしで専門チャンネルが楽しめたり、1契約でテレビ3台まで視聴できたりと、より便利になりました。さらにジョイフルパックでしか見られない専門チャンネルも登場。詳しくは J-WAY ホームページをご覧ください。お相手は FM 日立の静香でした。

素直に本心を話すなんて女の子からできないかもしれない。でもね、私子供じゃない。一挙一動、あなたの全てが愛しい。

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。日立牛 100% の専門店、特選 A5 ランク日立牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉尽くしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
2: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索。

索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービスまごころ電話0120-914-432 0120-914-432 吉澤までお願いします。以上、便利サービスまごころからのお知らせでした。

Stage. What was the question?

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

時刻は11時30分を回りました。 FM 日立ランチボックス5月6日水曜日号のスタートです。この時間は茨城県日立市幸町にあります日立駅前 FM 日立のスタジオから生放送でお送りしてまいります。皆さんこんにちは。 FM 日立ランチボックス水曜日担当の倉田公子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi@fmhitachi.jp ファックスの方は0294-336788 0294-336788でお待ちしています。FM 日立ランチボックス5月6日水曜日号、今日もどうぞ最後までお付き合いください。

方もいらっしゃるでしょうか。でもこの7、8も休んで今度の日曜日までずっと連休だよという方もいらっしゃるでしょうかね。今回は一応こう土曜日がお休みの方は 2,3,4,5,6 と長いお休みが取れたということでね、祝日が日曜日に重なったりするとなんとなく知恵って思ったりする学生時代を過ごしてきましたけども、今年はカレンダーの並びがまあまあ良くてね、長くお休みできたという方が多いのではないでしょうか。今日の日立駅周辺もやはり平日の水曜日とは違いまして、こう帰省をする方が多かったですね。なんとなく大学生くらいかなと思われるお兄ちゃんが大きなスーツケースを抱えて、そのご家族の方が日立駅からお見送りにされているようなね、改札での風景も見かけました。またねとかって言ってる感じがありましたし、結構朝早くからもね、中学生ぐらいの男の子の集団が遊びに行っている様子も見えましたので、やはり平日とは違うなという風景が広がっていました。皆さんはどんな風に過ごしていらっしゃるでしょうか。私はですね、このゴールデンウィーク、子供の今スポーツを頑張ってるんですけども、スポーツの合宿がありまして、そちらの付き添いで福島県に行ってまいりました。なかなかここ最近はね、泊まりでの練習エースという合宿っていうのはなかったので、久々だなと思いながらついて行ったんですけども、朝早くね茨城を出発しまして、大型バスを貸し切ってゆらゆら揺られながら福島県に行ってまいりました。その相手チームの練習試合をさせていただく、いわゆる福島で待っててくださったホストチームのお母さん方がお振る舞いをしてくださるのが、そのチームの、ね、恒例ということで、2日間お世話になったんですけども、お昼ご飯の時に1日目は大きな鍋にミネストローネを、ね、作ってくださって、で2日目は担々麺のような美味しい白菜のスープを作ってくださって、それは美味しくいただきました。みんなね、チームのお母さん方が調理室みたいなところを借り切って、材料を持ち寄って一から作ってくださったようで、もうね、食べ盛りの子どもたちは大喜びで、そして私たちも本当に美味しくいただきました。逆にね、私たち側に来てくださった時にこれできるかねなんて同じチームメイトのお母さんたちと話していたんですが、なんかこうそういうのが恒例になっていると、どれぐらいの人参を使ってどれぐらいの人数ができるのかって、もうね、完璧なレシピが実はあるそうなんですよね。なのでそういったこうマニュアルみたいなのを活用してやってるので全然問題ないですよなんていうふうにおっしゃってくださったんですが、いや本当にありがたいなと思う人の出会いとの感謝をするゴールデンウィークと過ごしてまいりました。皆さんはどんな風に過ごしていらっしゃるでしょうか。通常モードという方もですね、ぜひイントロクイズなどもご参加いただきながら、この番組にメッセージお寄せいただけると嬉しいです。ぜひぜひ皆さんのね、こんな風に過ごしてますよ、こんなでしたよという街の風景などもぜひ教えてください。皆さんからのメッセージをお待ちしています。では今日の1曲目いきましょう。ししゃも生きるガール始まっちゃった。

店電は家族の絆がバリケード。子や孫を語り金銭を要求する電話がかかってきたら、一度電話を切って折り返すようにしましょう。連合健北日立地区協議会は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

ここからは J-WAY カードに登録している飲食店をご紹介します。日立市東海村ひたちなか市の J-WAY カード登録店でカードを見せるとお店ごとの様々な特典を受けられます。はじめに台湾カフェグリーンガーデン、お店の場所は日立市滑川町、営業時間は午前11時から午後4時まで、定休日は日曜、月曜、火曜日です。台湾人オーナーが経営しているお店、本場の台湾料理ともちもち食感たっぷりのタピオカミルクティーを飲めるお店です。店内飲食だけでなくテイクアウトも大歓迎です。 J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、1000円以上のランチセットご注文でミニデザート1つサービス、他の割引券との併用はできません。日立市滑川町台湾カフェグリーンガーデンご紹介しました。続いて焼き鳥金太、お店の場所は日立市弁天町、営業時間は午前11時から午後2時までと午後5時から午前0時まで、定休日は不定休です。ランチはボリューム満点、夜は多彩なメニューからお好みのものが必ず見つかるはず。宴会や飲み放題などのご予約も受けたまわっております。 J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、5時以降のご来店でハイボールまたはソフトドリンク1杯サービス。日立市弁天町焼き鳥金太ご紹介しました。続いて菓匠武田鮎川店、幸せな笑顔を運ぶ郷土日立のお菓子。お店の場所は日立市鮎川町、営業時間は午前8時30分から午後7時30分まで、定休日は月曜日です。海、山の豊かな自然に恵まれた日立から選び抜かれた素材を使い生まれたお菓子、菓匠武田は日立の美味しさと人と人との絆を深める時間をこれからも大切にいたします。大好きなあの人が笑顔になりますように。 J-WAY カード特典は提示いただいたご本人のみ、1000円以上のお買い上げでクッキー1枚プレゼント。日立市鮎川町菓匠武田鮎川店ご紹介しました。なおご紹介しました各登録店の特典や営業時間、定休日などは変更となっている場合がございます。最新の情報については各店舗へお問い合わせください。 J-WAY カードがスマホでご利用できるようになりました。J-WAY 公式 LINE アカウントをお友達登録し、 LINE トーク画面のメニューから LINE アンケートに回答、トーク画面に表示された J-WAY カードのタブをタップするとご利用できます。以上 J-WAY カード登録店のご紹介でした。

続いて本日の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353です。つながりにくい場合は電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。日立市休日緊急診療所、電話0294-335353。つながりにくい場合は電話0294-335733へお願いします。また外科は大和田町の川崎病院、電話0294-521170、大和田町の川崎病院、電話0294-521170です。受付時間は各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも午後は1時から4時までです。

0: 以上、本日の休日緊急診療についてのお知らせでした。FM 日立ランチボックス5月6日水曜日号、この時間は倉田公子が生放送でお送りしています。ゴールデンウィーク後半戦、皆さんはどのように過ごしていらっしゃるでしょうか。こんなところに行ってきましたとかね、通常通りの仕事ですなどなど、皆さんの身の回りの出来事をぜひ教えてください。たくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。順番にねご紹介していきます。メールの方は822@fmhitachi.jp、 数字の822@fmhitachi.jp、ファックス0294-336788でお待ちしています。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。
1: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
2: そして第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など、各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
4: アフタヌーンパラダイス水曜日、
3: お相手は松本英子と
4: 青山啓太です。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように、アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

時刻は11時44分です。この時間は学校情報をお届けします。日立市内の中学校小学校のブログの記事をご紹介していきましょう。今日は十王小学校の話題からです。初めての習字というタイトルです。初夏の先生をはじめ4人の先生方を講師に、3年生が筆の持ち方や用具の使い方などを学びましたというタイトルで書かれています。習字の時間の授業の時に初夏のプロの先生が教えに来てくださるってなんて贅沢な時間なんでしょうね。確かに 1,2 年生まではこうフェルトペンでね、太いペンで書いていましたけども、3年生ではいよいよ本格的な毛筆が始まるといったところなんでしょうか。筆の持ち方、ね、などもこう直接指導しているお写真が掲載されていますが、なんて贅沢な時間。そしてね、担任の先生もありがたいですよね。絶対最初ってこうなんかこぼしちゃったとか、先生どうやるのとかって声があちらこちらから聞こえそうな雰囲気がありますけども、たくさんの先生に囲まれての初めての習字勉強があったようです。十王小学校の話題をお届けしました。続きまして、坂本東小学校です。運動会の練習というタイトルです。5月に入ってから運動会の練習が始まりました。5、6年生合同で坂本東ソーランの練習が行われたそうです。合同練習初めてだったにもかかわらず、一通り踊れている様子からソーランへの強い思いが伝わってきましたというふうに書かれています。5月の、ね、1日から始まったということなんでしょうか。まさに、ね、ゴールデンウィーク明け、本格的な運動会の練習が始まるという学校が多くなりそうですね。体育館で体操服を着てソーランの練習をしている風景がお写真掲載されています。坂本東小学校の話題をお届けしました。続きまして、田尻小学校の話題です。授業風景、生き生きと活動していますというタイトルです。5月1日は、雨模様だったんですね。子どもたちは新しい環境の中で生き生きと活動しています。授業風景をお伝えいたしますということで、何年生かの教室の授業の様子や体育館での体育の授業、またドリルに向かう女の子の姿や先生が一回り、教えている様子、そして丸になって何かを皆さんで話し合っているような風景が、お写真掲載されています。新しいクラスになった皆さんは徐々に慣れてきた頃でしょうかね。田尻小学校の話題をお届けしました。続いては米子小学校の話題です。米子小学校1年生歩き方教室というタイトルです。市の交通指導員、また防犯サポーター、交通安全母の会、見守りボランティア

者の方々の協力を得て交通安全と防犯について学んだんだそうです。体育館にみんな集まって、渡るときには横断歩道を渡るときです。今年度から週に2回の清掃活動となりました。学校だけではなく心も磨く大切な時間にしていきたいですね、ということです。週2回の清掃活動になったというのは増えたのか減ったのかどっちだでしょうかね。なんとなく私は毎日放課後に、ね、ん放課後じゃないかお昼休みの後かな、なんかお掃除をしていた感覚がありますけれども、助川中学校は今年度から週2回の清掃活動になったようです。廊下を、ね、かがんで床を掃除しているような様子なども写真掲載されています。助川中学校の話題をお届けしました。そしてもう一つは滑川中学校の話題です。修学旅行の判別研修に関する説明会が行われましたというタイトルです。滑川中学校3年生は6月10日水曜日から3日間京都奈良方面へ修学旅行に出かけるそうです。事前学習として近畿日本ツーリストの職員の方から2日目に行う判別研修の見学体験場所などについて説明を受けたそうです。クイズを交えた分かりやすい説明で生徒たちは理解を深めることができましたとのことです。いよいよ中学3年生は奈良京都方面へ修学旅行ということで、今はねスマホでいろいろと調べられる時代ですけれども、おそらく学校の授業の一環で行くわけですからスマホ持っていかないような気がするんですけどもね、それもまた、きちんとね事前に調べておくという力も必要になってくるんでしょうか。滑川中学校の話題をお届けしました。ということでこの時間は市内の学校情報をお届けしました。皆さんにゆかりのある学校の話題はありましたでしょうかね。この時間は日立市内の小学校中学校のブログの記事をご紹介しました。

メッセージありがとうございます。正次郎さん、下妻市からありがとうございます。昨日まで連勤お疲れ様でした。今日と明日はお休みですとのことです。お疲れ様でした。少しのんびりできていますかね。番組を聞きながらのんびりと散歩しているかもしれません。終わって帰ってきてる頃かな、どうでしょうか。10時前にメッセージいただいていたようですけれども、のんびりお過ごしいただいてますでしょうか。明日はストレッチに行ってきます。連休中はいかがお過ごしでしたかということで、メッセージありがとうございます。ストレッチね、ねえ、大事、本当大事。なんだろう、こう筋トレに比べたらちょっと地味かもしれないけど、すごい大事ですよね。本当にもう簡単と思ってるけども、続けてやるとすごい効果があるなんか回し物みたいになってますけど、大事です。お疲れ様です。皆さんはね、どんな風に過ごしてらっしゃるでしょうか。正次郎さんのように、ね、お仕事だけれども今日からお休みという方もいらっしゃるでしょうかね。はい、正次郎さんありがとうございます。相変わらず曜日で動いております倉田です正次郎さん、メッセージありがとうございました。さあ続きまして、ネモヒラさんからも届きました。ありがとうございます。祝日の生放送お疲れ様です。私もゴールデンウィーク関係なく仕事でしたが、昨日は息子夫婦、娘夫婦、そして孫たちが来て一緒に夕飯食べました。あら、にぎやかなことが想像されますね。そうですか、いとこちゃんたちがみんな集まったって感じかな。あら、お写真も掲載してくれました。ありがとうございます。ご馳走を前にみんなで仲良さげにね、集合写真を撮ってくださって見せてくださいました。ありがとうございます。夕飯のほとんどは某お店で買ってきちゃったんですが、とりあえず私の手料理はニラの卵焼きと大根サラダ。みんなそれが美味しいって言って、お店で買ってきたのはほとんど残ってしまいましたやっぱり手作りがいいのか、次回は手作りをして呼ぼうと思いました。あら、やっぱりお母さんの味が美味しいのね。そうですか。やっぱり外にね出てるとね、お母さんの味ってね、なかなかね、大人になるとね、食べる機会もね、毎日のように食べていた子供の頃に比べたら減りますからね。美味しかったんだね、いいですね。で、母の日も近いということでお花をいただき、みんなで記念撮影をしたので写真添付しますってくださいました。あら、素敵なお花、お母さんいつもありがとうございますというメッセージ付き。なんていいご家族、羨ましいですね。だから娘ちゃん夫婦と息子ちゃん夫婦だから、それぞれの、ね、娘ちゃんのこう旦那さんになる方と息子さんのお嫁さんの方だからね、ご家族にご縁があってなったメンバーも本当に仲良くしてる、羨ましいですね。美味しそうなお料理が本当並んでいますけど、ネモヒラさんね、たくさんご飯作ってらっしゃるから、そりゃ美味しいでしょうよね。賑やかな夜だったようで、お疲れ様でした。ありがとうございます。なんか幸せのお裾分けをいただいた感じですね。ありがとうございます。続いてキクピーさんからのファックス届きました。ありがとうございます。倉田さん、こんにちは。こんにちは、お疲れ様です。先週の火曜日から金曜日にかけて体調不良で寝込んでました。ありゃりゃりゃりゃ、咳が出たり熱が出たりはなかったのですが、だるくて起き上がるのも辛かったです。あら、大丈夫でしたか。火水木4日長かったですね。大丈夫ですか。食欲もなく水だけでしのいでいました。金曜日の夕方に近所のコンビニでカップ麺を買って時間をかけて食べました。完全に回復はしていませんが、今は何でも美味しく食べてますということで、よかった、少しずつ回復していてよかった。でも食欲がない時はね、もう本当無理して食べない方が多分いいと思うんですよね。そう、水分はねしっかりとっていただいて、あら大変でした、お疲れ様です。少し元気になられてよかったです。2ヶ月続けて体調不良になったので、15日に月1の診察があるので担当の先生に話してみようと思います。そうです、そうですね、ちゃんとね、プロの先生に見立てていただいた方が良さそうですよね。倉田さんやリスナーの皆さんは大丈夫ですか。ではまた、バイバイといただきました。ありがとうございます。そっかそっか、しっかりと回復ね、ゆっくりしていただいて

0: て少しでもまた回復するように、ね、お大事になさってください。大変な中メッセージいただきましてありがとうございました。年齢を重ねるとね、いろいろ出てくるけれどもこう自分のこうペースをつかんでるといいですよね。こんな感じになった時には例えば早く寝た方がいいとかさ、こんな風になった時はこれを食べるといいとかさ、自分なりのねこうきっとこうあると思うんですけど、それをつかんでいただいてお大事にしてください。キクピーさんもありがとうございました。続いて国道50号線さんありがとうございます。メールいただきました。ゴールデンウィーク中遠出したのは日立と大子町でした。あらあら、栃木から日立と大子に来てくださってありがとうございます。月曜日の朝 FM 日立を聞いていたら小又さんの番組で、小又さんってこんな素敵な声してたんだと初めて聞きました。うる覚えは番組の放送帳に書いていたんですね。金ページリスナーさんがメッセージを送っていて、僕も後でメッセージを送ろうかなと、ぜひぜひお願いします。すごいですよね、ほんと可愛い絵をいつも X の方に載せていますので、まだ見たことがないという方はね、小又ちゃんの見てみてくださいね。また河原川のお団子屋さんに2度目の方もあら行っていただいたのね。ぶこちゃんの絵も飾ってあり、おばさまも優しいし、お団子も柏餅もおいちい。日立に行ったら河原川のお団子屋さん寄ってちょうだいということで、あら、みたらしと酒まんじゅうと茶色いねおまんじゅう買ってくださったのかな。ストラップゲットできたようでよかったです。もう大人気のね河原川のお団子屋さん、柏餅の季節でしたもんね。昨日までで終わっちゃったかなね、本当にいつも美味しいのがたくさん置いてありますので、ぜひお出かけの際には河原川のお団子屋さんとしか言えないんですけどね、ぜひ皆さんも寄ってみてくださいね。国道50号線さんありがとうございました。おはがきの方はいただいてますでしょうかね。ちょっとこちらには今届いていないので、メールはしっかりと届きましたが、この後どうでしょうか。国道50号線さんありがとうございます。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ、ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

皆さんそれぞれのゴールデンウィーク後半過ごされているようですね。皆さんはいかがでしょうか。まだまだメッセージ間に合いますので、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788、 0294-336788 でお待ちしています。今日も12時47分からはイントロクイズ今日もやりますので、まだ送っていないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ忘れずにお願いいたします。先週聞けなかったという方は、誰かのなんか一曲書いて送っていただけると幸いです。皆さんからのメッセージお待ちしています。まあ、オープニングでお話ししましたように、私はこの、ね、連休中に福島県の方に子どものスポーツの合宿で帯同していまして、みんなとね2日間朝早くから夜遅くまで、まあ、一緒にいたわけなんですけども、まあ、あのチームの方針として、子どもたち選手の皆さんは今回はスマホを一切持っていかないという監督からのルールとなりまして、2日間デジタルデトックスをしていきました。ね、持っていかないよっていう話があった時には、なんでとか、ちょっとぐらいいいじゃんとかっていう風に言っていたんですけども、もう2日間はね、せっかくその選手ね、メンバーと一緒に濃い時間を過ごせるわけだからダメって監督からの一言で待っていかなかったんですが、まあなきゃないでね、本当にこうね、喋るわふざけるわ、とてもとても楽しい時間を過ごせたんじゃないかなと思います。まあ親からすればでやればできるやんね、ついついこう今きっと私たち世代以上に子どもたちはね、スマホを触る時間っていうのはきっとこう密になってるはずですので、親たちは心配しだったので、あ、スマホなくてもねいけるじゃんってずっとこうなんか時間を溶かすようなね、こうそういう時間も必要な時もありますけども、だらだら長々しないという時間を過ごせたという意味では、まあ、いい時間だったのかなというふうに思います。結構ね、修学旅行とか宿泊学習とか夜を一緒にお友達と過ごすっていうのってワクワクするもんですし、大人の皆さんもワクワクしたもんですよ ね。そんな時間が過ごせて、もう枕投げとかをする時間はねほとんどなかったんですけども、濃い濃い時間を過ごせたのではないかなと思います。皆さんもこう中学旅行とかね、宿泊学習での思い出などもぜひ教えていただけると幸いです。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。あ、そうだ、ダジャレも届いてるみたいだから番組中に後でお届けしますね。皆さんメッセージありがとうございます。

ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。

0: 先ほどお届けしたのは水曜日のカンパネラ卑弥呼でした。なんか私の名前呼ばれてるみたいですけどね、はい、では続いてのコーナー行きましょう。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーです。今日は高萩で鯉のぼり悠々1500匹こちらの記事をご紹介します。高萩市の中戸川田代地区で大小さまざまな鯉のぼりおよそ1500匹が緑豊かな山あいを悠々と泳いでいます。5月末頃まで設置される予定とのことです。鯉のぼりの展示は2022年から毎年行われており、今回で5回目です。今年は NHK 連続テレビ小説ひよっこのロケ地となったバス待合所付近の田んぼの上空と住民らの交流場所憩いの広場周辺に飾りました。この企画は住民や観光客の交流を図り、田代地区を盛り上げようと近隣に住む夫婦が中心となり開始されたものです。回数を重ねるにつれて協力の輪は広がり、現在では地区全体で準備を行っているそうです。今年はおよそ30人の方が参加されました。地元住民によりますと、5月上旬には田んぼに水を張る予定で、夫婦の一人は水田に映る雄大な鯉のぼりを見に来てほしいと呼びかけています。今日の茨城新聞には、緑豊かな山あいを悠々と泳ぐ鯉のぼりというタイトルで、大きな鯉のぼりが本当に悠々と空へ泳いでいるお写真が掲載されています。下からはスタッフの方でしょうか、男性2人、また手前のからもその鯉のぼりを見上げている様子が伺えます。1500匹ですからね、なかなか街中で見かけなくなってきましたので、大きな空に、そして緑豊かな山あいに、まさに悠々と泳ぐ鯉のぼりは圧巻かなと思いますので、ぜひ皆さんもご覧ください。場所は高萩市の中戸川の田代地区ということです。大小さまざまな鯉のぼりおよそ1500匹が泳いでいるということです。この時間は今日の茨城新聞の記事をご紹介する茨城新聞拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。
0: FM 日立ランチボックス、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。では1曲いきましょう。クレイジーケンバンドが歌う最後の雨。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送
1: アフタヌーンパラダイス水曜日、
0: お相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるようにアフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 京太郎です。
3: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
2: します。
3: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
2: せよ。
3: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
3: 無料ですよ。
2: 見てね。
3: 聞いてね。

時刻は12時12分です。ここで交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報です。はじめに高速道路です。高速道路の常磐道はこの時間順調に流れています。高速道路常磐道はこの時間上下線ともに目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号および国道245号は上下線ともにこの時間目立った渋滞はありません。国道6号および国道245号は上下線ともに順調に流れています。以上、日本道路交通情報センターお昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。いつもですとどこかが混んでいるという情報をお伝えしますが、この時間は高速道路常磐道、国道6号、国道245号線、上下線ともに順調に流れているようです。ドライバーの皆さん、車間距離をしっかりとってスピードは抑えましょう。また横断歩道の手前ではスピードを落とし、歩行者がいる場合は一時停止をお願いします。また歩行者の皆さんはドライバーさんから見えるように明るい服の着用や反射材を身につけましょう。そして自転車の皆さんはヘルメットを着用しましょう。自転車を運転している時のイヤホンやヘッドホンの使用は危険ですのでやめましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行です。お昼12時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行です。以上、お昼12時現在の列車運行情報でした。ゴールデンウィークですので、どこかへ出かけたり、長い時間運転したりと、いつもとは違ったドライバーさんもいらっしゃるかと思いますので、お互いにどうぞ安全運転でお願いいたします。FM 日立トラフィックインフォメーション、この時間の交通情報をお伝えしました。

シンガーソングライターの茜澤ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのモナイズラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。

変わって天気予報です。スタジオがあります日立市幸町、曇りです。日立市役所では 19.5 度、中央交流センターでは 19.2 度、西部支所では 19.7 度、また南部支所では市内で気温が一番高く 21.2 度観測しています。その他のエリアですが、水戸で 20.5 度、土浦で 22.1 度観測しています。一番この時間気温が高いのは、県内で一番気温が高いのは土浦で 22.1 度です。曇ってはいますが気温が高めですね。では詳しい天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報です。概況です。東の海上に中心がある高気圧に緩やかに覆われていますが、上層の気圧の谷や湿った空気などの影響があります。明日にかけて緩やかに高気圧に覆われますが、南の海上や北海道の北を低気圧が進み、湿った空気などの影響も続く予想です。今日の日立市は緩やかに高気圧に覆われますが、上層の気圧の谷や湿った空気の影響がある予想です。日が差す時もありそうですが、曇りの天気となる見込みです。日立地方今日の天気です。南西の風、日中南の風、曇りでしょう。今日日中の最高気温は22度の予想です。以上、日立役所天気相談所、本日午前9時発表の天気予報でした。明日は曇り時々晴れ。

晴れ、日中は24度、今日よりちょっと高く気温が高くなりそうです。また5月8日金曜日は曇りのち雨の予報が出ていますね。日立市を含みます週間天気予報、気象庁からの発表を見てみますと、やはりあさって金曜日曇りのち一時雨という予報です。明日も気温がちょっと高めとなりそうですね。5月に入りまして20度を超える日が多くなって続いていくようです。日差しもある時には紫外線、またこの時期でも紫外線がもうすでにね強くなっているようですので、普段からの日焼け止めなどのケアで日焼け対策をお願いいたします。この時間の天気予報でした。

働くことに関することで困ったこと、わからないことは、連合茨城何でも労働相談0120-154-052 までお電話ください。秘密厳守でアドバイザーがお受けします。

時刻は12時19分です。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内です。旧ホテル天地閣は日立オーシャンビューホテル&リゾートとして生まれ変わりました。現在宿泊、レストラン、ご宴会、会議会食とフル稼働中です。レストランの飲み放題付き宴会は5000円から。レストランではオープニングキャンペーンとしてドリンクバー以外のお飲み物全品半額です。ランチ、ディナーでご利用いただけます。パーティー会場の完全個室ご宴会はお料理5000円からご用意いたします。歓送迎会、株主総会、各種お集まりにぜひご利用お願いします。会議のみ、会議会食も受けたまります。最少2名様からご予約可能です。以上、フル稼働中の日立オーシャンビューホテル&リゾートからのご案内でした。続いて和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで。皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食やマンボウからのお知らせでした。続いて日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお、予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話 0294-335586 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。この時間は FM 日立インフォメーションコーナーでした。

0: メッセージありがとうございます。ひたちなかの白朗さん、ありがとうございます。私は今日で8連休が終わってしまうんです。わーお、いよいよカウントダウンサザエさんな感じですかね。でも今回の連休はいろいろと楽しいことがあったんです。4月29日には神奈川のリスナーさんと海浜公園のネモフィラを見に行ったり、あらいいですね。4月30日は阿見町のアウトレットに行ったり、5月2日は水曜日のカンパネラのライブを見たり、あらあら、5月4日は某パーソナリティさんのご実家のラーメン屋で食べてきたら、昨日は仲良しリスナーさんのお庭でバーベキューに参加してきたりしましたよ。すごい盛りだくさんですね。本当に楽しい連休だったので、明日からお仕事頑張らなきゃいけませんねって。とは言いつつ、あさってからは会社のボランティア活動として宮城県で過去に植樹した木々の状態を見て海の見える公園を整備してきます。あの震災から15年ですが、まだまだ復興を後押しできることがあるならやっていきたいですね、ということです。あら、そうですか。いやいや、なんか前連日誰かと一緒に楽しくワイワイ過ごせていらっしゃった連休だったんですね。8連休ですか。そろそろなんかね、こう会社に行くのを忘れてしまいそうなくらいの連休でしたけど、盛りだくさんで楽しまれたようですね。よかったです。お疲れ様でした。なんかね、宮城に植樹した木々の状態どういうことは、だいぶ大きくなってきたんでしょうか。日立のね、駅前の桜も植樹した時はうわすごい小さいと思ってたけど、ほんと年々にね、ちょっとずつですが大きくなっていて、こうたくましさというか生命力を感じる時がありますけども、そんな感じなんですかね。あら、宮城に行かれる、あさってから行かれるということで、今日が6日だから8日からか、あらあら、気をつけていらっしゃってください。お疲れ様です。明日からね、しっかりと英気を養われたと思いますので、ぜひね、頑張ってきてください。メッセージありがとうございました。生放送も残り1時間半ですねとか、頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。貴重なお休みの時間にね、メッセージいただけてありがたいです。メッセージありがとうございました。ひたちなかの白朗さんでした。続いて彦田のほろすけさんからもいただいております。リフレッシュ旅行も今日が最終日、明日からまた仕事再開だわな、やっぱり明日から通常モードという方が多いのかな、どうなのかな。今回はラジカツ中心に回った3日間、おお、そうですか。何年かぶりに会えたパーソナリティさんの会話も楽しかった、どうだそうです。そうなんですか。いえ、ラジカツ中心の3日間ということで、これからの帰り道気をつけて運転しながら帰っかんね、だそうです。今どの辺にいらっしゃるんでしょうかね。あら、何年かぶりに会えた、ほうほう、そうですか、そうですか、いろいろとお話ができたんですかね。はい、じゃ今日が最終日のリフレッシュということで、明日から皆さんお仕事頑張ってください。彦田のほろすけさんもメッセージありがとうございました。12時47分からイントロクイズもやりますので、ね、ぜひそちらもお楽しみください。メッセージありがとうございました。
1: イバソーって10回言ってみて。
2: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
1: 日立の葬儀社といえば、
2: 分かんない。
1: なんでだよ。

時刻は12時26分です。 FM 日立ランチボックス5月6日水曜日号、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。この時間は日立市からのお知らせです。はじめに、住宅の設備にかかる防犯対策工事費用一部助成のお知らせです。防犯性の高い住宅の設備に関する防犯対策工事を行う方を対象に経費の一部を助成します。助成額は軽微な取り付け工事の場合は上限1万円防犯改修工事の場合は上限5万円です。いずれも助成率は3分の1です。要件や申請方法など詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせはコミュニティ協働課内線515-515番までお願いします。以上、住宅の設備にかかる防犯対策工事費用一部助成のお知らせでした。

続いて上根公園6月のイベントのお知らせです。イベント開催期間は6月2日火曜日から30日火曜日まで、開催場所は上根レジャーランドと遊園地です。期間中はレジャーランドの入園料が無料となります。その他かき氷半額デーや朝一乗り放題タイムなども行います。詳しくは上根公園のホームページをご覧ください。お問い合わせは上根公園電話0294-22-4737 0294-22-4737 までお願いします。以上、上根公園6月のイベントのお知らせでした。この日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所へお願いします。代表電話番号は0294-22-3111 0294-22-3111 IP 電話番号は050-5528-5000 050-5528-5000 です。この時間は日立市からのお知らせでした。

0: ではこの時間、この後お送りします日立のトップアスリートのご案内です。今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いしています。日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーには3回、関東大会には11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国関東大会出場に定め、日々の練習に励んでいます。今日は新2年生の坂主理瀬さん、同じく新2年生の石井空葉さんにお話を伺いします。日立二高バレーボール部、坂主さん、石井さんへのインタビューはお知らせの後にお届けいたします。今日はご本人たちも今聞いてくださってるでしょうかね。アスリートはこの後です。
1: CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 糸、日立製作所の提供でお送りいたします。
1: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主理瀬さんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、それでは早速質問に入ります。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください、坂主さん。
2: はい、私は5年生の頃に始めて、きっかけは友達の誘いです。
1: 友達の誘い？
2: はい、
1: はい、これはスポーツ少年団。
2: はい、
1: はい、5年生
2: はい、
1: はい、お友達は結構やってる子周りにいたりとかします？
2: いや、やってる子は少なかったんですけど、でも一人の子が誘ってくれました
1: 仲間が欲しかったんでしょうね。
2: はい、
1: はい、続いて石井さん。
3: はい、
1: 石井さんのバレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。
3: とバレーボールを始めた時期は小学校2年生の冬で、
1: はい、
3: 両親がバレーボールをやっていたのがきっかけで始めました。
1: あ、ご両親ともバレーを、
3: はい
1: はいはい、なさってたということなんですけれども、随分早くからなんですけれども、小さい時からその家の中にバレーボールがあったとかそんな環境はあったのかな？
3: まあそんなことはないですね。はい、
1: そうですか。でちなみにやってみてどうだったですか？
3: あ、楽しかったから今でも続けられてるんだと思います。
1: そうですね、はい、割と小さい時からですもんね。
3: はい、
1: はい、ありがとうございます。それではバレーボールの、魅力はどこにあると思いますか？坂主さんは。
2: はい、やっぱバレーボールは一人ではできないスポーツで、みんなで協力してできるところが魅力だと思います。
1: はい、その通りですね。石井さんはバレーボールの魅力はどこにあると思いますか？
3: はい、一つのボールを落とさずにみんなで追いかけられるところが魅力だと思います。
1: 割とラリーが続いたりするとどうでしょうか？
3: もうラリー続いた方が楽しいですね。
1: そうですね、はい、スリルありますもんね。はい、はい、それではですね、バレーボールの中でご自分に求められている役割はどんなものだと思いますか？坂主さんは。
2: はい、私はミドルブロッカーなので、身長を生かしたブロックやスパイクを求められていると思います。
1: はい、身長を生かしたということで、チームの中では割と大きな方ですよね。
2: はい、
1: はい、何センチかお伺いしてもよろしいですか？
2: 67センチです。
1: 67センチ、なるほど。みんなよりもなんかちょっと頭一個ぐらい大きいから、そんな違い、そんなことはないけどね。
2: はい、
1: はい、石井さんはどうでしょうか？
3: はい、
1: はい、
3: 私は身長がちっちゃいので、リベロとしてレシーブを拾ってボールを落とさないことが私に求められていることだと思います。
1: はい、なんか生まれながらのリベロでしょうか？
3: はい、身長がちっちゃいので、それしかできないみたいな感じです
1: でもどうですか、リベロやってみて？
3: でも高校からリベロだったので。
1: あ、そうだったんですか。
3: はい、うん、それは楽しいって思います。
1: はい、それぞれの役割がはっきりしてるって感じがしますね。
3: はい、
1: はい、続いての質問です。今までの中で、一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしょうか？坂主さんは。
2: はい、最近あった新人戦です。
1: はい、どんな試合になりましたか、坂主さんにとって？
2: 自分の練習の成果が残せた試合でもあり、緊張でできなかった部分も多い、課題のたくさんある試合になりました。
1: うん、そうですか、冷静に見てらっしゃいますね。
2: はい、
1: はい、じゃあそれを克服して次はっていうところですね。
2: はい、
1: はい、続いて石井さん。
3: はい、私が一番思い出に残っているのは関東予選大会です。はい、
1: どんな試合でした？
3: 私がまだ入りたての頃にあった試合だったので、それで初めて試合に出れたってことが思い出に残りました。
1: 大舞台でしたもんね。
3: はい、
1: はい、どうですか、感想は、その舞台に立ってみて。
3: 緊張でしかなかったです
1: じゃあその次は緊張をほぐして、実力をね、大いに発揮していただきたいと思います。
3: はい、
1: 前半最後の質問となりました。 茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。

0: 坂主さんから。
1: はい、みんな仲良くて元気なのでぜひ来てください。
0: はい、続いて石井さんから PR お願いします。
2: はい、メンバーが少ないんですけど、うんうんうん、先輩や後輩の仲がいいところが二高のバレー部のいいところだと思います。
0: そうですね、すごいところだと思いますよ。はい、それではありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主リスさんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いしています。それではここで一旦お知らせです。

0: に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主リッセさんと、同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話を伺っています。それではここからは学校生活のことについてお話をお伺いします。学校生活の中での好きな時間と科目を教えてください。坂主さん。
3: はい、好きな時間は休み時間に友達と話してる時間です。
2: 休み時間ね。
3: はい、
2: はい、授業と授業の合間に、
3: はい
2: はい、ちょっとお話ししたり、
3: はい
2: はい、石井さんは。
4: はい、私も同じく友達と話してる時間が一番好きです。
2: はい、ありがとうございます。続いて、部活が休みの日はどんな風にして過ごしているでしょうか。坂西さん。
3: はい、家族と出かけたり友達と遊びに行ったりして、
2: うん、
3: 外に出ています。
2: やっぱり外に出るとリラックスできますか。
3: はい、
2: はい、石井さんは。
4: はい、私はいっぱい寝てます
2: 寝ることが、
4: はい、
2: はい、やっぱり普段はいろいろ疲れることもあるでしょうからね。
4: はい、
2: はい、ゆっくり休んでください。
4: はい、
2: それでは次の質問です。趣味特技を教えてください。坂主さんは。
3: はい、犬の散歩です。
2: 犬の散歩、うん、
3: はい、
2: どのくらい1日に。
3: 3キロぐらい歩きます。
2: 結構歩きますよね。
3: はい、
2: はい、ワンちゃん可愛いですか。
3: はい、とっても可愛いです。
2: 名前聞いても大丈夫ですか。
3: 熊吉です。
2: 熊吉。
3: はい、
2: はい、どんなワンちゃんなんですか。
3: 真っ黒で、うん、首元に月のワグマのマークがあります。
2: あ、そうなんだ。
3: はい、
2: じゃあ見るかに月のワグマみたいな熊吉くん。
3: そうです。
2: はい、これからも大切にしてくださいね。
3: はい、
2: はい、続いて石井さんの、趣味特技を教えてください。
4: はい、映画を見ることと音楽を聴くことが趣味です。
2: はい、はい、最近見た映画はどんな映画ですか。
4: ホラー系を見ました。
2: あ、ホラー系が好きなんですね。
4: はい、
2: はい、やっぱりスリルとかちょっと怖いのを見るとどうでしょう。
4: 見てる途中はそういうの怖いって本当に思うんですけど、でも見てみたいっていう方がなんかそういう好奇心の方が あるから見ちゃいます
2: なんか見ちゃいけない見ちゃいけないと思うほど見たくなっちゃう。 そんな感じなんですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ続いての質問です。今会ってみたい人はいますか。それはどうしてですか。

0: 坂主さん。
1: はい、石川真佑選手です。
0: 石川真佑選手、はい、どんなところに魅力を感じますか？
1: 石川真佑選手もそんなに大きい選手ではないんですけど、うん、海外でその身長とか関係なしにプレーしてる姿がかっこいいからです。
0: はい、石井さんはどんな人に会いたいですか？
2: はい、私はともう亡くなっちゃったひいおじいちゃんに会ってみたいです。
0: あ、ひいおじいちゃんもう亡くなっちゃった。
2: はい、私が生まれる前にもう亡くなっちゃって、だから会ってみたいなって思います。
0: なるほど。もう亡くなってるけれども、なんかそういったつながりっていうのを感じたりする時はあるんですか？
2: 相当前に亡くなっちゃったから、そういうのは今はないんですけど、小さい頃にひいおじいちゃんが見えてたみたいな話をお母さんからされたので、そういうつながりはあるのかなって思ってます。
0: あ、そうなんですか。今も
2: いるかもしれません。
0: いませんね、はい、きっと喜んでね、この情景見てると思うんですよ。素敵ですね、はい、このエピソード大好きです。
2: ありがとうございます。
0: はい、それでは今後の抱負をお聞かせください。はい、坂道さん。
1: はい、春高に出ることです。
0: はい、春高に出ることということで応援してますよ。頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: はい、石井さん。
2: はい、私も春高に出ることです。
0: はい、ぜひ頑張ってください。
2: はい、お願いします。
0: さあ、最後にお二人にお伺いしましょうか。将来の夢はどんな夢ですか？坂主さん。
1: 市役所に勤めたいです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: はい、ということで元気な市役所、日立市役所。
1: はい、
0: はい、日立市をね、支えてね、陰から支える素晴らしいお仕事だと思いますので、ぜひその力を、ね、日立市民の皆さんにも分けてください。石井さんは将来の。
2: はい、
0: はい、
2: 私は美容師か歯科衛生士になりたいと思ってます。
0: はい、あ、それはどうしてですか？
2: 器用って言われるので、その細かい作業とかやりたいので、その2つのどっちかになりたいなと思ってます。
0: あ、そうですか。ぜひその夢叶えてください。
2: はい。
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート。今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生、ミドルブロッカーの坂主リスさんと同じく1年生、リベロの石井空葉さんにお話をお伺いしました。坂主さん、石井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: この日なん、
5: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
6: 長男です。ブレッド&バターの岩沢冬美です。
7: 渡辺由子です。
6: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレッド&バターの曲も毎回聴けます。
7: 毎週土曜日の深夜2時から、お楽しみに。
8: Wanna Rock? We've got it all for you。 ハードロックとヘビーメタルの専門番組、静かのゆるゆるロックエンジェル、疾走感 300% でロックオン。毎月第2第4火曜夜6時15分からオンエア。
9: 日立パワーソリューションズは、風力や太陽光などの再生可能エネルギーを最新の ICT を活用して賢く使う、そんな社会を支えています。課題解決の扉を開くパワーオン。日立パワーソリューションズ。

時刻は12時47分です。 FM 日立ランチボックス5月6日水曜日号、この時間は倉田紀美子が生放送でお送りしています。毎週水曜日のこの時間はイントロクイズのコーナーです。ある曲のイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週のうちに問題は出題してありますので、これから皆さんと答え合わせ

0: をしていきましょう。今日初めて聞いてくださった皆さんにはコーナーの後半に来週に向けての問題を出題しますので、どうぞそのままお楽しみください。さあ今日は誰なんでしょうね。お当番さん、
1: 大会です。
0: ちょっと変わった、
1: ちょっと変わった、
0: ちょっと変わった。
1: こういう日もある。
0: あ、こういう日も、あ、そういうこと。5月だからとかじゃなくて。
1: そうです、
0: ね、あ、そんな日もある。あ、そうです。今日は曇りですけども、ゴールデンウィークどこか行きましたか、うん、
1: 特には。
0: え、全く。
1: そうですね、
0: 友達と飲みに行ったとか。
1: まあ、友達と電話はしました、
0: はい、
1: 戻ってくんのって来ない。ああ、そうなんだ。
0: 来ないの。あら、来なかったですか。
1: 戻っては来なかったです、ね、
0: ほう。電話したの。
1: 無断で、そうですね。戻ってくるって確認だけしました。
0: あ、それはあの文字じゃなくて電話したんですか。
1: まあ電話した用事があった。
0: あ、で
1: 来る、来ない。
0: あ、そしたら。
1: そしたら
0: 来ないって。
1: 来ないって。
0: あら、来ない、来ないって。本当に、はい、あら残念。毎年会うんですか、その人と。
1: いや、まあ年末は絶対会うんですけど、まあ、絶対とも言わないですけど、まあ、ちょこちょこ会うんですけど。
0: ほいほい。
1: でも半年に1回会うか会わないか、う
0: ん、なるほど。へえ、そうなんだ。え、じゃあさ、5日間お休みがあったらどこ行きたいですか。
1: 5日間。
0: はい、
1: 5日間お休みがあったら、
0: うんうん、経験がない。
1: 5日間もお休みあったらどこ行きましょうね。どこでも行けますよ。
0: どこでも行けますよ。だかーで、あ、やめとこ、やめとこ、やめとこ、はい。どこ行きますか、本当に。
1: まあ岡崎旅行とか。
0: 岡崎旅行、
1: はい。
0: 何ですかそれ。
1: 愛知県。
0: あ、愛知県。岡崎ナンバーの岡崎ですか。なぜそんなにピンポイントに。
1: やっぱり聖地なんで。
0: 何のですか。
1: 好きな YouTuber の。
0: はあ、愛知県岡崎市を拠点にしてる YouTuber。
1: はい、
0: 名を名乗ってください。
1: 東海オンエアです。
0: あ、そうなの。 あの方って岡崎でしたっけ。愛知なの。
1: 岡崎の、
0: はい、東海オンエアさん好きなんですか。
1: そうですね。
0: てっちゃん。
1: てっちゃん。
0: てっちゃんしか知らない。
1: てっちゃんしか知らない。
0: みなみちゃんの旦那さん。
1: あ、そうです。
0: 合ってる。
1: 合ってます。
0: あ、そうなんだ。え、そう、何人いるんですか。
1: はい、てっちゃんと虫眼鏡さんと
0: 虫眼
1: 鏡さんとりょうさんと、はい、
0: え、
1: 夢丸さん、
0: はい、
1: かな。
0: 5人。
1: 5人。
0: 5人。
1: しばゆうさんもいる。
0: 6人。
1: あとスタッフさんが
0: いっぱいいんの。
1: はい、
0: はあ、そうですか。結構長いですよね、彼らね。
1: かなり長いです、ね、
0: ここにいたファンの人がてっちゃんしか知らない。
1: てっちゃんしか知らない。
0: 見てみることにします。
1: サブキャラもいっぱいいます。
0: サブキャラもいます。あら、え、探してみようじゃないか、はい、あら、そうですか。愛知いいですよね、
1: はい、
0: みゃーみゃー言うのかな。
1: みゃーみゃー言う、
0: みゃーみゃー言うのか。こんばんみゃーとか言うのかな。
1: こんばんみゃー
0: 言わないらしい。はい、ということで今回の答えを聞いてみましょう。皆さんたくさんメッセージいただいております。今回はこれで、じゃあ、こちらが答えでした。

0: ノリノリだね。ノリノリな曲、この曲が答えでした。では皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームよさん、ありがとうございます。今週もいただきました。ランチボックス水曜日イントロクイズの答えはダンシングオールナイトでお願いします。
1: ダンシングオールナイト
0: ダンシングオールナイトできた。惜しいなですね、先週はノイズでラジオが聞きず予想でこの曲ですね。だ
1: となるほど、
0: そういうことなの。
1: そういうこと
0: な、そういうことな。予算に限って間違えないですよそうなん、ちょっと聞けなかっただね。
1: 聞けなかった。
0: そうね、惜しいな、なんか近いような感じもするけどね今週はダンシングオールナイトではなかったんだな。でもリクエスト松山千春さんの声いただいていますのでこの後おかけしたいと思います。予算今週もありがとうございます。お忙しい中ファックスいただきましてありがとうございます。続いて彦田のホロスケさん、現在778クラポイントです。きっと放送中は旅先からの帰り道だねーがなーということで、さっきもいただきましたけど帰り道のようですね、
1: うん、
0: はい、今どの辺ですか、どこに行ってるんだろうね。
1: 聞けてるんでしょうか。
0: そうですね、ノイズかもしれません
1: 入らないギリギリの境目に、ね、そう
0: トンネルとか入っちゃったりするかもしれないね、うん、はい、おとばんさんクイズ、予想はヤンマージャッキーちゃん。いないね。
1: いないですね。
0: いないね、なんか今日いないね、はい、答えはサザンオールスターズホテルパシフィック。正解です。つってもホロスケが待ち望んでんのはきっとホテルテラススクエアに大集結する FM 日立オールスターズだねーげ。そんなことあります、
1: まあ、たまに集合する
0: みたいな。たまにね、そうね、非公開でね、
1: 非
0: 公開でね、そうね、確かに。なんて言っときながら実現したら25号室に入り浸りだったりしてたそうです。25号室
1: 何がある
0: んですか。何があるんでしょう。
1: 何の部屋
0: 何の部屋、何の部屋なんだろうね。25号室、はい、大集結ね、大集結、うん、ひっそりこっそりしてますよね、
1: まあ、ひっそりやってます。
0: そう、ひっそりやってます、はい、ひっそりやってます。なかなかまあ、日付は言えないけどね、はい、
1: そうです、
0: はい、彦田のほろすけさん778クラポイント、どうしましょうか。
1: これは、
0: はい、にぐら22でプラス4でお願いします。いつも競い合っております国道50号線さんなんですが、はがきが届いていないんです、
1: うん、
0: どうしたんでしょうか。
1: ゴールデンウィークだからどこかに旅してる、
0: はい、旅してるのか。
1: いつか来るかも。
0: いつか来るかも。そうか、届いてなかったんだな。送ってくださってるのかな。メールは来てましたけどね。まあ、また来週来てたら届きましょうか、ね、届きましょうか、 お伝えしましょうかね、はい、彦田のほろすけさんありがとうございました。プラス4でお願いします。さあ続いては奥州市、岩手県奥州市からご参加の透明人間フェーズ2さんありがとうございます。お当番さんはザキヤマさんかしら。だそうです。ザキヤマさんいないね。
1: いないですね。
0: いないですね。朝はパンパンパパン派ですね。どっちこれ聞いてるのかな。朝はパン派ですね。昼も夕食もおやつは中華まんかな。あ、山崎だから。
1: なるほど、
0: そういうことですかね。朝はパン、はい、食べないって言ってたよ
1: 食べない、
0: 朝は食べないって。
1: 朝は食べない、
0: 朝は食べない、食べない食べないそれ。イントロクイズ現在173クラポイントです。サザンオールスターズのなんちゃらホテル、わからない、かっこ泣きだそうです。なんちゃらホテル
1: 惜しい。
0: 惜しいですね。ヒントは誰も知らない素顔のやひおはひん、リバーサイドホテル、ホテルがつく名前なのかなということですけど、なんちゃらホテル、わからなかったということで、八代亜紀さんといえば何年前の話か分かりませんが、奥州市内のお祭りに来ていただいたことがあります。その時に八代亜紀さんは初めて屋台の上で歌ったわと喜んでいたそうです。屋台の上、
1: 屋台の上、
0: 焼きそばとか
1: その屋台
0: フランクフルト、
1: なんかヤグラ的なやつじゃなくて、
0: 屋台って書いて、
1: 屋台、じゃあ屋台かも、焼きそばの屋台それ初めてですよね。
0: 確かにね、私もないわ。イカ焼きってニイカかな、茨城でね。
1: ニイカ焼きの屋台
0: 透明人間フェーズ2さんにはおいくつ差し上げましょうか。
1: これは
2: ニグラ、ニグラ
0: プラス5でお願いします。173足す5でお願いします。なんちゃらホテルかわからなかったけど点数高めですはい、おめでとうございます。続いて 82.2 クラポイント、

0: さわらのいさむさん、残念今週は分かりませんでした。だって、
1: うん、
0: そんなことある？いさむさんに限って
1: 限って
0: ね。答えは吉田メロディーかな。吉田メロディーではありません。おいらは知ってる曲は知ってるんだけど知らない曲は知らないんですよね。
1: 意外と
0: ピジピジですよこれ知ってる曲は知ってるけど知らない曲は知らない。当たり前ですよそれは本当にそしてそれはイントロだけでわかりますということだけど本当に知らなかったんだな。じゃあな、うん、この曲はね知らなかった。はい、また参加してください。さわらのいさむさんありがとうございました。ピジピジ。続いてネモヒラさんです。ありがとうございます。ネモヒラさん現在140クラポイントくらいですですけども、あ、145ってきました。いやいや154らしいです
1: いろんな情報があるんですどれが正解か
0: 154なんですかね、
1: かな
0: ですかね。はい、154のネモヒラさんです。はい、お当番はヤマペ、いやいやいや、山崎さんいないね。人気だ な、 いない今日な。
1: 人気です ね、 ね。
0: 答えはサザンオールスターズのホテル天近く、いやホテルオーシャンビュー、ホテルリゾートって名前変わったんですか。変わりましたね。
1: 変わりましたね、
0: はい、答えはホテルパシフィックでお願いします。夏らしい曲ですね、だそうです。これはヘス盛り上がるだろうねこの曲ね。
1: うん、夏ヘス、
0: 夏ヘス見とけばよかったね当たった方は最高だったんじゃないですかね、ほんとね。はい、154クラポイントのネモヒラさんにはおいくつ差し上げましょうか。
1: これは、
0: はい、2クラ22プラス4、はい、ネモヒラさんのポイントをカウントする係の方ちゃんとお聞きいただいてますでしょうか。はい、プラス4、
1: はい、
0: はい、でお願いします。
1: お願いします、
0: はい、ネモヒラさんありがとうございました。続いて日産レパードアルティマターボさんありがとうございます。倉田きみ子さんこんにちは。はい、こんにちは本日のイントラクイズ、お当番さんかっこアシスタントはカイカイさんですね。すごい
1: 正解です。
0: 初めてじゃない今回、
1: うん、
0: 見てる、
1: どこかで、
0: どこかで見てるみんななんかちょっと違うことをおっしゃってたけど、あら当たりです。先週もカイカイさんだったけど本日のお当番さんはきっと月始めだからカイカイさんだなと。
1: おう、
0: そういうルーティン、
1: 月始めはなのか、
0: う
1: ん、
0: そういうことです。
1: どうなのか、
0: どうなのか、どうなのか、あらそうですか。カイカイさんこんにちはって来てるよ。
1: こんにちは月始めのカイカイです。
0: 月始めのカイカイです、はい、これがどう崩れていくのかまだ我々もね
1: まだわかんないですね。
0: ちょっとわかんない、本当にわかんないですね、はいはい、答え合わせの時に読んでくださいということでいただきました。さてと倉田さん、まずは先週の出題を振り返りボケ回答からで水戸市のホテル、ホテルドマーニですかねということで、ちょっと名前が違いますね。はい、違うな、本当の正解はサザンオールスターズのホテルパシフィックですねと。あたりです。青猛烈という昔のコマーシャルをパクったワウワウの CM でしたね。あれそうだったっけ、
1: うん、元ネタがまたあるんですね。
0: あったなねきっとね。あ、でもなんかその格好をしたスカートワオなお姉さん方が、
1: はい、
0: ライブの時にワオしてた気がしますダンサーの皆さんがワオしてた気がします。
1: ワオしてた、
0: ワオしてた気がします、うん、先週の出題文は即イントロで分かりましたということです。みんな分かったのね、
1: うん、
0: そうか、あれだ、あ、ノイズがなければ分かるパターンだな。
1: ノイズさえなければ
0: ノイズさえなければ分かるんだな、そういうことだな、はい、現在自分は159クラポイントだそうです。
1: では、
0: うん、2クラ1クラ221ですか、
1: はい、
0: はい、221プラス5でお願いします。159足す5でお願いします。はい、自己申告制なので少々やっても分かりません
1: 我々は
0: 我々は完全ノータッチで皆さん自己申告制となっていますので大丈夫です。はい、日産レパードアルティマターボさんメッセージありがとうございました。さあ続きまして、本若羊さんかっこペジオさん、本若羊かっこペジオより
1: かっこペジオ
0: 本若羊かっこペジオさんメッセージありがとうございます。倉田さん、お当番さんかっこ今日はさすがにカイカイさんはお休みなのでヤマヤマさんでしょうかさすがに休みだってよ。
1: さすがにヤマヤマさんがや、
0: う
1: ん、
0: あ、そっちさすがに今日もお休みで自宅でお昼ご飯を食べながらニコニコしながら聞いています。ほんわかしながら、
1: ほんわかしてますねお昼
0: お昼ほんわかしてます。だからあれだよ、刺激

0: が強いのとか食べないから
1: 辛いの食べない
0: 食べない、ヒーハーとか言わないから、あ、ほんわかですね、美味しいですねって言いながら多分なんか、あ、そうね、おうどんとか食べてる うどんじゃないよ、おうどんとか食べてるかもしれない、はい、ほんわか羊さんありがとうございます。さてさて、イントロクイズの答えです。ただいま56クラポイントでしたそうです。わかりました、サザンオールスターズのホテルパシフィックでしょうか。あまり聞いたことがない曲なので、いろいろ調べてやっとわかりました。だって、
1: お、
0: え、ちなみにカイカイはこの曲知ってましたか。
1: そんなには、
0: あ、そんなには、そう、え、世代が一緒、え、どういうこと、そうなんだ、倉田さん邪魔じゃないのでヒントお願いしますね。邪魔じゃない、邪魔じゃない、そうですか。そうだ、提案なんですが、たまにブコちゃんにゲストに来てもらえませんか。それか倉田さんがお休みの時に代わりに来てもらうことってできないでしょうか。楽しみにしています。
1: 代わりに、
0: 私が休んでもいいってことですか。
1: 代わりにブコちゃんが来る、
0: え、日立市からのお知らせとかもブコちゃんが読んでいいってことなんです
1: できるんですかね、
0: できるんですかね、
1: あの方
0: あの方噛まずに読めるんでしょうかね。
1: なまらずに、
0: なまらずに私からのとか言っちゃうかもしれない。あら、そう、それともこのコーナーだけということですか、
1: ね、ここだけ来てもらう、
0: ここだけ、あ、今
1: どう、代打のパーソナリティとブコちゃん
0: 倉田きみ子に代わり、
1: 代わり、
0: 代わりブコちゃん、
1: 誰かとブコちゃん、
0: あ、誰かとブコちゃん、あ、そうね、あ、忘れないでいてくれてありがとうございます。おまか羊さんありがとうございました。さあ、続きましてはこちらです。ラジオネームクロスウェイさん、ありがとうございます。初メッセージのような気がしないでもないですが、来週は来ないような気もしないでもないですが、はい、本当は戸建てで3時間がベストだけどな、倉田きみ子が歌うホテル新宿御苑だそうです。どういう意味なんでしょう。戸建ては3時間では建築できませんよね、
1: うん、
0: 3ヶ月ぐらいかかりますよね多分ね。
1: そうですね、
0: もっとかかるかな。お隣のお隣さん今お家建ててたけど、
1: 笹を刺せて、
0: あ、そういうこと、そっか、私普通の家を想像してたけど笹か、そっか、そういうことか、藁の小豚と木の小豚と笹の綿でそりゃ3ヶ月ぐらいかかるよね。どういう意味なんでしょうね、うん、
1: しっかり立てたらかかりますね。
0: あ、そうですね、はい、クロスウェイさんには何クラポイント差し上げましょうか。
1: これは、
0: はい、2クラ、22、
1: はい、22
0: で4でお願いします。来週来ないと思うけどな、はい、メッセージ、
1: は
0: い、
1: ほんわか羊
0: さん、あ、ほんわかさんいく上げてなかったっけ、ごめんごめん、いくつ上げましょうか。
1: ほんわか羊さんも、
0: はい、2クラ、22で、あ、じゃあ56クラポイントだから来週60ね。ほんわかさん大変失礼しました。じゃあ2人とも4でお願いします。メッセージありがとうございました。いきますよ、では来週に向けての問題、これわかるかな、どうでしょうね。皆さんよくご存知の歌だとは思いますけども、イントロがこれなのかと言われたらちょっと難しいかもしれません。ではいきます、今週の問題こちら。

0: はい、ということでヒントお願いします。
1: はい、はい、まあ、歌手名はどっちでも大丈夫です。
0: あ、そうですね、はい、歌手名はいいです。
1: まあ、イントロだけだと、うん、底の毛の方が有名なのかなとは思うんですけど。
0: あ、なるほどね、そっちの歌の方がね、
1: 歌聞くと多分こっちの方が聞き覚えあるんじゃないかな、
0: は
1: い、
0: あ、そうね、ボエーの方ですね、はい、はい、なんかヘッドホンで聞くとさ、すごい細かいのが入ってんのね、はい、
1: 確かに
0: ずちゃずちゃずちゃずちゃずちゃみたいなね、びっくりしちゃう、ね、本当だね、気になる方はぜひヘッドホンで聞いてみてください。
1: 小学生が作ったとは思えない
0: 思えないね、本当、あのドラム缶の上でねコンサートしてるとは思えないぐらいの、はい、
1: ドカンの
0: ドカンドラム缶じゃない、ドカンか、はい、メッセージお待ちしています。メールの方は822@fmhitachi.jp、 ファックスの方02943367888でお待ちしています。来週の水曜日の12時47分から答え合わせをしていきますので、それまでに送っておいてください。スタッフが取っておきます。水曜日のイントロクイズ、今週の当番はカイカイでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。

時刻は1時8分です。この時間は日立市からのお知らせです。はじめに元気カフェあゆかわ5月のイベントのお知らせです。はじめに高齢者の健康相談です。開催日時は5月13日水曜日午後1時30分から2時30分まで。次に歌って踊って健康づくりです。開催日時は5月15日金曜日午後1時30分から2時までです。お申し込みお問い合わせは元気カフェあゆかわ電話0294-36-0554 0294-36-0554までお願いします。以上、元気カフェあゆかわ5月のイベントのお知らせでした。続いて動物大好き絵本展のお知らせです。動物が主人公になった物語や動物の生態を知ることができる絵本などを展示します。図書館へたくさんの動物たちに会いに来てください。開催期間は7月5日日曜日まで。開催期間は7月5日日曜日までです。開催場所は記念図書館です。お問い合わせは記念図書館電話0294-24-7714 0294-24-7714です。以上、動物大好き絵本展のお知らせでした。この日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所へお願いします。代表電話番号は0294-22-3111 0294-22-3111。IP 電話番号は 050-5528-5000 050-5528-5000 です。この時間は日立市からのお知らせでした。

皆さんからのメッセージありがとうございます。ちょっと X をね、非公式ですが拾っていこうと思いますけど、以前に放送していました金曜日のアルペジオのリスナーさんがね、いまだにハッシュタグ金ペジでいろいろとこう思いを綴ってくださっていまして、ありがとうございます。まあ、人気のねダジャレのコーナー、いつの間にか始まったダジャレのコーナーがあったんですが、みんな思いついたらなんか言ってねって言っていたのを聞いてくださっていたみたいで、吐き出すようにメッセージ送ってくださっているので、聞いてるかな、ナンナンさん、ありがとうございます。今年は大蔵省よりオクラを育てるようにって、このネタオクラ入りしないと、いかんじゃったよ、このネタオクラ入りしないといいな、ブコちゃんどっかで見てくれっかな、各ベジオさんも、ということでいただきました、ありがとうございますね。オクラを見ただけでいっぱいいっぱい思いついちゃったんだね、はい、いくらはいくら何でも食べられない、うめそうだがうめえそうだ、木工バラはどの辺にあんのかな、木工の方かな、もう止まらないですね、本当にね、ありがとうございます。何か別にお題を出したつもりはないんですけど、何か見たらすぐにダジャレが思いついてしまって、これは言わなきゃっていうところで、どうやら X にハッシュタグ金ページを未だにつけて投稿してくださっていたようで、ありがとうございました。はい、できる限り拾っていきたいと思いますので、なんか思いついちゃったらぜひ教えてくださいね。旦那様ありがとうございました。

ではリクエストいただいておりましたこの曲をお届けしましょう。ラジオネームよさんからのリクエストありがとうございます。いつもリクエストいただきましてありがとうございます。曲がある時にはねなるべくお答えしていこうと思っています。松山千春さんの恋お届けします。

メッセージありがとうございます。孫八人のじっちさんありがとうございます。クラチさんどうも、俺様も月曜火曜日と福島に行ってましたよ。あら、そうでしたか。どこかと近くにいらっしゃったんですね。月曜はお目当てのソースカツ丼を食べられず別のところで食ってきました。あ、言ってましたよね。したっけ、夕方山抜けて郡山へ向かったっけ、気温がぐっと下がり風が半端なく強かったっすです。私もそう思いました。日中はねまあまあ過ごせてたんですけど、夕方ぐらいから急に風が冷たくなって、あの宿舎にいる時にもなんか寒いねって言って外で着るジャンパーをみんなで着てたっていうね。もうそんなぐらいなんか私も寒いなと思っちゃいました。ちょっと茨城とはちょっと違うねなんていう話をねしてたんですけどね。あら、やっぱり同じに感じましたかね。火曜日郡山から白川へ向かう途中に見える那須連山なのかな、雪かぶってましたよ。温泉入ってゆっくりいい休日になりましたとのことです。今日から仕事やってますよだそうです。お疲れ様でございます。あら、でも雪景色ね、そう私も見た、あれでも同じところ見たかな、なんだろう、猪苗代湖のところもねちょっと通ったんですね。私はね半分こう夢心地だったか、どこ通ったか分かんない、ね、あ、猪苗代湖だって言って、亀の遊覧船があって、猪苗代湖は亀なんだねとか言った記憶があります。もう半分寝ぼけてたからだけどね、いい休日、温泉入っていい休日、じゃあ息をしっかり養って今日からお仕事ね、お疲れ様でございました。今頃頑張ってらっしゃるでしょうか。お疲れ様でございます。いい休日を過ごせたようですね。ありがとうございました。さあ続きまして、みさいさん、あらどうもありがとうございます。今回のゴールデンウィーク、私はこれまで行ったことがなかった美術館というところに行きました。美術館、美術とか芸術とか全く興味がなく、ご縁もなく、生涯で行くことはないと思っていたんですが、息子やフォロワーさん、それから大悟のあのお姉さん

0: の影響もり見てみようと思えたんです。あらそうなんだ、大吾のお姉さん、うん、行ってみた感想はこんなに静かで時間がゆっくり流れるところってあるんだなという感じ、私の新しい世界が広がった感じがしています。今回は2カ所の美術館を駆け足で見て回ったのですが、次は1つの美術館で飽きるまで過ごしてみたいと思いました。あらなんて素敵ね、お茶を飲んだりお食事もしたり、あれ食い気かな美術館に何しに行くって、お茶しに行く。でもあの水戸のね美術館の中にもあのご飯とお茶できるスペースがありますけども、やっぱりそれはそれですごく優雅な時間が流れてますよ。本当に素敵ですよね。倉田さんは美術館って行く人ですか？だそうです。皆さんはどうでしょうか、美術館ね、私も美咲さんと同じで美術とか芸術とか全く興味がなく、ご縁もなくという風に過ごしていたんですが、あの仕事でね行かせていただくようになって、あの北茨城のね伊豆良美術館と、あと筑波の美術館と、あと水戸のね近代美術館とね、いろいろとこう行かせていただくにつれて、あなんかこう難しく考えなくていいんだなと思って、あこの色かわいいとか、あこの絵描くのにすごく時間かかったんだろうなとか、もう感想は本当に自由で、なんかねすごくこう美術館って静かにしなきゃいけないところみたいなね感じがしてたんですけど、なんか本当もうちょっと気軽に行ったりとか、あとは北茨城のね伊豆良美術館で先日行われていたあの水木しげる先生の展覧会なんかは、もっとこう私たちの生活により身近なこう美術とか芸術とか、なんかよくわかりませんけどみたいな、皆さんでもこう見やすい、ね、テーマだったりするとより楽しいですよね。だから歴史館のサンリオ展とかもすごい人気だったみたいで、なんかこういろいろ難しくわかんないけども、でもなんか身近なところでやってるものはいいみたいで、そういうテーマに沿ってより身近なものだと見やすいという感じがあるでしょうか。あらでもこう大人になってから行くとまた美術館もなかなかいいなという感想をお持ちになったかもしれませんね、うん、ぜひぜひ次回はぜひ優雅にねお過ごしくださいませ。美咲さんすごい新たな扉を開けちゃいましたねメッセージありがとうございました。さあ続いては日産レパードアルティマターボさんありがとうございます。ゴールデンウィーク何を食べたか、沖縄県産の塩もずくを食べました。あら味変するのが有効ですよ。まずは塩抜きをして、ここがポイント、塩抜きは長くやってもダメ、短くてもダメ、これが肝です。塩抜いた塩もずくにきゅうりを混ぜてお酢をあえて食べるのが一番。沖縄県産の塩もずくは太いのが特徴です。だってはーそうでしたか。もうなんか聞いてるだけで美味しそうですよね。これからの時期ちょっとね蒸し暑くなってくるから、こういったさっぱりのしてるものを食べるとより元気になりますよね。あらいいですね、沖縄県産の塩もずく俺も食べてるよっていう声が聞こえてきそうですけどもね。日産レパードアルティマターボさんメッセージありがとうございました。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送、
2: 無料ですよ。
1: 見てね、
2: 聞いてね。
3: 週末直前金曜の午後は
4: ちょっと一息アットフライデー、
3: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
4: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
3: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
4: 福山カノンが生放送でお送りします。
5: 聞いてね。
6: 倉田きみこです。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。

メッセージありがとうございます。ラジオネームクロスウェイさん、あら2通目が来た。新宿御苑じゃないですよ、大事なとこ間違えないでください。すいません、申し訳ございません。間違えちゃった。いい、ありがとうございました。マジックモーメントさんからもいただいております。渋滞情報をニヤニヤしながら聞く倉田さん、チワス20キロ超えるとウハウハですよね。20キロの渋滞

入って聞いたらもう白目になりますよね。はぁ、20キロこのままみたいなね。うわ、お疲れ様です、ね、先ほどの渋滞情報交通情報コーナーでは県内はスイスイだったけど混んでるところもあるでしょうね。ドライバーさんお疲れ様でございます。マジックモメントさん、先週息子と仮面ライダーの映画見てきましたよ、言ってましたね。内容はさておき、25年ぶりに集結したメンバー興奮しました。ずっと楽しみにしていて、いろいろ妄想してハードル上げすぎちゃいましたが、楽しみにしていた映画を見ちゃって心にぽっかり穴が開いております。なんかそう、あのあとカイカイと話したんですけど、そのよく見てたみたいですよ、カイカイもね。以前ビートルズファンの安田顕さんが憧れのアビーロードを渡って渡っちゃったなって泣いてました。夢が叶うってことは夢が終わること、嬉しいような悲しいような、また次の楽しみを見つけて穴を埋めようかな、だそうです。あら、すごいね、25年ぶりに集結したメンバーだって。それぞれ年を重ねていて、自分もね年を重ねて、あらなんとも素敵な、次の穴を見つけましょう、はい、次の楽しみね、はい、見つけ、あ、穴を見つけちゃいけないんだ、今穴開いてるんだ見つけちゃダメだ、それを埋めるものを見つけるんだね失礼しました。マジックモーメントさん、ありがとうございます。ぜひ FM 日立で、はい、ありがとうございます。メッセージありがとうございます。続いてラジオネーム国道50号線さん、あれはがき2枚小山から送ったのに、リクエストも送ったのに、ペジペジ、やっぱりそうでしたか。ゴールデンウィークでね、あの配達がなかったみたいなんですよね。もう申し訳ございません。来週にはご紹介できると思いますので対応させていただきます。国道50号線さん、ありがとうございます。さっきねメールは読ませていただいたんですが、はがきはちょっと連休が続いてしまったので届いてなかったようです。大変失礼いたしました。またお待ちしています。続いてネモヒラさん、昨日は中学2年生の孫娘ちゃん練習試合だったらしく、3年生が中心のペアなんですが、2年生の孫娘ペアも出られたそうで、なんと他校の3年生チームに勝ったんだそうです。あらすごい、今度見に行っていい？って聞いたら、声出さなければいいよって言われましたそして今年1年生が5人入部したらしいんですが、応援に来なかったんだよ、私たちの時は行ったんだよって言ってました。あら、どうだったんだろうね。1年生はお休みって言ったわけじゃなかったのかな、自由参加だけど来なかったってことなのかな。なんかね、先輩の応援めっちゃしましたけどね、歌とか歌ってさ、ね、内緒ですみたいなね、惜しいですとかファイトですとかって、あーね、短いスコート履いてキャー、はい、というか孫娘ちゃんたちの中学校、部活自体は入っても入らなくてもいいらしいんですが、ひたちなか市の中学校はもう部活がないって言ってました。なんかびっくりしちゃいました。ひたち市はどうなんですか。だってその昔はさ、もう何でもいいから入りなさいみたいな、何か一つは入らなきゃいけないみたいな時もありましたよね。入っても入んなくてもいいんだ。部活がない、じゃあ早退もないってことですか。私の周りではあんまりそこまで聞かなくって、土日の練習がなくなったとかね、月曜日と水曜日は休みとか、だいぶ平日でも活動時間は減ったことは聞いてますけど、部活がないまでは私の周りでは聞かないんだよな。どうでしょうか、皆さんね、ぜひ来週も教えてくださいね。もひらさん、ありがとうございます。向か娘ちゃんの試合ね、見に行きたいですよね。私も見たいな。でも今度早退見に行くんだ毎年楽しみにしてますけどね。ありがとうございます。続いて沢田の勇さんからもいただきました。ありがとうございます。おいらも素顔の八代亜紀さんは見たことがありませんが、そう、誰も知らないの、あれは誰も知らないですからね井上陽水さんがデビューした時の芸名なら知っています。アンドレカンドレです。あ、知ってる、そうだね、井上陽水さんのデビューした時は井上陽水って名前じゃなくてアンドレカンドレだ。なんか聞いたことある、それは。はあ。そして画像はパシフィックホテルです。あら、画像つけてくださいました。これいつのなの。手前の海にはめちゃめちゃ人がいて、これヨットじゃないのかな、ヨットみたいなのがいっぱい浮かんでるお写真。ちょっと引き伸ばしちゃってるからちょっとわかんないんだけど、すごい、ホテルパシフィックじゃなくてパシフィックホテルの画像つけてくれました。ありがとうございます。そして1年くらい東京から名古屋便のトラックに乗っていました、イサムさん。あら、そうなんだ。名古屋の営業所にも知人が多いですが、ミャーミャー言いませんよ。おいらがミャーミャー言ってたら怒られましたそうなの、言っちゃいけないの。名古屋の方はね、
こんばんみゃーとか言うのかなと思ったけど、あ、違うのね、違うのね、あ、そうなの

0: ごめんって言っといてください。そしてイサムさんもう一つ、ハウディキミコちゃん、ヤッホー、イッホー、安心してください、オイラも仕事ですよ。実は4月と5月は火力発電所の燃料を運んでいるんですが、発電所というのは休みないんでしょ。そうなんでしょ。だから燃料の輸送も元日と日曜日だけがお休み、つまりはゴールデンウィークは日曜日だけがお休み。ちなみに火力発電所、南山所、火力発電所の燃料って薪と石炭なんですよ。あら、そうですか。カレンダー通りというか日曜日だけがお休みだったんだ。逆にでも道路が空いてたり、逆に混んじゃったり、悩んだり。そうそう、先週はヤスハのフライデーチャイナタウンをありがとうございました。リクエストいただいたんで歌っときました。ちょっとびっくりしました。今週もいただいたんですけども、両方なかったの、ごめんなさい。両方なかったの、また別な曲リクエストお待ちしております。イサムさんありがとうございます。ナニネノンティさんからもいただきました、例の神音神社大祭で行ってきました。天気が心配されましたが、なんとか開催されて安心しました。午前中に冬元の片付けをして疲れました、ということでメッセージありがとうございます。お写真もつけてくださってありがとうございます。なんちゃってなんさん、1時5分から聞き始めました。1日と半日だけお休み、今日も仕事お疲れ様です。ゴーヤーとモロヘイヤ、ピーマンにナース、いやナスの苗を植えましたよ。あ、またダジャレが。いや、今から収穫が楽しみです。ゴーヤーのスムージー飲みたいのでミキサー買っちゃおうかなと思っています。ミキサーや大根おろしやミル機能があるとコーヒー豆も引けるんですね、だそうです。ダジャレもありがとうございました。マジックモーメントさんもいただきました。倉田さんとハグする夢を見てお仕事頑張ります、再来週ぐらいかなといただきました。お二人ともメッセージありがとうございました。皆さんメッセージありがとうございました。この後も FM 日立をお聞きください。日立お土産ナビも聞いてくださいね。駆け足ですいません。倉田きみこがこの時間お届けしました。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。
0: 日立お土産ナビ。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りします。

0: 知お土産ナビナビゲーターの倉田公子です。この番組は日立市内のお店に私倉田公子がお伺いし、お店の魅力やおすすめのお土産についてたっぷりとご紹介する番組です。おなじみのあのお店から新発見再発見のお店まで、魅力的なお土産がたくさんある日立市のお店、あの方の笑顔が浮かぶ贈り物はもちろん、ご自分へのご褒美にもいかがでしょうか。今週ご紹介するのはこちらです。日立お土産ナビ、今回の日立地域ブランド認定品は日立愉快の宿萩屋さんのかじめうどん、ご紹介していきましょう。日立市水木町にあります日立愉快の宿萩屋さんにお邪魔しています。お話は代表の萩庭春秀さんに伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、日立愉快の宿というのはお湯と海の宿と、
1: そうですね、特徴的な、
0: ねえ、はい、意味なんですね、はい、今はエントランスロビーにお邪魔していますが、目の前が海ですね。本当に目の前にダイナミックな海が広がっていますが、萩屋さんはこう、創業どれぐらいになります？
1: 140年になります。
0: 140年、春秀さんで何代目？
1: 私で4代目です。
0: 4代目。小さい頃からこの景色をね、はい、ご覧になってたかと思うんですけども、昔に比べるとちょっと風景が変わったとお聞きしましたが、
1: 昔から比べると、まあ、砂浜が減ったっていうのが今とは明らかに違うところですね。
0: あ、そうですか、今ね本当に目の前が海っていう感じですけど、目の前こう砂浜が広がっていた、
1: 砂浜が、そうですね、もう100メーターぐらい砂浜がこの先にあったんで、私らは子供の頃からよく海で野球とかなんかやってた、
0: 野球ができ

0: できるほどの砂浜があったんですか。
1: そうです。
0: はあ、こちらの新館にも建てられたということですけども、建て替えられてはどれぐらいになりますか。
1: 建て替えてからは30年ですね、うん、ほぼ
0: 30年、はい、もう昔から

0: ね、まあ、梶芽衣は、まあ、その前からもやってましたけども、うんうん、特にまあ新刊になってから認知度が高くなったのはこの梶芽衣っていうのが、
1: うんうんうん、ね、その梶芽衣と萩谷旅館さんをよくご存知の方は、あ、はい、そうそうと思われる方も多いと思うんですけども、改めまして、はい、梶芽衣の梶芽って改めまして何なんでしょうか。
0: 梶芽っていうのはね、はい、あの学名で言うと、うん、アラメって言うんですよ。
1: アラメ
0: で昆布科の海藻です、うん、それをこの地方では梶芽という呼び方をしてるんですね、うん、あの学名で言うと、はい、カジメっていうのは別にあるんですよ、
1: はい、
0: 親族みたいな形で、
1: はいはい、
0: ですけどアラメです、うん、正確にはここで取れてる
1: の、うん、この水木の海にはそのアラメ、カジメがいっぱい取れるってことですか、
0: は
1: い、
0: カジメはあんまり取れてないんですよ、はい、本物のカジメっていうの
1: は、はいはいはいはい、
0: でほぼアラメが大半、
1: うんうんうん、
0: でそれをみんなカジメって言ってるんですね、
1: まあ、皆さんにとっては、まあいつもそこに繁殖しているあものというイメージがあるんですか、
0: そうです。
1: はあ、でもそもそもは、うん、あの食用としては他には私は聞いたことがなかったんですけど、もともとは何に使われるものなんですか。
0: もともとはね、はい、畑の肥料、
1: はい、
0: それはミネラルがねたくさん入ってるっていうことで、
1: はい、
0: すごくあの地域の人たちが、うん、まあ、徴用してたっていうんですか、肥料として。でまあその後は実際にはね、化学肥料が今度できて、うん、それでその天然の肥料が必要性がだんだん薄れてきたということで、うんうん、あまり最近は取らなくなってきたって、
1: うんうん、
0: でももったいないですよね、うん、それだけの栄養価が高いもんですから、
1: はいはいはい、でそれに注目をしたと、はい、いうことで、それはどれぐらい前の話なんですか。
0: それはね、カジメ油を復活させた時ですので、うん、はい、40年前ですか。
1: 40年前、
0: それで、はい、あの復活させた時に、はい、まあ、非常にミネラル分が多く栄養価が高いと、じゃあこれは何かこう食料として生かせないかなと、あと、まあ、まあお風呂の方はお風呂の方で、うん、はい、あの肌がすべすべしてね、はい、温まるということなんで、もう少しお風呂の方も、うん、もう少しこういろいろ日立のもてなしの湯として、うん、もっとこういろいろ作っていきたいなということで進めました。それはきっかけで、はい、カジメ湯の方は、うん、まあ、その後、まあ、塩湯ができて、うん、今焼き石の湯と、うん、今3種類もともと日立にあった風呂を全部再現することができたんですよ。
1: カジメうどんができる前にカジメの湯で、その前には塩湯っていうのが、
0: 塩湯が、はい、あのおもてなしの湯としては存在したんですけども、はい、消滅しちゃったんです実は。40年前にはもうほぼなくなっちゃってた、
1: うんうんうんうん、
0: でその後ですね、復活させたのカジメ湯を最初で、
1: うん、なるほど。その復活の前の塩湯っていうのはどういう風にしてやられてたんですか。
0: ですね、その頃はその機械っていうのがなかったんで、うん、あの天秤棒で担い で、
1: はい、
0: で波打ち際からそれを作って、それで、まあ、丘にある湯船の中にそれを入れたと、
1: はい、実際に人力で運んでた
0: そうですね
1: っていう時代があって
0: あったんです。
1: それからそのカジメをお風呂にも入れようっていうことにもなって、
0: そうです。
1: そのお風呂に入れるっていうのは想像がつかないんですけど、どういう風にして入れるんですか、カジメを入れるの。
0: ですね、お風呂は普通のお風呂を沸かすんですよ、
1: はい、
0: そこに取ってきたカジメ、うん、基本的にはあの乾かす、乾燥させてカチカチにして、
1: はいはい、
0: でそれを、まあ、茹で上げてエキスを出して、その煮汁っていうんですか、煮汁を入れるわけです、はい、お風呂に。
1: 正直手間はかかりますよね。
0: そうですね。
1: もともとは肥料として使われてたものが、そのお風呂に入れてみた、なんかいいぞ、それからこう食用にしてみようという流れがあったということで、はい、初めはうどんではなかったそうですね。
0: 初めは、はい、初めの佃煮っていうのを作ってみたんですよ。初めそのものは、うん、まあ、味がない、うん、ミネラルは豊富でも味はないということで、うん、それそのものだけだとうまくもなんともない。だからきっとこの地域では 材料たくさんあっても食文化として発展しなかった。

0: ていうのはそこにあるんだと思うんですね。だけどその調味料との相性がいいっていうことが分かったんで、それで佃煮だったらいいだろうということでやってみたら、お客さんにとって評判がいい味になってきたん で、
1: はい、
0: でそこからまたそのカジメ入れたこんにゃくとか、
1: こんにゃく、
0: あとはですね、今やってるのはパンですね。
1: パン
0: カジメパン、
1: これ
0: は朝食にお客さんに召し上がっていただいてるんですが、はい、これも評判いいです。
1: じゃあそのものには味がないからこそ他のと調和がいいと、調和するということなんですか。
0: あの磯の香りは楽しめますので、まあ、知らず知らずとそのミネラルを吸収できるっていうんですか、
1: うどんならずともパンまで今はあるということなんですが、 そのカジメうどん、日立市地域ブランド認定品になっております、カジメうどんなんですが、はい、乾麺としてね、あの商品化されていますが、はい、見た目はちょっとこう平べったい、あの平たい麺でして、色はちょっと白いんですけれども、はい、少し緑っぽいのかなという感じに。
0: そうですね、
1: この黒い点々がいわゆるカジメなんですか。
0: はい、
1: かなり見た目インパクトありますね、これはあの誕生するまでにはどういったご苦労があったんですか。
0: そうですね、まあ、最初からこういうものを作りたいねっていうあの気持ちはあっても、まあ、そう簡単にできるもんじゃないっていうのがよく分かりまして、それはあの近くにあの水木にも製麺所がありましてね、そこの先輩に相談してみたんですよ。でこんなものできないかなって、でもできないことはねえんじゃねえかなっていうことで軽く始まったんですが、何回やってもその繋がらない、繋がらなくて、どんどん乾燥する過程でもってボロボロ麺が落ちてしまうと、じゃあこれは売れない、っていうことで、さすがにうどん屋さんももうやんなっちゃ
1: うもうそろそろやめたらいいんじゃないかと、
0: もう諦めなって言われちゃって、でそれまでに考えられるようなつながらない、落麺しちゃう、その原因としては20項目くらい列挙して、それを一つ一つ潰していったんですが、どうしてもこれといったものが見当たらないので、最後の一つの要因だけ、ちょっとこれをやらさせてくださいって言ったものが水分の調整なんですよ。でうどん屋さんは自分のところにレシピ持ってますから、小麦粉に対して水分はこのぐらい入れると、でそれは譲らなかったんですよ。ひょっとしてその最後に残った項目として、そこ水分の量をちょっと増やすっていう、それがあったんで、それをやらせてもらえないかなっていうことを言ったらば、嫌な顔したけども、まあ責任取ってくれるんだったらいいよっていう、それでやったらバッチリうま
1: く。普通のその製麺にプラスカジメが入ってることでの水分量の違いがあったっていうこと。
0: そうなんですね、そこに気がつかなかったんですよ。
1: でもそこで諦めてたらこの商品はできなかったっていうこと、
0: そうです。
1: うわ、そんなご苦労があってこその今のこのねカジメうどんということなんですが、旅館の方でもお食事で出されてるということで、どんな風にして食べるのがおすすめなんですか。
0: あのザルですね、やっぱり。
1: あ、ザル、普通のうどんとはどういうところが違うんでしょうか。
0: あとね、喉越しはいいですね。あとコシがありますね。
1: そうですか。じゃあ本当にその風味が分かる一番シンプルな食べ方が
0: よく分かります。
1: で茹で時間も結構短いですよね。
0: 茹で時間は、まあ、家庭で召し上がる場合はもう茹で時間が普通の半分ですから、普通の乾麺の すごく、まあ、あの作りやすいと思います。
1: はい、で、お泊りに なられた方にはお土産として渡されている、
0: あの皆様に、あの皆様全員にあのお土産で配ってます。
1: そうですか。お客様からはどんな声がありますか。
0: やっぱあの後で電話なんかくれたりとか、あの手紙とか書いてもらえるんですけど、いや本当に美味しい、つるつるして美味しかったって。
1: ここにしかない。
0: そうですね、カジメうどん。また食べに行きますとかね。
1: 嬉しいですね。ご自身の食卓で召し上がるのはもちろんですけども、送っても大変喜ばれる品ですよ ね、ぜひ皆さんも日立市地域ブランド認定品にありますカジメうどん手にしていただければなと思います。では最後に代表からメッセージを皆さんにもお願いいたします。
0: 日立の、まあ、名物カジメっていう海藻なんですけど

0: も、まあ、いろんなあのミネラル分が豊富で大変可能性のある、また伊勢神宮の建設物としても、まあ、名が通ってるぐらいの、まあ、ありがたい海藻なんで、ぜひこれを入れたうどん、またその他もありますんで、召し上がってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今回は日立市地域ブランド認定品のかじめうどんご紹介しました。お話は日立愉快の宿萩屋の代表萩庭春秀さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

ここでお知らせです。日立お土産ナビを聞いてくださった皆さんに素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施中です。日立市地域ブランド推進協議会のホームページからお申し込みください。キーワードは日立お土産ナビです。詳しくはホームページをご覧ください。なお、今回ご紹介したお土産以外にも日立市地域ブランド認定品がたくさんありますので、ぜひチェックしてください。 FM 日立公式 X もご覧ください。日立お土産ナビ、ここまでのお相手は倉田公子でした。この番組は日立市と日立商工会議所の協力でお送りしました。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 災害時や避難するときに必要な知識ってどういったものがありますか？
1: 個人的にはですね、災害時は常識にとらわれない臨機応変さな考え方っていうのがあると思います。
0: 臨機応変ということは、災害状況に応じた行動を取るっていうことですよね。具体的に常識にとらわれない臨機応変ってどういうことですか？
1: 東日本大震災の当日、3月上旬ということもあって、外は寒くて、仙台駅付近では帰宅できない人がホテルに殺到したんですね。その時、多くのホテルでは宿泊客以外をお断りしていたという状況だったんですけども、その中で駅近くのビジネスホテルでは建物の安全確認を行った後に、宿泊されていた、お客様に対して理解をしてもらった上で、帰宅できない方々をホテル内に招き入れたという事例があったんですね。また道路交通法では、トラックの荷台に人を乗せてはダメということになっているんですけども、東日本大震災の時、福島県浪江町の小学校で避難しようとする人たちを見つけたトラックドライバーが機転を利かせて、小学校の児童と職員の方約90名を荷台に乗せて津波を逃れて避難した事例がありました。これは福島だけではなく、岩手県でも同様の報告があったんですね。
0: 本来であれば違反になってしまいますけれども、津波から多くの人命を救うことを考えたら、まさに臨機応変な判断だったんですね。避難する際に常識にとらわれない考え方ってあるんでしょうか？
1: 避難の大原則というのは徒歩とされているんですけども、避難する方が全員健常者とは限らないですよね。地域の中には高齢者の方がいたり、乳幼児、怪我をしていたり、障害を持っている方など、中には自力で歩行できない方もいらっしゃいます。これが例えば山間部であったり、雨が降っている夜間であったりと、急を要するような時は自動車を使わざるを得ないような場面もあると考えています。
0: その場の状況判断と人に合わせた臨機応変な対応が迫られますね。災害や避難に備えて、私たちが普段の生活で気をつけておくべき点はありますか？
1: 大きな災害が発生すると、指定された避難所へ行くと思うんですけども、特に津波や土砂災害、あと洪水は一つ間違えると命に関わる大変危険な災害なんです。危険を冒してまで遠くの避難所に行くのではなく、近くの頑丈な建物に一時避難させてもらうというような臨機応変な考え方が必要だと思っています。

0: そのためにも普段からご挨拶をしたり、ご近所付き合いというものが災害時も役に立つのではないかなと感じています。
1: 臨機応変、普段から心がけたいと思います。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。筑波銀行日立支店は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: This program is Japanese music.
1: Have a good time.

0: ありがとう。僕を見守る地域の目。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。社会医療法人愛染会日立医療センターは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立支田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は優良なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立支田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立支田が不動産管理センター、電話 0294-38-6789 までお願いいたします。以上、 JA 日立支田が不動産管理センターからのお知らせでした。
0: 日立市田尻町源します。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
3: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいますべての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話 0294-36-313136-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
4: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
5: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家の

リフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社まごころ電話0120-914-432 0120-914-432 吉澤までお願いします。以上、株式会社まごころからのお知らせでした。

察がつなぐ笑顔と小さな絆、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。西成田委員は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあゴールデンウィーク最終日、はい、皆さんどんな風に過ごされてねいらっしゃるでしょうか。東京三軒茶屋お外の天気は
1: どん天
0: どん天でございますね。
1: でございますね、安定の。
0: ただちょっと気温がググッと上がってきてるかな。
1: そうですね、ちょっと暑くなってきましたよね、
0: という感じですけれども、はい、さて昨日ですね秋田から戻ってまいりまして、
1: お疲れ様でした。
0: 秋田はねまだちょっと肌寒い感じ。
1: でしたか。
0: まあ、うんうん、でもこの時期にしてはやっぱり気温は高めなので、
1: そうだったんですね。
0: 桜祭りに行ってですね歌ってきたんですけれども、はい、去年はね結構同じ時期で割とすごく咲いてたんですが、はい、今年は割ともうね葉桜に。なってて
1: 早かったんですね。
0: 早かったですね。で結構気温も高くて、ただ大雨が、
1: はい、
0: なぜか私のデマの時だけ降りまして、
1: これがすごいですよね。
0: もうなんか雨雲が待っててくれたみたいで私のことをどうやら
1: 歓迎の雨だったということで、
0: もうまだかと、でもようやく歌ったかということで、スコールを歌った後にですね、
1: はい、
0: 見事な本当のスコールが降りまして、
1: これがすごいですよね、はい、スコールに合わせてくるっていうところがね。
0: そう、もう曲のね5分間ぐらいだけ降ったんですよね、
1: すごいですよね。
0: で、まさかのステージ上、まあ、屋外だったんですけど、屋外ステージで芝生があって、もう目の前にお客さんたち芝生でね、お子さんたちと寝転がったりねペット連れてきたりとか、すごい楽しい感じだったのが、一気に悲鳴です。キヤーみたいな、みんなもう雨宿りみたいな感じで、
1: ただの雨じゃなくても本当に暴風みたいな、
0: 暴風雨だったんですよ。
1: すごいですね、
0: 一瞬のうちに、それでもう私も雨風の中歌いまして、
1: はい、
0: 最後はもうブルーフレームでタオルブンブン回して、
1: いやすごい展開だったんですね。
0: みんなありがとうって言って立ち去りましたけれども、
1: 最後は晴れたっていうね、またね。
0: そう、最後は
1: そこがまたすごいですよね。
0: 雨も上がってくれて、いやでもなかなか伝説級の、本当にその時の、数分間を、X の方で上げてくださってるファンの方がいらっしゃって、お客様の中で、
1: はい、
0: なのでちょっとそれいい感じの編集されてるんでどれぐらいの雨風だったかをぜひちょっとチェックしていただきたい。
1: 要チェックですね。
0: 松本英子 X のポストしてますんでね、
1: はい、
0: 本当にまあそんなねゴールデンウィークを過ごしながら、
1: はい、
0: 結構ゆっくり秋田で過ごしたんです。
1: あ、そうだったんですね、
0: で結構両親とご飯をゆっくり食べたりとか、
1: じゃあ親孝行もしっかりできたということですね。
0: いやなんかね、なかなかやっぱりイベントごとがね多いとお家でゆっくりもできなかったので、地元の道の駅、
1: はい、あ、いいですね、
0: に買い物に行ったらもう山菜が今たくさん、
1: そっか、そういう時期ですもんね、今一番いい時期ですもんね。もう
0: なかなかねそれこそ都内のスーパーとかで置いてないような、山菜、新鮮な山菜がたくさんあって、
1: いやいいな、
0: もう小ごみ、うど、わらび、はい、餃子、にんにく、
1: はい、
0: もうね全部一気に出しましたもん。
1: うわ最高
0: で、これ体が喜ぶんですよね、
1: そうですよね。
0: 本当になかなかねちょっと贅沢なゴールデンウィークを食でも過ごさせていただきまして、
1: 羨ましい。
0: ケイタさんはどんな日々でした？
1: 私はなんか、ね、ずっと仕事してましたね、なんかね、
0: えら
1: 作業仕事っていうんですかね。
0: そうね、作業仕事、
1: 作業系のなんかこうあれですね、
0: 事務仕事的な、
1: 事務仕事的な感じでした。結構いろいろこうちょっと今いろんなタスク

0: クがあるんですけど、
1: タスクがね、
0: そうですね、はい、ちょっとパソコンと にらめっこする時間が一番多かったかな、いろいろ調べたりとか、
1: まあ、あさって、金曜日ですね、
0: はい、
1: いよいよザ・ヨルパラベスト10、
0: いよいよね、あさってなんですね、はい、もうね
1: ライブがありますんで、
0: 恐ろしい、恐ろしいって言っちゃいけない
1: ちょっと私たちスナックで練習したじゃないですか
0: はい、そうですね、
1: そうですよ、
0: 陰練しましたもんね、
1: スナックで練習した、はい、その成果を、うんうん、ね、ここで発揮しないことには、
0: そうだ、当日は僕に似た誰かが出演します、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: 僕も出ますけど、あの助っ人呼びましたんで
1: 助っ人誰だっけ、
0: はい、僕に似た誰かが出ます、
1: わかりました、
0: はい、
1: わあ楽しみだな
0: ぁ、ねえ、もう大変ですよ、彼が心配、その彼が心配
1: なんかね、でいろんなね緊張感が伝わってきてて、マキさんとかもそうですけど、それが楽しくて楽しくて、もうカッコーさんとニヤニヤしてますから、
0: はい、もうね今マキさんと LINE で励まし合いですよ、はい、もう
1: もうね、そうなの？
0: 励まし合い合戦、
1: 私たちの知らないところで何こそこそ、
0: あ、こそこそっていうか、まあ、打ち合わせ兼ねたんですけど、はい、最終的にこう、励まし合うところに着地するっていう、毎回やり取りするたびに
1: きっと大丈夫みたいな、
0: そうそうそうそうそう
1: なんかそんな感じなんですか、でもね、
0: そうですよ、
1: きっとね面白いことになると思いますし、
0: 間違いないです、
1: は
0: い、
1: 当日会場生でね、ご覧いただきたいと思いますので、はい、ぜひね、5月8日下北沢ね、コムカフェオトクラで待ってます、
0: はい、
1: もう見来れないよっていう方は配信もございますから、もうね、
0: 配信コメントは差し控えます、
1: 配信でも楽しんでいただきたいと思います、
0: そうですね、
1: はい、お待ちしてます、
0: お待ちしてます、
1: さあ今日もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしておりますが、
0: はい、
1: 先週ザ・昭和でお届けして、もうスケバン三昧で、
0: はい、スケバンデカ三昧すごかったですね
1: スケバンデカ三昧で大盛り上がりだったんですが、そこから少し、ね、はい、時を経てザ・平成ということで今日はお届けしております、
0: もういわゆる先週の続編という形でございますが、
1: そうですね、
0: まあ、
1: なんか意外と昭和、私たちがね、はい、経験した昭和って そんなに長くなかったんだなっていう、
0: よく見るとね、
1: ほとんど平成を生きてきていたんだという、
0: そうそうそう、
1: ことを知りまして、これはやらねばということで、
0: そうですね、
1: 勤めていらっしゃった方も、
0: はい、
1: 当時学生だった方も、
0: はい、
1: 生まれていないあなたも、
0: 生まれてそういないあなたも、
1: ね、そうですよ、ぜひ
0: 若い世代はね、
1: だっても
0: う平成レトロというらしいですよ、もう、
1: うわー、うそー、
0: もう我々にとっては全然レトロじゃないんですけど、
1: 最近の話ですけどね、
0: そう、つい最近なんだけど、そうそう、若い方からするとレトロなんですって、
1: そっか、令和生まれの子も8歳か、
0: そう、令和もう8年ですからね、
1: ねえ、すごい、今日ね、キッズも見に来てくれてありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、
1: ゆっくりね、楽しんでいただきたいと思いますので、メッセージもお待ちしてます、
0: はい、ということで今日のテーマはザ・平成でお送りしてまいります、
1: はい、
0: メッセージの宛先です、 E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です、 MAIL アットマーク AFPARA.JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております、
1: さあそれでは今日はね、平成のヒット曲もいろいろお届けしていきたいと思いますけれども、平成4年のこの曲もみんなカラオケで歌ったんじゃないでしょうか、ね、小野正俊さん You are the only

時刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人について、オランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も1人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年全ての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環で、イギリス中部のサンダーランド工場にある2つの

の生産ラインを一つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマザ平成でお届けしております。どうこいしょさんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマについてですが、平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思いますという。
1: そうです ね、
0: まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい局の開局が続出、地元の秋田でもテレ朝系の局が開局したおかげで民放のテレビが3局見られるようになったんですと。そうなんですよ。途中でね、平成の時に私だから、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、そう秋田ではその時に
1: 新番組だったけど、
0: でももちろん昔からある番組、
1: もう歴史ある
0: ね番組だったからよく分かんないで見てたんですよ。
1: そう、秋田の人はじゃあ新番組感覚だったんですね。
0: そう、感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、はい、ねえ、そういうのもあったと思います、平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても、昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげでメールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、スピード感が増したというか、
1: そうありますね。
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そう
0: こうリアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、やっぱこう繋がってる感じありますもんね。
0: 参加できる感というのはありますよ ね。インターネット自体も新しいメディアで日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、
0: そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います、というわけで平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうかと。確かに
1: その通りですね。
0: いやだってそれこそなんか音楽の聴き方、昨日ちょうど息子と友人のお宅にお邪魔して、そのパパさんですね、50代のパパさんが最近ギターを練習してると。
1: そうなんですね。
0: でうちの息子もギターを練習してるって言って、ただその練習の仕方が違う世代で、要はね、いわゆる歌本を見てタブフっていうそのねギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか？
0: そう、
1: だから YouTube で学ぶ
0: だから、なんていうんですか、独学といっても、昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にも友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、なかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、
1: いやーなん
0: か羨ましい、
1: すごい、
0: だからなんか とりあえずジャガジャガと
1: すごい
0: コードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたり、すごい難しい技から始まっても、何の違和感もなくやるっていう、
1: いやだからその若い世代のそのなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね。
0: 本当に羨ましい限りだし、
1: そう、あとはこういったいろいろそういうツールができたからこそ、何か新しいことを始めるっていうののハードルも下がった気がします。

0: しますよね。
1: そうですね、
0: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、どんどんね、
1: いや思いますよ、メディアもそうですけど ね、ありがとうございます。
0: いや考えさせられますね、なんかいろいろ ね。
1: さあこちらは1995年、はい、平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
0: 歌って
1: らっしゃる、
0: はい、
1: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707

お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです、
0: はい。歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな効き効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場で鳩やカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使って鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、ヒトデが効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、ヒトデの力は必要という結論に至ったということなんです、
0: ね。皆さん、心配事がなくなってよかったですよね、はい。ヒトデがパワーを持ってるんですね。
1: はい、ヒトデって自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けないヒトデサポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、ヒトデが混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日のヒトデの力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね。屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい。2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定、ヒトデパワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、害獣機器ヒトデの力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288

0: 68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: 勇気出し差し伸べた手からつながるわ。不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。佐々木一丁影課は FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、ザ平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです、ありがとうございます。
0: はい、平成といえばソバージュが流行っていましたねと。今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな、
0: 何年だろうな、
1: ちょうどバブルの頃。
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね、
0: めちゃくちゃ流行ったし、そう、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、
0: はい、
1: まあ、あのワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、
0: ボディコン、
1: あとそのね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: はい。なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ。
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、ああいうソバージュ、
0: ね、
1: 千堂さんすっごい綺麗でしたよね。
0: なんか大人っぽくて可愛くて、
1: 大人のソバージュ、
0: そう、なんかやっぱ色気がね、
1: 色気すごかったですよね、
0: なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、
1: うん。
0: やっぱそういうドラマとかでもね、皆さん髪型がもう如実に時代をね、
1: やっぱ反映しますよね、
0: 反映してたから、すごい、うわ、なんか久しぶりに聞いたわ、ソバージュ。今も言うの、ソバージュ当ててくださいとか言うのかな。
1: 当ててください、あ、世代ですね。パーマ当てて
0: ない？
1: 当てる当てる
0: 当てるね、
1: 当ててってやつね、
0: 当ててほしいなみたいな。
1: はい、当てます当てます。
0: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう、何も考えないで、
1: あとはやっぱりロン毛ですよね。
0: ロン毛ね、あ、男性

0: ソバージュいただきました、はい、ありがとうございます。
1: 続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ。英子、はい、さん、青山さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日のテーマ平成、うん、私が買った2代目の車が平成元年式、日産 S13 シルビアキュース、うん、3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、うん、1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくひでさん、この頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
0: パッド系だ。
1: パッド系ですよね。この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね。懐かしいな。当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、うん、この辺りはコテコテのチューニングですね。いいですね。7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います。ということで、このシルビアと180ってエコさん分かります？
0: 全然分かんないです。
1: 当時のことスポーツカーで大流行した車なんです。多分見れば分かると思いますよ。
0: そうでしょうね、うん、じゃあこのワードだけではなく聞いたことはあるけど、
1: そうそうそう、
0: その直結しないですね。この
1: 当時のこの男性諸君がもうみんなこう夢中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、うん、プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの
0: プラモデルね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: プラモデルとかミニカーとかね、
1: そうそうそう、
0: それで皆さんどうにか欲求を ね満たすっていう、
1: そうなんです、そうなんです。とりあえずミニカーを手に入れて
0: 時代
1: そう欲求を満たすっていう ね、いやー、ヒデさんありがとうございます、
0: ね、さすがです。
1: さすがでございますよ。
0: さあ、車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
1: 来た、ブルーリボンありがとうございます。
0: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったりとかなり癖のあるバスでした、うん、そこで平成になってから登場した日野セレガ、うん、ハンドルは切れるし水温は上がらないと、なんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり、私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
1: いや、もう糸目姉さんありがとうございます。もうね、あのブルーリボン、はい、日野の本当にね、はい、もう、うん、もう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあいろんなタイプありますけどね、はい、僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、あのギアをねこの入れる時のあのフィンガーコントロールの音がツッカツッってね、めちゃくちゃいい音するんですよ。
0: それすごい、
1: 日野のフィンガーコントロールのあのね、感触と音がね、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う。
0: 絶対分かるね。
1: もうね、だからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらい。でも、
0: ね、
1: ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど、それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか、着信ね。
0: 絶対分かんない。
1: でもそれぐらい好き。
0: 日野のセレガは乗ったんですか？
1: セレガはね、あの結構高速系のやつなんですよね。
0: だ
1: 僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、今日の普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
0: あ、なるほどね。
1: いや、でもブルーリボンはね乗りましたよ、いろいろ。
0: やっぱそういうね、車両車体でね、また時代を感じるという。
1: 写真付けてありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 日野でございますよ。
0: 日野でございます。
1: 日野の2トンの
0: 人でございます。出ました出ました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、はい、またねご紹介したいと思いますけれども、はい、これも名曲です。カンさん、愛は勝つ。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん。
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・ヨルパラベスト10、はい、10代の頃の胸熱曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細英子さんのホームページ、はい、川久保さんのホームページ、それから私も含めてですね、各皆さんの SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも
0: 噛
1: み締めていただいて、

0: なあのね、どんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ、
0: ね、何度でもお楽しみいただけますので、はい、まあ、遠方の方、ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、うん、お楽しみいただければと思います。
1: しっくりお願いいたします。
0: あ、もう今から緊張してます
1: 緊張が伝わってきますが、はい、さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います、こちらは野外イベントです。ちょっと本当にあの、ね、嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする、今回ですね平井啓さん、ジャズドラマーのね、平井啓さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢洋一さん、はい、そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります、はい、島田直子さんが DJ をプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: な、ね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね選曲が来まして、もうドキドキして、私はもうこっちにまた緊張しまくりまくって、う
0: ん
1: うん、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください、
0: はいはい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です、DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、はい、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います、はい、
0: お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです、はい、今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコールと題しましてもうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね
1: もう怖いですが、はい、ただあの降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、はい、あのまた普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も、
0: なかなかねロックな英子さん見らないですからね、
1: あんまりないので、うん、ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します、はい、英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半開演は13時半からとなっております、はい、会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあそして6月の13日は東京都内です、27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西雄介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この2人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。こちらが、
0: はい、はい、ご紹介します、松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、いやもうお知らせたくさんでございます、はい、6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところで、
0: ね、
1: もうあの日野の時もすごくね楽しかった、盛り上がった、
0: ね、
1: はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でも いろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いやもうなんか本当に楽しみで、うん、はい、あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
0: 最高のね、
1: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
0: いや楽しみですね。
1: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
0: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
1: はい、
0: 17時15分開場、開演は17時45分でございます。
1: はい、 いやもうね盛りだくさんなので

0: ここからまたね、まだお知らせしてない情報などもありますので、
1: は
0: い、
1: 続々と
0: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
1: お待ちしています、
0: さあここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すっごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
3: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
5: 実家に帰るたび少し気に

になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
2: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
1: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか。
2: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
1: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
2: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
1: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
2: そうですね。窓ガラスの場合、ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな掃き出し窓が狙われやすいと言われています。
1: 何かいい対策はあるんでしょうか。
2: おすすめなのが、台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える少し厚みのあるフィルムを貼っておけば、窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
1: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

勇気出し差し伸べた手からつながるは、不審者に対する声かけや小学生の安全確保をお願いいたします。医療法人秀仁会川島クリニックは FM 日立児童見守りキャンペーンを支援しています。

時刻は午後4時になりました。5月6日水曜日、夕方の情報番組夕焼け小焼けアフター4、茨城県日立市にあります FM 日立から 82.2MHz 生放送で1時間50分お届けしてまいります。皆さんこんにちは。さてさてさて、私は先週の水曜日、緑の日、この日がおそらくゴールデンウィークの皮切りになったと思うんですけれども、今日5月6日水曜日は振り替え休日、そしておそらくこの日がゴールデンウィーク最終日となるのかなと思います。水曜日に始まり、水曜日にエンドのゴールデンウィーク、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。体調など崩されてはいませんか。ちょっとね、休みが長いと思いっきり遊びすぎたりしますよね。皆さん大丈夫ですか。そんな皆さんと今日はのんびりと過ごせたらと思います。夕焼け小焼けアフター4、この番組は株式会社 J-WAY がお送りします。それでは初めにこのコーナー、コミュニティプラスの情報をお伝えします。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。それでは最初の話題です。5月2日から6日までかみね動物園で動物の体重をテーマとした特別ブースが設けられました。ゴールデンウィークの期間中、かみね動物園では様々なイベントが行われ、家族連れなど多くの来園者でにぎわいました。ポニーの展示場の横にある三角広場では動物の体重をテーマとした体験ブースが設けられました。このブースは動物の体重という視点から様々な動物に興味を持ってもらおうと今回初めて企画されました。参加者はビルマニシキヘビやカピバラなど実際の動物の体重を再現した重りを持ち上げたり、はかりに乗せたりして動物の大きさや重さを体感していました。またブースには体重クイズや動物の体重を測る時のエピソードをまとめたコーナーが設けられ、参加者は楽しみながら知識を深めていました。以上、コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは J-WAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は J-WAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間

文をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。ということで、今日はなぜか話題一つなんですけれども、実際ケーブルテレビ J-WAY で放送されている内容はもっともっと盛りだくさんになっています。ご契約されている方、見られる方、ぜひケーブルテレビ J-WAY ご覧ください。そしてですね、私のおすすめの番組が今10日まで夜6時に放送されているのでご紹介したいと思います。 J-WAY11 チャンネルで夜6時から日系三世のマーシュ・エリザベスさんのドキュメンタリーが放送されています。実際私も昨日見たんですけれども、ちょっとね、途中涙をこうしてしまうようなシーンもあったり、とても綺麗な映像ととても綺麗なストーリー、そして、日系三世のマーシュさんの本当の気持ちや取り巻く周りの環境など、とてもとても思いの深い番組になっています。夜6時から J-WAY11 チャンネルでお楽しみください。それでは今日の1曲目お届けしてまいりましょう。今日はどちらかというとちょっとね、ポップな曲、気持ちの晴れそうな曲お届けしていきます。今日の1曲目、ザード、揺れる想い。

0: 京太郎です。
1: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
0: します。
1: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
0: せよ。
1: 京太郎のどうだろう。
0: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
1: 無料ですよ。
0: 見てね。
1: 聞いてね。
2: 目黒きみろうです。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。

時刻は午後4時10分を回りました。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、午後4時現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは三郷ジャンクションで1キロ、柏インターチェンジで2キロ渋滞しています。常磐道下りはこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号上りは城南町で200メートル、宇佐木平で200メートル渋滞しています。国道6号下りは国土交通省前で200メートル、日立バイパス入り口で300メートル、田尻町南で400メートル渋滞しています。変わりまして国道245号上りはこの時間目立った渋滞はありません。国道245号下りは河原湖十字路で200メートル、河原湖海岸入り口で300メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午後4時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。繰り返します。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後4時現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: シンガーソングライターの赤根沢ゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中のゆめるのもないスラウンジでメインパーソナリティを務めています。昭和から平成にかけてのヒットソングを中心に選曲、ミュージシャンはじめ幅広いゲストをお招きしています。ぜひゆめるのもないスラウンジへご来店ください。
1: ゆうや

時刻は午後4時14分です。皆さん改めましてこんにちは、水曜パーソナリティピコです。さてさて、番組冒頭で私がつらつらつら

とゴールデンウィークのお話をさせていただいたんですけれども、先ほどなんかね、あの一番最初に揺れる思いをこう乗りながらね、私もかけながら乗りながら、そういえばこの曲前にかけた時、あの金曜パーソナリティのカニちゃんがピコさんのラジオ聞いてさ、車の中で熱唱しちゃったよっていう話をしてくれたので、あーそっかこれいいよねと思って外を見たら、私たちのあのスーパーパワーを与えてくれるラリコさんがまたこうなんかねニコニコニコニコしてるんですよ。なので、あーラリちゃんもこの曲好きなのか、一緒に乗ってくれてるんだななんて思ったら違いました。あのホワイトボードをこうやってにっこり笑いながら私の方に振り出して、ピコさんさっきのね緑の日じゃなくてね昭和の日だよみたいな、そんなメッセージを送ってくれていたんですね。てっきり楽しんでいたのかと思ったら、私にあの間違いを知らせてくれていたという、そういう状況でした。ということで、先ほど私が、水曜日緑の日から始まってと言ったのは大間違いで昭和の日でした。大変失礼いたしました。ここで訂正させていただきます。さて、そんなゴールデンウィーク今日がラストかなという中で、現在新都市広場では可愛らしいいろいろなものも売ったり、あとはね食べたりできる日立町中テラスマーケットが開催されています。ただ私今4時15分だ16分だというところでご紹介するのにはちょっとあれなんですが、このイベント夕方5時までとなっております。もしお近くの方はぜひ足を運んでみてください。現在日立駅前の新都市広場では日立町中テラスマーケット開催中です。いろいろなものね、おかずになりそうなものもありますし、おやつになりそうなものもありますし、あとはちょっと縁日射的みたいなものもやっているので、ぜひゴールデンウィーク最終日にちょっとね、あのもうちょっと遊びたいな、もうちょっとなんか美味しいもの食べたいなという方いらっしゃいましたら、ぜひお越しください。まだまだまだまだあと45分か開催しておりますので、お楽しみにお越しください。ではここでですね、先週ラストメッセージとして本来だったらご紹介したかったんですが、ちょっと読み切れなかったのでここでご紹介したいと思います。ラジオネーム牛飼さん、本当にね先週は大変失礼いたしました。ここでご紹介させてくださいね。ピコさんこんにちは。こんにちは。ギリギリの投稿で申し訳ありません。今日は道の駅イタコで磯山淳さんのライブがあり、その後ファンイベントでイタコあやめ園を散策してきました。解散と同時に雨が本降りになりましたが、散策中は降られることなく、あやめや満開の藤を見て楽しみました。お題のどこでもドアがあったらどこ行くですが、私は益子達郎さんと磯山淳さんのライブが重なった時、お互いのライブ会場を行き来したいです。お二人のライブが重なっちゃうと泣く泣くどっちかを諦めなくてはいけないので、どこでもドアがあったらいいな。わかるかもこれね。えブッキングした時にぬーってなりますよね。確かに本当にそうなんですよ。どっちも行きたい、どっちも捨てがたい、こういった時に確かにどこでもドアがあったらね、あの客席というか席を一つずつキープしといて、その席にボンと出てきたらいいですよね。音も立てずにそーっとね、客っていうかね、あの曲間にポンと入ったら最高じゃないですか。なかなかいいかもしれない。牛飼さんいい考えですよこれも。そしてね、写真もつけていただいておりました。素敵なあやめと藤棚、そして素敵な牛飼さんの笑顔と磯山さんの素敵な笑顔。真ん中にいるのは誰？イタコのイタロっていうことか。そうかそうか、イタコですもんね。サンド傘をかぶって旅人風の方はこれはイタコのイタロかと思います。ということで、牛飼さん1週間お待たせしましたということで、メッセージありがとうございます。さて今日もね、いろいろな話題情報をお届けしていきたいと思っておりますが、私から皆様に一つだけメールテーマトークテーマ投げかけたいと思います。今日のトークテーマはなんとなんとなんとなんと、私が、まあ私がですね、私が〇〇得意なんです、私〇〇得意なんです。これは今週末に開催される日立

0: 際大道芸に向けてのちょっと引っ掛けな感じなんですけれども、私〇〇が得意なんですというメールテーマで募集したいと思います。アドレスは822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp で番組最後までお待ちしております。
1: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀の居場葬は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。

時刻は午後4時20分を回りまして、この時間は FM 日立インフォメーションコーナーです。今日皆さんにお届けするインフォメーションは3つです。はじめに和食やマンボウからのお知らせです。今旬を迎えているほろ苦い春の息吹を感じる山菜に、柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼は、この時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか、法事やお祝い事のお集まりなど、用途やご予算に応じてご用意いただけます。ご利用いただけます。ご予約、お問い合わせは電話 0294-217700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときを、ぜひ和食やマンボウで皆様のご予約、ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続きまして、那古須温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象に、お得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中、1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常1万3500円の平日1泊2食付きプランが1万500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に、福島県また来て割とお伝えいただければ、当館で代理申請をいたします。なお、予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-65-1126 0246-65-E-風呂 までお願いします。以上、那古須温泉関の湯からのお知らせでした。おしまいに、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお、予約制となっておりますので、参加を希望される方は事前に電話でのお申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込み、お問い合わせは電話02

0994-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。以上、ここまで FM 日立インフォメーションコーナー

それではこの後放送の日立のトップアスリートご紹介します。今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いします。私たち日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しましたが、現在は部員も少なくなってしまい上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国、関東大会出場に定め、日々の練習に励んでいます。今日5月6日水曜日は新2年生の坂主理瀬さん、同じく新2年生の石井空葉さんにお話を伺っています。日立のトップアスリートはこの後4時30分からの放送です。どうぞお楽しみにお聞きください。そしてバレーボールといえばやっぱりね、こう垂直跳びっていうかジャンプの高さですよね。さあ選手たち最高到達点は一体どのくらいなんでしょうか。ではお届けします。世界の終わり最高到達点。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主理瀬さんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、それでは早速質問に入ります。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください、坂主さん。
3: はい、私は5年生の頃に始めて、きっかけは友達の誘いです。
2: 友達の誘い？
3: はい、
2: はい、これはスポーツ少年団。
3: はい、
2: はい、5年生
3: はい、
2: はい、お友達は結構やってる子周りにいたりとかします？
3: いや、やってる子は少なかったんですけど、でも一人の子が誘ってくれました
2: 仲間が欲しかったんでしょうね。
3: はい、
2: はい、続いて石井さん。
4: はい、
2: 石井さんのバレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。
4: とバレーボールを始めた時期は小学校2年生の冬で、
2: はい、
4: 両親がバレーボールをやっていたのがきっかけで始めました。
2: あ、ご両親ともバレーを、
4: はい
2: はいはい、なさってたということなんですけれども、ずいぶん早くからなんですけれども、小さい時からその家の中にバレーボールがあったとかそんな環境はあったのかな？
4: まあそんなことはないですね。はい、
2: そうですか。でちなみにやってみてどうだったですか？
4: 楽しかったから今でも続けられてるんだと思います。
2: そうですね、はい、割と小さい時からですもんね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。それではバレーボールの、魅力はどこにあると思いますか？坂主さんは。
3: はい、やっぱバレーボールは一人ではできないスポーツで、みんなで協力してできるところが魅力だと思います。
2: はい、その通りですね。石井さんはバレーボールの魅力はどこにあると思いますか？
4: はい、一つのボールを落とさずにみんなで追いかけられるところが魅力だと思います。
2: 割とラリーが続いたりするとどうでしょうか？
4: ラリー続いた方が楽しいですね。
2: そうですね、はい、スリルありますもんね。はい、はい、それではですね、バレーボールの中でご自分に求められている役割はどんなものだと思いますか？坂主さんは。
3: はい、私はミドルブロッカーなので、身長を生かしたブロックやスパイクを求められていると思います。
2: はい、身長を生かしたということで、チームの中では割と大きな方ですよね。
3: はい、
2: はい、何センチかお伺いしてもよろしいですか？
3: 67センチです。
2: 67センチ、なるほど。みんなよりもなんかちょっと頭一個ぐらい大きいから、そんな違い、そんなことないけどね。
3: はい、
2: はい、石井さんはどうでしょうか？
4: はい、
2: はい、
4: 私は身長がちっちゃいので、リベロとしてレシーブを拾ってボールを落とさないことが私に求められていることだと思います。
2: はい、なんか生まれながらのリベロでしょうか？
4: はい、身長がちっちゃいので、それしかできないみたいな感じです
2: でもどうですか、リベロやってみて？
4: でも高校からリベロだったので。
2: あ、そうだったんですか。
4: はい、うん、それは楽しいって思います。
2: はい、それぞれの役割がはっきりしてるって感じがしますね。
4: はい、
2: はい、続いての質問です。今までの中で、一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしょうか？坂主さんは。
3: はい、最近あった新人戦です。
2: はい、どんな試合になりましたか、坂主さんにとって？
3: 自分の練習の成果が残せた試合でもあり、緊張でできなかった部分も多い、課題のたくさんある試合になりました。
2: うん、そうですか。冷静に見てらっしゃる

0: いますね。
1: はい、
0: はい、じゃあそれを克服して次はというところですね。
1: はい、
0: はい、続いて石井さん。
2: はい、私が一番思い出に残っているのは関東予選大会です。はい、
0: どんな試合でした？
2: 私がまだ入りたての頃にあった試合だったので、それで初めて試合に出れたってことが思い出に残りました。
0: 大舞台でしたもん。

0: はい、
1: 前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。坂梨さんから。
2: はい、みんな仲良くて元気なのでぜひ来てください。
1: はい、続いて石井さんから PR お願いします。
3: はい、メンバーが少ないんですけど、うんうんうん、先輩や後輩の仲がいいところが二高のバレー部のいいところだと思います。
1: そうですね、すごいところだと思いますよ。はい、それではありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主リスさんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いしています。それではここで一旦お知らせです。

0: 社会に、次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主リッセさんと、同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話を伺っています。それではここからは学校生活のことについてお話をお伺いします。学校生活の中での好きな時間と科目を教えてください。坂主さん。
3: はい、好きな時間は休み時間に友達と話してる時間です。
2: 休み時間にね、
3: はい、
2: はい、授業と授業の合間に、
3: はい
2: はい、ちょっとお話ししたり、
3: はい
2: はい、石井さんは。
4: はい、私も同じく友達と話してる時間が一番好きです。
2: はい、ありがとうございます。続いて、部活が休みの日はどんな風にして過ごしているでしょうか。坂主さん。
3: はい、家族と出かけたり友達と遊びに行ったりして、
2: うん、
3: 外に出ています。
2: やっぱり外に出るとリラックスできますか。
3: はい、
2: はい、石井さんは。
4: はい、私はいっぱい寝てます
2: 寝ることが、
4: はい、
2: はい、やっぱり普段はいろいろ疲れることもあるでしょうからね。
4: はい、
2: はい、ゆっくり休んでください。
4: はい、
2: それでは次の質問です。趣味特技を教えてください。坂主さんは。
3: はい、犬の散歩です。
2: 犬の散歩、うん、
3: はい、
2: どのくらい1日に
3: 3キロぐらい歩きます。
2: 結構歩きますよね。
3: はい、
2: はい、ワンちゃん可愛いですか。
3: はい、とっても可愛いです。
2: 名前聞いても大丈夫ですか。
3: 熊吉です。
2: 熊吉、
3: はい、
2: はい、どんなワンちゃんなんですか。
3: 真っ黒で、うん、首元に月のワグマのマークがあります。
2: あ、そうなんだ。
3: はい、
2: じゃあ見るかに月のワグマみたいな熊吉くん、はい、
3: そうです。
2: はい、これからも大切にしてくださいね。
3: はい、
2: はい、続いて石井さんの、趣味特技を教えてください。
4: はい、映画を見ることと音楽を聴くことが趣味です。
2: はい、はい、最近見た映画はどんな映画ですか。
4: ホラー系を見ました。
2: あ、ホラー系が好きなんですね。
4: はい、
2: はい、やっぱりスリルとかちょっと怖いのを見るとどうでしょう。
4: 見てる途中はそういうの怖いって本当に思うんですけど、でもいや見てみたいっていう方がなんかそういう好奇心の方が あるから見ちゃいます
2: なんか見ちゃいけない見ちゃいけないと思うほど見たくなっちゃう、 そんな感じなんですね。

0: はい、ありがとうございます。さあ続いての質問です。今会ってみたい人はいますか？それはどうしてですか？坂主さん。
1: はい、石川真佑選手です。
0: 石川真佑選手、はい、どんなところに魅力を感じますか？
1: 石川真佑選手もそんなに大きい選手ではないんですけど、うん、海外でその身長とか関係なしにプレーしてる姿がかっこいいからです。
0: はい、石井さんはどんな人に会いたいですか？
2: はい、私はともう亡くなっちゃったひいおじいちゃんに会ってみたいです。
0: あ、ひいおじいちゃんもう亡くなっちゃった。
2: はい、私が生まれる前にもう亡くなっちゃって、だから会ってみたいなって思います。
0: なるほど。もう亡くなってるけれども、なんかそういったつながりっていうのを感じたりする時はあるんですか？
2: 相当前に亡くなっちゃったから、そういうのは今はないんですけど、小さい頃にひいおじいちゃんが見えてたみたいな話をお母さんからされたので、そういうつながりはあるのかなって思ってます。
0: あ、そうなんですか。今も
2: いるかもしれません。
0: いませんね、はい、きっと喜んでね、この情景見てると思うんですよ。素敵ですね、はい、このエピソード大好きです。
2: ありがとうございます。
0: はい、それでは今後の抱負をお聞かせください。はい、坂道さん。
1: はい、春高に出ることです。
0: はい、春高に出ることということで応援してますよ。頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: はい、石井さん。
2: はい、私も春高に出ることです。
0: はい、ぜひ頑張ってください。
2: はい、お願いします。
0: さあ最後にお二人にお伺いしましょうか。将来の夢はどんな夢ですか？坂主さん。
1: 市役所に勤めたいです。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: はい、ということで元気な市役所、日立市役所、
1: はい、
0: はい、日立をね支えてね、陰から支える素晴らしいお仕事だと思いますので、ぜひその力をね、日立市民の皆さんにも分けてください。石井さんは将来の。
2: はい、
0: はい、
2: 私は美容師か歯科衛生士になりたいと思ってます。
0: はい、あ、それはどうしてですか？
2: 器用って言われるので、その細かい作業とかやりたいので、その2つのどっちかになりたいなと思ってます。
0: あ、そうですか。ぜひその夢叶えてください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主理瀬さんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いしました。坂主さん、石井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
5: 倉田紀美子です。FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
6: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

0: 時刻は午後4時44分を回りました。この時間はゲストの方にお越しいただきまして、ラジオ聴きの皆様にいろいろな情報をお届けしていくコーナーになっています。本日は公益財団法人日立市民科学文化財団より星野さんにお越しいただきました。星野さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、この時期に星野さんの声を聞くということは、はい、もうあれしかないですよね。
1: 1年ぶりでございます。
0: はい、今年もどうぞよろしくお願いします。はい。

0: よろしくお願いします。
1: ではこの日立国際大道芸について一体どんなイベントなのか、もう皆さんねご承知の方も多いかと思うんですけれども、ここで改めてご紹介お願いいたします。
0: はい、日立国際大道芸は国内外で活躍する大道芸アーティストが、日立に大集合し、ジャグリングやアクロバットの披露など、街が大道芸一色に染まる日立市の初夏の風物詩のイベントとなっております。
1: はい、初夏の風物詩、本当にね皆さんが楽しみにしているイベントなんですけれども、今回はどんな方が出演されるのか、このアーティストさんなんかこう教えていただけたら嬉しいんですけれども。
0: はい、今年の出演アーティストは、総勢26組47人の出演となっておりまして、
1: はい、
0: 毎年おなじみの中国雑技芸術団さんや、加納真美さんのほか、初出演のソランポソランさんという出演者が、はい、今年日立に来まして、エアリアルと言いまして、空中で、様々な技を、披露してくれる芸人さんになっておりますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。
1: はい、空中アクロバットということになるんですかね。
0: そうですね。
1: はい、ちょっとねチラシもお持ちいただいているんですが、ちょうど5月9日の数字の下あたりでこうリボンをねギュッと開いて持っているこの方がそうなのかなと思うんですが、ちょっとこうドキドキヒヤヒヤしそうなパフォーマンス見せてくれそうですね。
0: そうですね、布に登ってですね、高く登って、はい、その布を使って空中で、いろんな技をやっていただく、そんなアーティストさんになってますので、
1: はい、
0: 当日お楽しみにしていただければと思います。
1: はい、ソランポソランさん、ちょっとこの写真で見るととても可愛らしい方なので、とてもねこう皆さん推しの方も多いんじゃないかなと思うアーティストさんなんですけれども、今年かなり新しいアーティストさんも参加されるということですよね。
0: そうですね、毎年おなじみの芸人さんもいらっしゃいますけども、もう17年ぶりに帰ってくる芸人さんとか、
1: はい、
0: もう平成の時に出てた芸人さんが令和になって、パワーアップして帰ってくる芸人さんなんかも何組かいらっしゃるので、
1: はい、
0: そういった方々の技もお楽しみにいただければと思います。
1: なるほどなるほど、まあね懐かしい方もバージョンアップして帰ってくるっていうことなんですね。
0: そうですね。
1: では当日一緒に行われる予定のプログラムなどについても教えてください。
0: はい、大道芸イベントのほか、同時開催イベントとしまして、子どもに大人気のフェイスペイントやバルーンアートのプレゼント、写真撮影コーナーや、マルシェなどもございます。
1: はい、
0: また飲食ブースとしまして、グルメ屋台やキッチンカーがたくさん並びます。美味しいものを食べながら大道芸をお楽しみいただければと思います。
1: はい、
0: その他、大道芸の体験コーナーということで、茨城大学の大道芸サークルスウェット組合さんにご協力いただきまして、実際に大道芸を体験することができるコーナーを設けてあります。
1: はい、
0: 見るだけでなくぜひ体験もしていただければと思います。
1: はい、私の記憶の中にごめんなさい、茨城大学の大道芸サークルさんというのがちょっとなかったんですけれども、復活されたということなんですか。
0: そうですね、コロナ前ですね、一回大道芸はコロナ期間中に新型コロナの影響で中止したんですけども、
1: はい、
0: その前までには前に、やったことがあるイベントになります。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、
1: じゃあ大道芸の皆さんが見せてくれるパフォーマンスをもしかしたら自分もやれるようになるかもしれないっていう、
0: そうですね、
1: そういうレクチャーを受けられるっていうことなんですね。はい、これは楽しみですね。
0: はい、
1: では、9日土曜日の日立会場と10日日曜日の多賀会場の違い、まあね、大道芸といえば2日間ということなんですけれども、この2日間あるものの違い教えていただけますか。
0: はい、日立国際大道芸の大きな特徴の一つとして、
1: はい、
0: 2日間で会場が変わる全国的にも珍しいイベントとなっております。
1: なるほど。
0: 9日の日立会場は日立シビックセンター新都市広場を中心に、イベントが行われておりまして、特に日立会場では夜会といいまして、芸人さんの出演のコマって大体30分とか1時間なんですけど、そういった芸人さんが一堂に新都市広場に集まって、合同の技を披露してくれたりとか、
1: はい、
0: そういう夜会のイベントになっておりますので、夜も楽しめる日立会場となっております。
1: なるほど。さて星野さん、
0: はい、
1: ここでお天気の話をちょっとしてしまうんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、これはねちょっと言いにくいんですけど、日立大道芸というと初日が雨になる確率が今までかなり高かったじゃないですか。
0: そうですね。
1: 今

0: 私はどうですか、天気予報とにらめっこなどはされたんですか。やっぱり
1: もう様々の、 天気予報のサイトだったりアプリを見た結果、今週の土日はもう晴れ 100% ということで、
0: はい、
1: なっておりますので、
0: はい、
1: 青空の下大道芸楽しめるんじゃないかと思います。
0: なるほど、今年は初日雨の呪縛からは解かれて、
1: そうですね、
0: 素晴らしい晴天の下のイベントが楽しめそうだということなんですね。はい、はい、では改めてイベントの日時や会場、アクセス方法について教えてください。
1: はい、日立国際大道芸の日程ですが、初日の日立会場が5月9日土曜日、正午から19時30分の開催となります。日立シビックセンター新都市広場を中心に実施いたします。JR 日立駅から徒歩3分でお越しになられます。2日目の多賀会場は5月10日日曜日11時から17時15分の開催となり、JR 日立多賀駅降りてすぐのよかっぺ通りを中心に開催いたします。雨天決行になりますが、おそらく今年は大丈夫だと思いますので、
0: そうですね、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、私もね、このイベントいつも楽しみにしているんですけれども、意外とこう万歩計をつけて歩いてるとかなり歩くんですよね。
1: そうですね、はい、
0: ポイントがねいくつもあるのでかなり歩くので、はい、皆さんどちらかといったらこう動きやすい格好の方がいいですかね、
1: はい、
0: 見に来てくださる方々は、
1: はい
0: はい、そしてね、やっぱり大切なのはポケットにコインをというところになるかなと思うんですが、パフォーマンスされる皆さんっていうのは日立をどんな風にこう思ってらっしゃるんでしょうか。
1: はい、大道芸の醍醐味の一つとしまして、芸人さんアーティストの技が終わった後ですね、感謝の気持ちを投げ銭に変えるという、そういう伝統というか文化がございまして、
0: はい、
1: 特に出演アーティストさん、おっしゃっていただくのは、日立国際大道芸は特に何回も来ていただいているお客様が多いので、投げ銭も非常にありがたい話、ありがたく頂戴できるという会場の一つとなってるみたいなので、
0: はい、
1: そういった投げ銭も楽しみの一部として参加いただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。結構ね、私も子供が小さい時には子供にこうちょっとね、あまり大きいお金ではなく気持ちばかりだったんですけども、握らせてこう入って渡してきて、でパフォーマンスされる方がね、そういう子供に対してのこう笑顔で返してくれたりとか、
1: ね、
0: あと握手してくれたりとか、はい、すごくね心を伝えてくださるので、ああいったこうコミュニケーションが懐かしい子どもの頃の思い出になったりしたなと思うので、ぜひ皆さんもそういうコミュニケーションも大切に見ていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、同時開催の中でもマルシェがあったりいろいろなブースがあったりしますけれども、今年何かこう美味しいものも出るんですか。
1: そうですね、毎年おなじみですけども、特選グルメ屋台とキッチンカーということで、
0: はい、
1: 初出店のキッチンカーの方もいらっしゃいますし、日立のものを使った出店者さんもいらっしゃいますので、
0: はい、
1: 本当に どこで買っていいか迷うぐらいの店舗がいっぱい出ますし、食べる場所もテントを用意してありますので、
0: はい、
1: 本当に大道芸以外にもこう食のイベントとして、会場にお越しになっていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。さあ、星野さん、本当はもっともっと皆さんに伝えたいことがあると思うんですけれども、最後にラジオを聞きの皆様にメッセージをお願いします。
1: はい、日立国際大道芸は、子どもから大人まで楽しめるイベントとなっておりまして、いつもと違う街の雰囲気を楽しめます。ぜひお越しになってください。
0: はい、ありがとうございます。皆さんぜひね、この2日間楽しんでいただけれた楽しんでいただけたらなと思います。本日は公益財団法人日立市民科学文化財団より星野さんにお越しいただきましてお話伺いました。星野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
1: 目黒紀美郎です。
2: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
4: 金曜夜8時からはお台場レインボーステーション。お台場の旬な情報や今話題の映画などをご紹介しています。ゲストパーソナリティコーナーでは素敵なアーティストをお呼びして、ここでしか聞けないトークを交えつつ楽曲をお届けします。
5: そして第3金曜日は声優甲田真理子のレインボービーム、マイフェイバリットソングをはじめ、ふるさとレンジャー、お堀の磯吉など各コーナーへのリスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。さらにスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらもお楽しみください。82.2

時刻は午後5時になりました。夕方の情報番組夕焼け小焼けアフター4、茨城県日立市にあります FM 日立から 82.2 メガヘルツ生放送で放送中です。5時ということなので後半戦に入ってまいりました。 BGM にお届けしているのは飯島元気ファスターザンザファステストです。さてさて、この時間になりますと、もしかしたらお帰りの車の中とか、もしかしてね、ちょっとこう遠くに出かけられた方が帰ってくる時間なのかなというふうにも思います。カーラジオで聞いている皆さん、眠くないですか？起きてくださいよ。ちょっとね、眠気が来たら休んでくださいね。安全運転でお願いします。私がよく子供の頃に出かけた時っていうのは、私車酔いしやすい子供だったんですよね。なのでいつもこう父の助手席に乗っているんですけれども、そうすると父がナンバープレートの足し算やろうと必ず言うんですよね。で4桁とか、まあ、ありますよね、まあ、1桁のはラッキーなんですけど、前の車が4桁だったりすると、はい足していくつとかって言いながら足し算をしながらこう時間を過ごしたっていう記憶があったんですけれども、そういう意味でなんか車に乗るとナンバープレートをね、こうよく気にしてしまうというのが私の中ではありまして、最近ちょっとテレビでナンバープレートのことを紹介していたのでね、ここでそのお話をしたいんですけれども、50音で皆さんこうナンバープレートって最初にこう50音ついてますよね。あーとかはーとかありますよね。50音で実は使ってない文字が4つあるそうなんです。知ってますか、これは後で回答にしようかなと思ったんですが、運転をしながら考え事をするのが一番危ないので、ここで、使ってない50音4つご紹介します。お、あいうえおのおです。あとし、さしすせそのし。あと最後のあいうえお50音の最後のうんですね、うんとハヒフヘホのへ、おしんへ、この4文字が使われてない文字だそうです。さあこの4文字なぜ使われてないのと言いますと、おはあと間違ってしまう、あに似ていて見間違ってしまうから。でしはもちろんちょっとその通りのちょっと寂しい音に感じるから、うんは発音しづらいから、へはちょっとね、すみません、人間なんで誰もしたことない人はいないと思うんですけれども、その通りです。プッという音が鳴るような、それにイメージをする、連想するからということだそうです。そして人気のナンバーがあるということなんですけど、結構ね皆さんナンバー有料で申請される方もいらっしゃいますよね。誕生日だったり記念日だったり、そんな感じでナンバーを取られる方も多いかと思うんですけれども、なんと人気のナンバーは3桁のナンバーだそうです。それは358というナンバーだそうです。なんとこれエンジェルナンバーといって、風水学的に縁起が良いとされているナンバーなんだそうです。もし偶然358の番号を取得されている方、お、これはラッキーだと思ってください。それから358取ったんだよという方、もしよかったら358なんで撮ったのというあたりもメッセージで載せていただけたら嬉しいです。メッセージのアドレスは822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp です。そしてね、それから今日は皆さんにメールテーマ、トークテーマもお願いしておりますが、皆さんいかがでしょうか。私〇〇が得意なんです。このあたりラジオなんでね、そんな気にしないで思いっきり自慢しちゃってください。ここだけという感じで思いっきりの自慢もお待ちしています。ではここで1曲お届けしましょう。続いての曲はもうね、すがすがしさといったらこの曲を置いて他にないのでしょうと思うぐらい大好きな曲です。続いての曲はこの曲です。

お届けしたのは山下達郎ライドオンタイムでした。山下達郎さんのこのライドオンタイム聞くと、まあ、こうちょっとこう紐づいてくるのが木村拓哉さんなんですけれども、木村拓哉さんと来たら最近あの日立の街中ではいろいろなところでポスターが見られるんですが、なんと木村家のここみさんがコンサートで日立に上陸されるんですよね。なんかねちょっと木村家のここみさん会ってみたいなと思ってるんですが、フルート奏者が我が社にはおりまして早速チケットを取ったよという

0: 言っていたので、ちょっとね、私も行きたいなと思っています。6月下旬の公演なんですが、こちらはチケットの様子がまだ私もわからないので、後で調べてみたいと思っています。ということで、お届けしたのは山下達郎ライドオンタイムでした。ではでは、ここでメッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんです。ありがとうございます。ピコ様、番組スタッフの皆様、こんにちは、ブラボーでございます。ブラボーです。夕方の生放送お疲れ様です。こちらこそ、のんてぃさんも今日も一日いかがお過ごしだったでしょうか。気がつけばゴールデンウィーク最終日、早いものですね。今頃はメルカリスタジアムで鹿島対水戸の試合が行われているでしょうね。一昨日は神根神社大祭礼で日立風流物4台すべて見てきました。天気が心配でしたが、無事に開催されて安心しました。今日は午前中に冬物の片付けをしました。これで明日からは万全の体制で就労に行けそうです。以上です。では放送がなあではじゃないそれでは生放送頑張っていきましょう、トゥトゥーといただきました。そうですね、もうそろそろ冬物しっかり片付けちゃっても良さそうですね。私もやろう、明日あたりやろうかな。なかなかね、寒暖差があったので、これまだかなとか言いながらやってたんですが、かなり最近ね、半袖に目がいく感じになってきましたよね。ということで、のんてぃさん、いいアドバイスをいただきました。ありがとうございます。メッセージありがとうございました。さあ、これからまだまだ皆様からいただいているメッセージもご紹介しつつ、いろいろな情報をお届けしていきたいと思っています。皆様からのメッセージまだまだお待ちしています。822@fmhitachi.jp 822@fmhitachi.jp です。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
3: 岡本のぞみです。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分、
3: ぜひお聞きください。

時刻は午後5時13分です。この時間は日立市からのお知らせをお伝えします。はじめに日立国際大道芸2026開催のお知らせです。最強パフォーマーたちが大集結。国内外で活躍する大道芸アーティストがジャグリングやアクロバット、パントマイムなど多種多様なパフォーマンスを繰り広げます。笑い、感動、驚きに包まれること間違いなしの2日間、お見逃しなく。今年も2つの会場で開催されます。日立会場は5月9日土曜日正午から午後7時30分まで、会場は日立シビックセンターほか、多賀会場は5月10日日曜日午前11時から午後5時15分までよかっぺ通りほかで開催します。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは日立シビックセンター、電話0294-247711までお願いします。以上、日立国際大道芸2026開催のお知らせでした。続いて、軽自動車税の車検用納税証明書郵送終了

お知らせです。軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要となったため、継続審査用、車検用、納税証明書の郵送を令和7年度で終了しました。なお、日立市軽自動車税納付確認システムで軽自動車税の納付状況を確認できます。対象は納税義務者及び所有者から車検依頼を受けた業者の方。内容はパソコンやスマートフォンから専用サイトに軽自動車の情報を入力すると軽自動車税の納付状況を確認できます。詳しくは広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。お問い合わせは納税課内線253-253番までお願いします。以上、軽自動車税の車検用納税証明書郵送終了のお知らせでした。続いて、認知症サポーター養成講座のお知らせです。接し方などの認知症の基礎知識などを学びます。開催日時と場所をご案内します。5月18日月曜日は午後1時30分から3時まで。開催場所は中央交流センター。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センター福祉の森聖公園、電話 0294-39-1166 です。次に5月19日火曜日は午後2時から3時30分まで。開催場所は特別養護老人ホーム金沢弁天園。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センター金沢弁天園、電話 0294-337424 です。そして6月5日金曜日は午後1時30分から3時まで。開催場所は小規模多機能施設ひまわり。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センター小作園、電話 0294-327900 です。対象は日立市在住または通勤通学している方。定員はいずれも15人です。お申し込みは実施日前日までに各お申し込み先までお願いします。以上、認知症サポーター養成講座開催のお知らせでした。おしまいに、外国人に日本語を教えるためのボランティア養成講座のお知らせです。外国人に日本語で日本語を教えるための入門講座です。日程は6月から8月までの間で全10回です。開催場所は市役所会議室など。対象は講座終了後に市内の日本語教室でボランティア活動ができる方。定員は15人、希望者が多いときは抽選となります。講師は地域日本語教育コーディネーター松浦美幸さん。受講料は全10回分で2500円、他にテキスト代およそ3000円がかかります。お申し込みは5月13日水曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは文化国際課内線535-535番までお願いします。以上、外国人に日本語を教えるためのボランティア養成講座のお知らせでした。以上、ここまで日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所までお願いします。日立市役所の代表電話番号は 0294-223111、 IP 電話番号は050-5528-5000

パンです。以上、日立市からのお知らせをお伝えしました。それではこのあたりでちょっと小腹が空いてきたので、もっと空いちゃうような曲をお届けします。

時刻は午後5時23分を回りました。この時間は天気予報をお届けします。日立市役所天気相談所、本日午後4時発表の天気予報です。外境です。緩やかに高気圧に覆われていますが、上層の気圧の谷などの影響で雲が広がっています。今日の日立市は曇りの天気となる見込みです。夜などには雲が厚くなり雨が降る可能性もあります。明日は緩やかに高気圧に覆われますが、夜には南の海上と北海道の北を低気圧が進む予想です。はじめは晴れ間もありそうですが、雲が広がりやすい天気となる見込みです。今日これからは南の風のち南西の風、曇りでしょう。明日朝の最低気温は14度の予想です。明日日中の最高気温は24度の予想です。今日午後4時までの日立市役所における日中の最高気温は午前10時26分の 20.7 度でした。以上、日立市役所天気相談所

本日午後4時発表の天気予報でした。今日はですね、やはりちょっと雲が厚かったかなというところもあって、気温がさほど上がらなかったようですね。それに比べまして明日は24度、もう真夏日直前の気温となりそうです。ちょっとね、服装悩みますね。長袖1枚でいいよというような気温なんですけれども、もしかしたらこう半袖に何かを重ねるという着方も、いざとなったらね、こう暑くなったら抜けるような、そんな服装も良さそうですね。なかなかね、この時期着方が難しくなってきましたね。天気予報をお届けしました。

さてメッセージをご紹介しましょう。ここでは、孫八さんですね。なかなかね、あの孫八さんはね、いろいろな名前を持ってらっしゃるのでね、うんと思ったりするんですけど、孫八さんです。ありがとうございます。ピコさんどうも。どうもです。昨日はちびくろうの誕生日でした。あれから7年、本当に早いわ。全然違う保育園から小学校に入り、友達も知ってる顔もなく始まった小学校生活。今ではたくさん友達もできて楽しいみたいです。あー、なんかすごく嬉しいメッセージですよね。なんか一番ね、この変わり目というかね、嬉しいんですよ。成長は嬉しいんだけど、やっぱりこう一番心配な時ですよね。大丈夫かな、友達できるかな、元気に通学できるかなとかね、勉強やって言わないかなとか、本当にね、この変わり時っていうのがみんな大人は心配なんですよね。だけどすごい子どもの順応性はさすがだなと思います。そしてちびくろうちゃんなんて言っていたあれから7年ということは、完全に私も7歳年取ったってことですよね。はあ、ため息深すぎますねえ、でも本当に7年の歳月早いですね。そして孫八さんになったっていうことですもんね。みんないろいろ変わっているんですよね。でも楽しい変わり方、嬉しい変わり方は何よりです。孫八さん、今日もメッセージありがとうございました。続きましてはほんわか羊さんです。ありがとうございます。ピコさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日もお休みで自宅でのんびりしながらラジオ聞かせていただいております。ありがとうございます。ピコさん、大御神社に行かれたんですね。実は私まだ大御神社って行ったことがないんです。とってもいい雰囲気なんですね。さてさて、テーマですが、これといって得意なことはないのですが、お昼寝でしょうか。わら、5分くらい寝て自分のいびきで起きて、その後とってもすっきりするんです。長距離ドライブの時にこの特技が大活躍します。大道芸に出られるような特技があったらいいですよね。そうだ、めっちゃ遅いけど10キロ走れます。これまた何の特技でもないんで、何でもないですね。わら、いえいえ、もうね、やれることが全て特技だと思います。褒めてあげましょう。何でも褒めてあげましょうよ。10キロ走れるのは特技だと思います。私はまだかつて走ったことが、多分ね、中学生の時の恐ろしい部活で走ったけど、本当にヘトヘト、ビリッケツーで入ったような気がします。そう、大御神社ね、とってもいい雰囲気なんです。まだ大漁旗飾ってあるかな。ぜひ足を運んでいただきたいですよ。本当に素敵なんです。そして私の大好きな大好きな鳥さんがいるので、ぜひ会ってみてください。ほんわか羊さん、メッセージありがとうございます。お休みにいただきまして嬉しいです。

0: あれ車ぽっこりちったカッポッチャーが
1: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
2: 日立田尻町国道6号沿い田賀自動車工業所。
1: どうだった？
0: いやどうもよくよく見てくれて調子いいんだよ。
1: ありがたこと。
0: 帰ってどうもね。
2: 田賀自動車工業所。
0: 帰ってどうも。
3: 倉田きみ子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
4: ケーブルテレビ J-WAY では最大10ギガの超高速インターネットを提供中。動画視聴やオンラインゲームもサクサク快適。さらに地域

時刻は午後5時30分になりました。この時間皆さんどんなことしてるのかなという聞き方は変だけど、移動時間だったり夕飯の支度をしたりお仕事中だったり、皆さんどんな風にお過ごしなのかなといつも思うんですが、午後5時30分って皆さんにとってどんな時間なんでしょうかね。ということで、ここではメッセージをご紹介していきたいと思います。ラジオネーム日産レパードアルティマターボさんです。ありがとうございます。ピコさん、こんにちは。こんにちは。今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当ね、5月いい季節ですよね。ゴールデンウィークも本日で最後。早いですね。本当あっという間ですよね。さてとピコさん、ゴールデンウィーク何を食べたかということですが、沖縄県産の塩もずくを食べました。味変するのが有効ですよ。まずは塩抜きして、ここがポイントです。塩抜きは長くやってもダメ、短くてもダメ、これが肝です。塩抜いた塩もずくにきゅうりを混ぜてお酢を加えて食べるのが一番です。沖縄県産の塩もずくは太いのが特徴ですといただきました。ありがとうございます。もう本当にね、こういう情報ありがたい。私も大好きです。もずくちゃんね、もずくちゃんっていう、ね、もずくをちゃんつける人あまりない。もずく大好きなんですけども、この塩もずくは何分ね、めんどくさがり屋なんです私。だから塩抜きをするという手間を省いて、まあ、なんなら味付けのね、三杯酢とか黒酢とかってパックになってるやつあるじゃないですか。あれをひょいっとこうね、買い物カゴに入れちゃうパターンが多い。まあ良ければ、味なしの塩抜きしているもずく、あれを買って帰ると、そんな感じなんですけれども、日産レパードアルティマターボさん、もしかしてお料理上手ですか。なんかね、この塩抜きをするところから始めるなんて、ちょっとかなりレベル高いんじゃないかなと思うんですけれども、なるほど、塩を抜いたもずくにきゅうりを混ぜてお酢ですね。承知いたしました。早速やってみたいと思います。まず塩もずくを買いに行くところからスタートします。いい情報をいただきましてありがとうございました。続きましては、ほこたのひろすけさんです。ありがとうございます。旅の帰り道からこんにちは。おかえりなさい。今回のゴールデンウィークはラジカツ絡みの旅、宇都宮、大子、いわきと回ってきたよ。何年ぶりかのパーソナリティさんとの会話も楽しかったということで、もうすぐほこた市内、到着するまで安全運転モットーだよね。さて、テーマで自慢げに語れる話といえば、実はギリギリ駐車が得意なのね。例に挙げようかと思っていたんですよ。縦列駐車が得意とかね、とか言おうかなと思ったんですが、出た、実はギリギリ駐車が得意なのね、ときましたね。了解。営業車が盗難にあってからは、対策をバッチリやるのを日課にしているうちに、物置1センチの幅寄せ技術を身につけちゃって、最高は5ミリっていう日があったっけ。正直ここから出すのも難関、誰もやりたくないっていうもんで、一生のお願い、ピコちゃん手伝って、わら、う、やだちょっと自信ないな。どんな風にこの1センチとか5ミリとか言うのかというと写真をつけていただきました。皆さんにこれが伝わるように紹介するのは大変難しいございますけれども、ドアから定規で測ってくださっています。これは5ミリ最高記録の時かと思いますが、これドア開かないでしょ。どうやって乗り降りするんですかと思ったら、反対側が開くということですね。これは助手席から乗り込まないと、おそらく運転席のドアは開かずの扉ということになりそうです。そして、広助商店さんのこの景色から言うと、まるで壁から運転席だけが出ているような、そんなモニュメントのように車が止まっています。これは

こういうふうに止めるのはどんなことしても持ち主しかできないと思います。私は申し訳ございませんが遠慮させていただきます。広助さん、これは自慢です。もう素晴らしい。

0: なんと盗難だったということでね、これは本当に辛い目に遭っているということからのこの技術なんでね、二度と絶対盗まれたくないという熱き気持ちも伝わってきました。本当にこういうことしないでほしいですよね。続きましてはラジオネームにゃん太郎さんです。ありがとうございます。こんにちはピコさん、こんにちはにゃん太郎さん、今日もね茶色にゃんこさん、ありがとう。やっとやっとゴールデンウィークが終わりましたねゴールデンウィーク終わり待ちだったんですね、にゃん太郎さんは。この間ほとんど出勤でしたから、ようやく安堵の日に戻れます。テーマですが、実は高校生の頃にバンド活動をしていまして、ドラムセットを購入してドッカンドッカン叩いていました。今も演奏できるとは思いますが、何しろ場所がないので現在は無理ですね。そうですか。ベースギターも購入して練習しましたが、これは行方不明。車のナンバーはピコピコピコにしました。一応ね、一応これセキュリティのことでピコピコピコと読ませていただきましたが、あ、なかなかおしゃれな番号ですね。いい感じですね。メッセージありがとうございます。そしてね、今日の茶色いにゃんこさんは一体これはどこにいるのでしょうか。ちょっと眠そうな表情なんですけれどもね、いつも可愛いにゃんこさん、ありがとうございます。ということはにゃん太郎さんはゴールデンウィークすべてお仕事だったということなんですよね。皆さんこういう方も多いかと思うので、本当にお疲れ様でした。そしてようやく安堵の日ということなので、お仕事のところが混んでいたんですかね。忙しい日々を送っていらっしゃったということですよね。なんともね、このゴールデンウィークはゆっくり休める方と恐ろしく忙しくなってしまう方、両極端なのかもしれませんね。私はといえば、今日の私の X にアップしたんですが、全国ラーメン巡りを行ってきたんですよ。嘘って書いてあるのも見逃さないでくださいね。実は、今日ねお野菜が欲しくて東海村にあります虹の中に行ったところ、特設会場で全国ラーメンフェスティバルみたいなのをやっていて、インスタントラーメン、全国各地のインスタントラーメンが販売されていたんです。そしたらお店の人が、私が全く気づかずキョロキョロしていたら、これ日本地図になっていますからね、行きたいところの場所に行くとそこのラーメンありますよって教えてくれたんです。なので今日は何箇所かのラーメンを買ってきました。これで全国のラーメンの集いしてみたいと思います。皆さんよかったら虹の中に行ってみてください。美味しいラーメン、全国のラーメンがインスタントですけど買えますよ。
1: ケーブルテレビ J-WAY、 J-WAY11 チャンネル、コミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
2: 京太郎です。
3: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
2: します。
3: 京太郎のどうだろう。
2: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
3: ゆっくりでお願いします。
4: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー。パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
5: 倉田紀美子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
6: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
7: FM 日立

時刻は午後5時40分を回りました。この時間は FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報です。日本道路交通情報センター、午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えします。はじめに高速道路です。常磐道上りは三郷ジャンクションで1キロ渋滞しています。常磐道下りはこの時間目立った渋滞はありません。続いて一般道路です。国道6号、この時間は上下線とも目立った渋滞はありません。代わって国道245号、こちらもこの時間上下線ともに目立った渋滞はありません。以上、日本道路交通情報センター午後5時30分現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行情報です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午後5時30分現在、常磐線、水戸線、水郡線は平常通りの運行をしています。以上、 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

続きまして、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間 PC、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話080-4458-3704、またはマルトお客様センター電話0570-025-010までお気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。以上、ここまで FM 日立トラフィックインフォメーションとフレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

さてエンディングのコーナーになりました。ここでこの後の FM 日立の番組を紹介します。午後6時30分からは健康応援団日立健康ナビです。今日の日立健康ナビは日立市福祉総務課鈴木正明さんです。テーマは民生委員児童委員についてです。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。そして今大量にメッセージをいただきまして、皆さんごめんなさい、あと3分しかないのでお伝えしきれないかもしれません。本当にね、私が番組最後までお待ちしています。これは嘘ではないんですけれども、

0: 来週から5時30分までって言った方が皆さんのことをご紹介できなくならないのかななんて思いながら、今ちょっと自分を責めたりなんかして、ということで、お名前だけまず紹介させていただきます。ラジオネームたちつてとめーとさんです。それからもう一度なにぬねのんてぃさん、おかわりメッセージいただきました。続きましてはまさじろうさんです。ありがとうございます。まさじろうさんは写真付きでいただいてますね。続いてきなこさんです。きなこさんもありがとうございます。こちら写真付きでいただいております。ではたちつてとめーとさんから、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィークも終わりですね。私はほとんど仕事でした。でも明日はお休みです。私の自慢したいことは野球を見ることが好きなことです。これから夏に向けて高校野球も始まります。朝はメジャーリーグ、昼は高校野球、夜はプロ野球、一日中見ても飽きません。野球ばかりですよね。もちろん家族がいるときは控えますよ、と書いてあります。私も野球大好きなんでね、これから本当にシーズンですよね。ただね、今メジャーリーグも楽しいので、大谷選手が不振だし、ね、打撃が不振ということで一刀流になるっていう話もちらっと今日はあったんですけれども、そんなね、みんな万全じゃないですよね。もう大谷選手だってたまにはそういう時があります。野球私も大好きなので、たちつてとめーとさん、今度は野球談義メッセージお願いします。ありがとうございます。続きましてのんてぃさんのおかわりメールです。おかわりメール、最近得意なのはコーヒー豆の選別です。お、すごい。焙煎前の木豆とその後の焙煎豆、いずれも虫食いや欠損、亀裂や色ムラなど上手に見分けられます。最初はシートの上に特定の数だけを調べていましたが、1ヶ月で卒業しました。すごい。これは特技ですよね。なかなかね、選べるの難しいですもんね。なあ、これはすごいです。のんてぃさんの力によって美味しいコーヒー豆が仕上がっていくわけですね。メッセージありがとうございました。続きまして、まさじろうさん、こんにちは。ピコさん、こんにちは。今月もよろしくお願いいたします。祝日の放送お疲れ様です。世間では大型連休最終日ですが、僕はシフトで今日と明日がお休みです。今日は風任せの散歩に行ってきました。午前10時に出発し、途中の駅の道の駅も何度か休憩、小貝川ふれあい公園、愛称蝶々公園からコミュニティバスに乗って下妻駅へ。連休最終日にあって、公園は多くの子どもが家族と来場していました。ということで、午後3時過ぎに帰宅しました。iPhone の万歩計を見たらおよそ2万歩。お、すごい。これはかなり歩きましたね。ということで、とても素敵な草原的な写真をいただきました。この後も文章続いておりましたが、ちょっとお休みさせていただきますね。素敵な写真もメッセージもありがとうございます。さて、きなこさんのメッセージは写真をつけていただいております。これは神根神社の写真ですね。それから素敵なバラ、そして夕刻の風流物の写真。きなこさん、本当にいつも素敵な写真をつけていただきましてありがとうございます。文章読めなくてごめんなさい。もしよかったら来週冒頭に紹介させてくださいね。夕焼け小焼けアフターフォー、この番組は株式会社 J-WAY がお送りしました。皆さんにとって明日がいい日になりますように。そして週末の大道芸もお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
1: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 三菱重工はサスティナビリティという言葉がない時代から、確かなものづくりで社会の発展に貢献してきました。三菱重工日立工場も誰もが快適な未来の実現に向け、技術の力で世界のサステナビリティに貢献していきます。
3: 京太郎です。
4: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
3: します。
4: 京太郎のどうだろう、
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。
5: FM 日立タウンインフォメーション、この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。

0: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。常陸牛 100% の専門店、特選 A5 ランク常陸牛とワインのマリアージュ、ワンランク上のご会食、ご宴会、大切な記念日に気の合う仲間同士で、味もボリュームもご満足いただけるコースをご用意しております。焼肉コース5500円より、ステーキコース8500円より、肉尽くしコース9500円よりご提供させていただきます。詳しくはホームページ肉の倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話0294-211-1387までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
1: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。

家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも。東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: 健康応援団日立健康ナビ。
1: 皆さんこんばんは。時刻は午後6時30分を回りました。健康応援団日立健康ナビのお時間です。

からのお時間は日立市地域医療協議会提供日立健康ナビをお届けするほか、休日緊急診療や日立市内の健康に関する情報をお届けします。本日の日立健康ナビは日立市福祉総務課の鈴木正明さんに民生委員・児童委員についてというテーマでお話をいただきます。

地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りします。

0: 立健康ナビをお届けします。本日は日立市連合民生委員児童委員協議会の副会長鈴木正明さんに民生委員児童委員についてというテーマでお話を伺います。鈴木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 鈴木です。よろしくお願いいたします。
0: まずは民生委員児童委員がどのような活動をしているか、こちらを皆さん知っていますかということなんですよね。
1: はい、まずですね、民生委員児童委員がどのような活動をしているかご存知でしょうか。
0: 民生委員児童委員の方がいらっしゃることは知っているんですが、詳しいことはよくわからないです。
1: 私たち民生委員児童委員は民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員になります。
0: はい、
1: 社会福祉増進のために地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを抱えている人、そして障害のある方、高齢者などが孤立し、必要な情報がなく支援を受けられないケースがあります。そこで民生委員児童委員が地域住民の身近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専門機関へつなぐパイプ的役割に努めています。
0: はい、
1: 民生委員児童委員制度の歴史は古く、茨城県ではちょうど100年になります。
0: 100年という歴史を持っているんですね。
1: はい、そうです。日立市では現在おおむね中学校の学区ごとに11の地区協議会があり、356名の民生委員児童委員が活動しています。その中に児童福祉法に基づいて委嘱されました主任児童委員が26名おり、主に児童福祉に関する業務を行っています。
0: 民生委員児童委員の方は具体的にどのような活動を行っているのか教えてください。
1: 主に住民の身近な相談相手として、日常生活上のさまざまな課題について助言や情報提供を行っています。具体的な支援やサービス料が必要な場合、行政機関等へのつなぎ役となり、その後も連携しながら見守りや訪問活動などを通して状況把握を行っています。その他、災害に備えた活動や行政への協力などさまざまな活動を行っています。
0: 相談されたお相手に対して寄り添い、とても近い存在になるということなんで、どうしても何か困ったことが出てきそうな感じがします。

0: ますけれども、活動の中で特に気をつけていらっしゃることは何かありますか？
1: そうですね、相手の立場に立って聞くこと、そして相手の身になって支援するため共感を持って活動するようにしています、はい、また個人情報を取り扱いますので、個人情報の保護と趣旨義務については

0: では今までにどういった相談が多かったのか大まかに教えていただけますか。
1: はい、内容は高齢者に関すること、子どもに関すること、さまざまな事情を抱えたご家族に関することなど多岐にわたります。
0: はい、
1: その中でも在宅福祉、子どもの教育や学校生活、また日常的な支援に関することなどが特に多いようです。
0: はい、
1: どこに相談すればよいかわからない、どのような支援機関があるのかなど相手先に関する悩みも多くあります。相談内容により必要とする支援を管轄する行政や専門機関等へのつなぎ役を担っています。
0: 一番最初に鈴木さんがおっしゃってくださったパイプ役というのがこのあたりになりますね。相談先がわからないと困りごとがいつまでも解決できないままですから、本当に助かりますね。民生委員、児童委員の活動には他にどういったものがあるのか教えてください。
1: そうですね、民生委員、児童委員の役割や活動を皆さんに知っていただくための活動も行っています。毎年5月12日の民生委員、児童委員の日に駅前やスーパーの入り口などをお借りして民生委員、児童委員活動を広く知っていただくために街頭活動を行っています。
0: 街頭活動も行ってらっしゃるんですね。
1: はい、今年も5月12日に現役の民生委員、児童委員が街頭に立ちまして、私たち民生委員、児童委員の活動を PR するためにチラシとウェットティッシュを配布します。先ほどお話ししました活動内容や連絡先などが書かれていますので、見かけることがあればぜひ受け取っていただき、何かあれば遠慮なくご連絡いただければと思っております。
0: はい、5月12日ですね。では民生委員、児童委員の任期など詳しいことを教えてください。
1: 民生委員、児童委員の任期は3年です。現在の民生委員、児童委員の任期は令和10年11月末までとなっております。
0: はい、令和10年11月の末日までということなんですね。
1: はい、企業の定年が延長されているなど、以前に比べますと民生委員、児童委員のなり手を探すことが非常に難しくなっています。
0: 鈴木さん、任期が3年ということなんですけれども、民生委員、児童委員さんは何歳まで続けることができるんですか。
1: 定年ということではないんですが、適齢年齢というようなことでお話しますと80歳までできるということになっております。
0: はい、80歳、本来であれば誰かに頼りたいなと思われる年だと思うんですけれども、民生委員、児童委員になることによってご自身が頼られる立場になる、これは生きがいにもなりそうですね。さて、なり手が少ないということなんですけれども、お話を伺っているととてもやりがいのある活動だと思います。こちらはどうでしょうか。
1: そうですね、相談してくれた方が笑顔になる姿を見るのはとても嬉しく感じます。
0: はい、
1: また職務の内容や重要性から重責と感じる方も多いようです。
0: はい、
1: その分やりがいはありますし、仲間同士の連帯感を感じられると思います。働きながら活動されている方も大勢いらっしゃいますので、地域からお声がかかった場合は少し話を聞いていただき、ぜひ仲間として民生委員、児童委員活動を共にしていただければと思います。
0: はい、鈴木さん、活動にはすぐに慣れるものなんですか。
1: もちろんすぐには難しいと思います。悩むことがあれば周りの民生委員、児童委員や市役所の担当課に相談し、活動していく中でゆっくり時間をかけて覚えていただければと思います。
0: そうですね、何でもすぐできるというものはなかなかありませんよね。 地域にとって必要な方々ですので、ぜひ活動にご協力いただければありがたいです。

0: ですね。
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: それでは鈴木さん、最後にラジオを聴きの皆様にメッセージをお願いいたします。
1: 私も60歳で民生委員、児童委員になり、その後会社に勤めながら会社の理解をいただき活動し、現在に至っています。昨年の改選時、私たちの PR 活動から応募があり、新たに協力いただく仲間が増えました。皆さん、興味のある方はぜひお声掛けください。よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。ただいま鈴木さんがおっしゃってくださいましたように、ご興味のある方はお住まいのある地域の民生委員さん、児童委員さん、または市役所福祉総務課までご連絡をお願いいたします。本日は日立市連合民生委員児童委員協議会の副会長鈴木正明さんに、民生委員児童委員についてというテーマでお話を伺いました。鈴木さん、貴重なお話をありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 日立健康ナビをお届けしました。地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を、日立市地域医療協議会提供、日立健康ナビをお送りしました。
2: 日立健康ナビをお届けしました。本日は日立市福祉総務課の鈴木正明さんに、民生委員児童委員についてというテーマでお話をいただきました。この内容の再放送は5月11日のお昼12時47分頃からです。続いて5月の休日緊急診療のお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科・小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-33-5353です。つながりにくい場合は電話0294-33-5733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は5月10日日曜日は川尻町の日立北クリニック、電話0294-43-6555です。日曜日祝日の緊急診療の受付時間は各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、5月の休日緊急診療のお知らせでした。続いて健康に関する相談についてのお知らせです。保健センターで実施する栄養相談、歯科相談についてお知らせします。栄養相談は5月8日金曜日に実施します。歯科相談は5月29日金曜日に実施します。どちらも申し込みが必要です。お申し込み、お問い合わせは健康づくり推進課、電話0294-21-3300までお願いします。以上、健康に関する相談についてのお知らせでした。続いて日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日

無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで。料金は小児まるふく利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話0294-236766までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。ここまで健康に関する情報をお届けしました。日立健康ナビは地元で発信、あなたに身近な健康増進、予防に寄与する医療情報を日立市地域医療協議会の日立市歯科医師会、薬剤師会及び各専門委員会の協力により日立市医師会が事務局としてお届けしています。毎週水曜日の午後6時30分から放送しています。次回は5月13日水曜日、人見歯科医院の人見雄一先生より歯がしみる原因というテーマでお話をいただきます。この後は音楽をお楽しみください。お相手はカイカイでした。次回もお楽しみに。

0: 刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ。おいでなって、みず茶屋。
1: こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて

生放送でお届けしていきます。なんか今ふとね D の方見たらねすごい真剣な顔見てた水面の何ですか。ええということで水面氏はですね本日は日中ライブに出ましてその後まあイベントやってから来てますけれどもね足をお運びくださった皆さんありがとうございました。世間はゴールデンウィーク最終日の方も多いのかなと思うわけで、ただねこれを言うと大体皆さんゴールデンウィークも仕事だよと、ゴールデンウィークなんかないぞというね声が今も聞こえてるような気がしておりますけれどもね、逆にゴールデンウィークだから聞けるよっていう方もいると思うので、今日はですね先週ねゲストに鮎川真実さんお越しいただきましたが、昭和の日ということで昭和ネタのメッセージがたくさん来ていまして、ね、これからまた今週も引き続きということで、あとゴールデンウィークの過ごし方どう過ごしたかも皆様教えてください。では本日1曲目いきたいなと思うんですが、はい、こちらですね乃木坂46お一人様天国をお届けします。歌詞にゴールデンウィークがあるからってことでね、決して水面がゴールデンウィークずっと一人だったって意味じゃないですよね、これね、お一人様ということでね聞いてください、どうぞ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日5月6日はギリギリ、ゴールデンウィークかなと、ゴールデンウィーク最終日の方もいれば、まだまだゴールデンウィークでございますという方もいらっしゃるかと思います。そこで今日はですね、昭和の日に加えて、あなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしていましたでももちろん OK です。あとはお仕事してましたよという方もね、いらっしゃると思うので、そちらを送っていただきたいと思います。普通歌や応援メッセージも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。水がひらがな、茶屋は漢字です。慶太郎さんは今夜プラモやりながら聞きますよっていうことでね、送ってくれておりますね。かわいい、このロボットみたいな色好きですね、薄い紫。ビン二世さん、水さん仕事では、そうなの聞いて。私は先週29日ちょうど水曜日祝日は、午前中に山梨市の神社で、差し出の理想大竹さん神社の方で、あと春の神事と、あと餅巻きに行きまして、そして帰ってきてからこっちで生放送をして、次の日何したんだっけ、あれ水面さん30日何した全然覚えてない、覚えてないんですが、で土曜日日曜日とライブとか、イベントやりますよね。で今週は月曜日の祝日は、山梨でやってるラジオの番組レギュラー持ってるんですけど、そちらの収録に行って、で山梨仕事して、で今日ライブしてから今生放送ということでですね、ゴールデンウィーク駆け抜けております。ありがたいことです、お仕事させていただいてます。お一人様天国、どう考えてもみずちゃんの紹介じゃないかということでね、ヒートさんとか、あとギフミン、お一人様天国別名みなもみずのテーマ、あと犬忍者さん、鳥天っていうの、お一人様天国の略、美味しそうじゃん、美味しそうなんだけど、やめていただきたいですね。メシテロの、皆さん美味しそうな画像などありがとうございます。でも私はライブ終わりに割とたくさん食べてきたので、今の時間は無敵でございます。マリオでいうスター取った状態ですかね。はい、伝われということで、トモトーモさんから来てます。おこんばんみずっきゅん、コラって言われたい人、トモトーモです。今年は仕事が忙しいのですが、なんとかノルマというか貯金を作っておいたので、無事カレンダー通りの休みとなりました。2日はみずちゃんのライブにも参加できたので大満足です、とありがとうございます。トモトーモさん X でご飯食べたっていうポストあったんだけど、これ多分ね、水旗出ちゃうかもしれないけど、これね多分ねスタミナ太郎ですね。これはもう合ってることを思いますけれども、はい、このお寿司と焼肉間違いないと思います。そして茶屋友ネームシュッピーさん、ねえみずちゃん D さん、ちょっと聞いてよ、今日、昨日ねいただいてるメッセージですけれども、今日5月5日ルフィの誕生日、ワンピースのルフィってことで、朝から張り切って豪華なお子様ランチ風の食事を作りました。どんな感じのものなのかは明日の放送時間に画像付きポストで報告します、ニヤニヤってことで、シュッピーさんいますかね、ポストしてくれてますか X で、ちょっと後ほど確認してみた

たいと思うんですけど、お子様ランチといえば何でしょうか。やっぱりみなもが大好きなハンバーグと、あと何、オムライス、あとはスパゲッティ、ナポリタン、あとポテトだよね。ポテト外せないよね。あとなんだろう、あと何、手詰まり、もう手詰まり、お子様ランチってなんだろう、手詰まりだな。なんかたまにさ、グラタンみたいなついてると、あ、もうここは信用できるなと思いますね。何でしょうか、あとね、ありますかね。ということでね、ワンピースの話出たんですけど、ちょっと昨日ですかね、ネットフリックスの新アニメシリーズザ・ワンピースっていうのが2027年2月に世界配信決定されたということで、こちらのね話題もありまして、キービジュアルが発表されてますけど、冒険の始まりということでね、これあれだね、一番最初にルフィがねいた風車村のシャンクスもいるし、マキノさんもいるしみたいな感じで、なんかエモい感じになってますね。で、シーズン1が全7話ということで、ルフィが海上レストランバラティエの副料理長サンジと出会うまで、原作漫画の50話分を再びアニメ化ということで、これでね、もしワンピースまだ履修してませんという方は、よかったら見てみてはいかがでしょうか。ということで、続いての曲はワンピースのこちらの曲です。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和という先週のテーマプラスゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしています。そして今お届けしたのはですね、日本デビュー20周年の締めくくりに合わせて4月15日にリリースされました東方神起シェアザワールドレッドオーシャンバージョンということでね、この普通のバージョンはもちろんワンピースの本編の方でもやってまして、この時代めちゃくちゃ好きだったのよ。私ワンピース本当に見てました。で懐かしいんですけど、アレンジがねまたかっこよく違った感じになっておりました。で先ほどのお子様ランチ騒動ですけれども、論争ですけど、ギフミンがエビフライって言ってる。ほんまや、川萩先生あとエビフライだろ。エビフ、なんで私こんなエビのこと好きなのに忘れてたんだろう。なんか多分当たり前なんだよ、思い出すとか思い出さないとかそういう次元じゃない、もうエビフライは多分そこにあるんだよね。でシュッピーさんが先ほど言ってくださったですね、メッセージね、ワンピースルフィの誕生日の5月5日にお子様ランチ風の豪華なもう作りましたということで X に載せてくれております。これすごい、アフタヌーンティーみたいなスタンドに一番下オムライスだ、ルフィの麦わら帽子みたいになってる。で2段目がこれなんか生ハムのなんか盛り合わせによく出てくるすごいおしゃれなやつと、ハンバーグとタコさんウインナーかな。あー綺麗、なんか三次っぽいね。一番上何、モンブランですかねこれ。また麦わら帽子みたいになってる。すごい、三次やん。待って、三次、シュッピーさんで三次だったの。じゃあ水面海賊団作ろうかな。まだね募集してますんで、いろいろと、はい、いろいろといろんな役職募集してるんで、水面海賊団入団したい方はメッセージお願いします。で昭和についてですけれども、テアトモネーム岐阜のタツボーイさん、昭和のスポーツアニメではタイガーマスク、ドカベン、巨人の星、野球教の歌も見ていましたという来ております。みなもこの中だとドカベン、巨人の星わかります。はい、ドカベンはやっぱりね、ちょっとみなもとの巻になってるね、ピアノ弾けるし、なんか打ち方変な感じなんだよね。ちょっと変わってる人好きかな、みなもやっぱりちょっと。あとね野球漫画だとキャプテンも見ました、全部。あのねいいんだよね、面白いの。キャプテンさ、1話の最後にも3年生が卒業するっていう、どういう話の展開っていうなるんだよね。最初のキャプテン谷口がちょっと待って、本当に止まんなくなりそうなんでやめておきますけれども、茶屋友ネームあっくん、私は昭和49年生まれで、幼少期の小学生時代はまだお風呂の湯を薪をくべて沸かしていた時代でした。当時ハマっていたアニメは桂正和先生の夢戦士ウィングマンで、毎週欠かさずヒーローに憧れていましたということでね、チェイングでしょ、悪烈ウィングマンね、ということでね、じゃないのよ。みなもさん、皆さんやっぱり昭和の見ていたアニメってね、いろいろあると思うんですけども、なんかね、あーこういうのもある、これも昭和か、これも昭和かみたいなの、皆さんのメッセージで今知っておりますけれどもね、あのね本当にみんな、なんエビフライはそこにあるハッシュタグ水茶屋じゃないのよ、公式がなんか悪ふざけ始めてますけれどもね、よかったら公式の番組の公式 X もあります。アットマーク水茶屋アンダーバーラジオ、アットマーク MIZUCHAYA_RADIO です。水茶屋アンダーバーラディオ、よろしくよろしくということで、もうゴールデンウィークね、こうやって毎日何かしらあるとね、こういうテンションになってきます。それはそうなんです。茶屋友ネーム岡山の新屋しきやすさん、こんばんみず、僕は平成6年生まれの世代で31歳なのですが、小学生時代におじいちゃんたちが先生になって、昔遊びクラブという放課後の小学校内の活動に教室の

の中で参加していました。低学年の頃から6年生の卒業まで牛乳キャップでめんこ遊びをしてました。やったやった、その懐かしい遊びやろうぜみたいな、あったあった。そしてここからは関係ないのですが、先週これいただいたメッセージですが、この週末に初めてバイクの後部座席に女性を乗せてお出かけする予定です。お出かけプランを考え中ですが、ちょっぴりドキドキしています。みずちゃんからエールをいただけませんか、ということで、久しぶりにこの鳥がね出てくると思います。いきますよ。かー、ゴールデンウィークバージョン、ありがとうございます。もうでもごめんね、ほんと読むのが今週になっちゃってという。終わったのかな、デートどうでしたか。もしよかったら差し支えなければ、こちらメッセージを送っていただけますと、我々というか我とてもありがたいです。このようなエピソードで栄養分を吸収して毎日頑張って生きておりますので、このようなエピソードが来るとですね、私頑張って、いけますのでよろしくお願いします。すごいニヤニヤ止まらん。どうなった、ほんとどうなったの、どこ行ったのよ、何、どんな関係性なのか書いて、この行間を読ませないで、本当にお願いします。お願いし、続いての選曲なんですが、 D がね洒落たことやってますよ。まず1曲目で聴いていただきたいのが、ストーンズさんのゴールデンです。皆さん今日はゴールデンウィークですから、ゴールデンです。そして2曲続けてなんですよ。ということはですね、水畑です。次はあの曲なんじゃないでしょうか。それでは聴いてください、ストーンズゴールデン。

おいでなって、水茶屋。時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をお送りしております。皆様お気づきでしょうか。今聞いていただいたのがニュースウィークということで、1曲目ストーンズゴールデン、2曲目ニュースウィーク、はい、2曲続けてゴールデンウィークでした。はい、どうもということでね、 D がうまくつなげてくださいました。こういう楽しみ方もあるんですね、ラジオって。なんか感動しちゃいました。ありがとうございます。明日から、明日がシエルじゃんね、明日から木金土日、本当だよね。週の後半戦頑張りましょい。茶屋友ネームダイナさん、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。水、今日のテーマあなたの中の昭和ですが、バリバリ昭和生まれの僕が当時流行っていたのはおもちゃ関連ですね。幼少期はジャンボマシンダーやジャンボマシンダー、あと超合金を含むダイキャスト製玩具が流行りであり、ステータスでもありました。小学校中学年あたりから皆さんご存知のガンプラブームで、ガンプラの改造とかもめちゃくちゃ流行りましたということでいただいております。そうね、超合金って、そっか、この頃も流行ってたんだね。今は本当に超合金はさ、高いよ。やっぱりプラモデル私ずっとやってますから、モデラーとして、秋葉原の駅前にあるんですよ、魂ネーションっていう、そういうねフィギュアとか超合金を扱っているお店があって、展示とかもしてあって、見るとね、なんじゃこれっていうぐらいの、まあ、やっぱりね金なのかなと思いますね。まあ、それなりに本当もちろん出来も良いですし、その代わりねかっこよくて動かして遊べるということでね、そこはねハマったら大変だと思いますけどもね。そして X の方でなんて読むの、グガさんね、新グガさんかな、ありがとうございます。とりあえず流れで聞いてる、すでに10回ぐらいは聞いてる。この番組にはハマらないようにしたいと思う。好きな昭和漫画は赤ん坊帝国だ。幼児が大統領になり、世界の天才赤ちゃんたちと一緒に悪い宇宙人と戦う漫画だ。ということで、何ボスベイビーみたいなことかな。そうなんだ。もう何、なんかでも気づいたらこう気になっちゃってんじゃないの、水面のこと、水茶屋のこと。もうね沼にはまってるわよ、それは。茶屋友じゃないのよ。この流れでやばい、挑戦状来た。やってみせるぜ、水ティー。水畑です。新グガさんですね。この番組にはハマらないようにと言ってますが、もうすでにハマってると思います。水畑でした。水畑さ、うすうす気づいてたけど何の推理もしないよね。うん、そうなのよ、何にもしない、それっぽく言ってるだけなんだけど、もうこれハマってんじゃん、私のこと好きなんじゃないの、これからもよろしく。というわけでね、まあ、ダイナさん、これメッセージに写真も送ってくれてますね。マジンガー Z とか、すごい棚があって、これはどこで撮ったやつなの、ダイナさんのコレクションかな、それともなんかそういう展示してある。ロボコンとか懐かしくない、怪物くんとか懐かしいんですけど、鉄人23号とか懐かしいって言ってもね、みんなも平成生まれですからね、あまり詳しくは知れませんよ、皆様に教えていただいておる限りでございまして。というわけですけれどもね、じゃまだまだ行ってみましょう。茶屋友ネーム、まつりかさん、こんばんは。水、偶然昭和を見つけてきました。ゴールデンウィーク、とある旅先でフラッと立ち寄った骨董品屋さん、プラモもあるんだと見ていたら、なんと約40年くらい前のバンダイで初期に作られたプラモでした。中身もほぼ新品未使用状、違うわ、中身もほぼ未使用品。こんなところで昭和のプラモを見つけちゃいました、ということでね。ブガッ
T タイプ55スーパースポーツっていうかっこいい車のプラモですね。そしてもちろんバンダイのマークは人というか子供がこうわーいってなってるやつ。今のおしゃれな青いロゴでも赤いロゴでもなくこの時のやつよね。なんかバンダイさんね、車とかも作ってたんだっていう感じですよね。もう車とか乗り物系はもう長谷川さんとかタミヤさんとかねイメージありますけれども、バンダイさんのすごいお宝じゃないですかこれは。そういうのあるからね、旅先とかもそうですけどね、行くとね楽しいよね。キャッサバさんが X で10回はハマっているのではって言ってくれてる。いいぞいいぞ、みんないいぞいいぞ、新宮賀さんを水面沼にはめるんだということでね。トモさん、小学生当時のマジンガー Z の超合金保存しておけばよかったと激しく後悔とね。今もこんなにね流行ってるとは当時思うまいという感じでしょうねきっとね。そして、チャヤトモネーム芋吉さん、みずちゃんスタッフさん、チャヤトモの皆

ティラミスもそうでしょ、食べ物ばっかだ。そうね、今ワンピースもね流行ってますよね。だから昭和じゃなくて平成とかで言うとルーズソックスまた流行ってたり、平成レトロが流行ったりするんでね、今でも逆にそういうレトロな格好してお出かけなんていうのもおしゃれじゃないですかね。では今週ね、7時台のガンダム曲ですが、もう GW と聞いたらガンダム界隈はあーガンダムウィングね、なんですよ。それとあと1995年の4月29日リリース、ちょうど先週のね回ありましたね、4月29日にありましたがリリースのトゥミックスジャストコミュニケーションをかけていきたいと思います。

っきね鉄人私23号って言ってたらしいの、全然記憶ないんですけど、いっぱいメッセージと X 来てて、すいません28号です、あの5号足りませんでした、5号追加してすいません本当にお詫びして訂正申し上げ、あ逆訂正してお詫び申し上げます。毎回ね間違えちゃうんですね、お詫びと訂正が。チャヤトモネームとしあきさん、ゴールデンウィークずっと仕事でした。朝仕事行って帰りにジムで筋トレしてお酒飲んでからイラスト描いてました。現在は水茶屋聞きながらビール飲んでます、ということで、この番組のリスナーさんジム行ってる率とビール飲んでる率高いね。チャヤトモ筋トレ部の方々ね多いかなと思います。そしてチャヤトモネーム急行大雪さん、昭和のアニメといえばヤッターマン、未来警察ウラシマン、ドクタースランプアラレちゃん、世界名作劇場ですね、よく見てましたよ。これはね全部ミナモも存じ上げております。ヤッターマン結構好きだったか、ミナモでもパーマンが好きかな。うん、ということで、チャヤトモネームタカコさんは、水さんこんばんは、私のゴールデンウィーク4日は実家に帰省しました。昨日と今日はラジオ聞いております、ということで、今日の水茶屋も聞いてますよといただいてます。さらにさらに、茶屋友ネームの、のび太さん、のび太さん、こんばんは、ゴールデンウィークのニコニコ超会議で水ちゃんに会って充実できました。今日はちゃんと水茶屋聞けてますよ、というわけでね、ニコニコ超会議も懐かしいね、すごい遥か昔のことのようです。また来年も行けるの楽しみでございます。チャヤトモネーム静岡のビール大好きおじさんは、みずちゃんチャヤトモの皆さんこんばんは、最大で12連休とも言われたゴールデンウィークですが今日で終わりのようですね。ちなみにおじさんの休みは4月25日の午後だけでした。この日はニコニコ超会議の会場で短い時間でしたが、みなもさん、みずらーの皆さんと久しぶりにお会いでき、その後はスーパーロボット魂2026春の陣で鮎川ばみさんをはじめとするライブで熱狂し、推し活のはしごを年がいもなく強行し、濃い一日を過ごすことができました。来週末に迫りました静岡ホビーショーの開催日も、みなもさんからの鮎川ばみさんという推し活のはしごが予定されており、今から楽しみです、と。ありがとう、光栄ですよ、みなもから鮎川ばみさんになんて本当にありがたく嬉しいことでございます。まだまだねメッセージもお待ちしてますね、昭和とあとゴールデンウィークどうだったかなっていうのねメッセージお待ちしております。そしてみなも水の告知なんですが、そうですね、来週ですね、いよいよもう静岡ホビーショーに、納期が迫ってます。ゲスト出展させていただくということで、みなもプラモデラーとしてこちらの方でお仕事させていただきます。すでにですね静岡ホビーショーの来場チケットの方がもうねすでに終了してるんですが、みなも静岡の方でオフ会をやろうと思っていますので、もしよかったら皆様遊びに来てください。そして6月の24日から28日まで舞台100というものに出演いたします。新宿シアターバンライさんでの出演となります。こちらまだチケット好評発売中ですので、ぜひお越しください。そしてですね、このシアターバンライのね100に皆さんお気づきでしょうか、初日24日水曜日なんですよ、ということで、すみません、水茶屋をですね茶屋娘ちょっと欠席となりますので、来週までに送ってもらおう、まだいいのか、まだいいんですけど、皆さんその6月24日はね収録をしたものをお届けするので、今から言うテーマで、まあそうじゃなくてもいいんですけど送ってほしいんですよ。6月24日はホットリミット、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日なので、あなたが熱くなってしまうものを送ってください、よろしくお願いします。どうしても熱くなります、5月20日までに送ってください。5月20日までです、再来週です、期日守ってくださいね社会人の皆様、5月20日となっております、2週間後までに送ってください。こちらを元に収録したものを6月24日にお届けします。生放送でねこれだけ様子のおかしいことを繰り広げてるみなもさんが、こちらの収録では
どのような内容になっているのかもちょっとね楽しみにしていてほしいなと思います。それとは別でね、来週5月13日は生放送でお届けしますが、5月13日ね、来週5月13日毎月13日はお父さんの日なんですって。10が父で、3が3ね、父さんで13で語呂合わせで、父の日ではありませんがお父さんの話をテーマにお送りしようと思いますって書いてますね。どちらかというと母の日に近いんだよね13日はね。そこは父の日みたいにするのが水茶屋のすごいところ、一筋縄じゃいかないところ。他の番組じゃ見れませんからね、よろしくお願いします。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像とか、あとはね、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。音楽の父とか、誰？ベートーベン？違うんだ。あの音楽学科出身の D が笑ってる。あといるじゃん、理科とかでもいるよね、な科学なんとかの父みたいな。エジソンなんかの父だよね多分ね、なんかのとかね、まあ、バンダイの父、サンライズの父はね富野さんですよねきっと、とかお父さんに関する話募集します。アニメとかドラマに出てくるお父さんの話とかもお父さんというテーマでお願いしますよ。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までお願いします。ではね、まあ、もう一回整理しますよ。来週5月13日はお父さんの話をテーマでお届けします。はい、皆さん書きました？連絡帳に書きました？ちゃんと書きましたか？そしてもう一つ、ホットリミットにちなんで、あなたが熱く熱くなってしまうもの、これは5月20日までの提出日ね。これ連絡帳に書いて、ちゃんと お家の人に見せるんだよ。ちゃんと前の日に、あの明日図工でトイレットペーパーの芯使うからとか言わないんだよ。ラップの芯を使わなきゃいけないが、明日クレヨン使うからとか前の日の夜中に言わないの。ということでですね、ウィシャ今ねジャストコミュニケーションしてしまいましたけれどもね、失礼いたしました。なんかねジャストコミュニケーションしちゃいましたけどね。

部地域の方とはここでお別れです。最後は山下達郎ライドオンタイムを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方、この後もどうぞよろしくお願いします。ライドオンタイムが1980年5月1日にリリースされたということで4枚目のシングルでしたね。そして先ほど言った怒涛のように言ったあれですけれども、なんとね、水茶屋の公式の方で D がポストしてくれてますので、もし分かんなくなったらそちらをご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ね、ポストしてありますよ。お願いします。8時台もぜひぜひ聞いて、そしてメッセージ送ってください。ではここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 水面水のユニカルラジオ、
2: おいでなって水茶屋。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや。こんばんみず、ちゃや娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、ちゃやともネームザ・グレート・アスケさんのこちらですね、ポストじゃないメッセージ、先週最後の勤務を終えてきました、定年退職です、ということでザ・グレート・アスケさん、おつみずです。素晴らしい、本当にね、もうお疲れ様でした。これから楽しく、その中には

0: 水茶屋が少しでも入っていたら幸せだななんて思いながら、楽しくね健康に過ごしていただきたいと、これからも茶屋友としてよろしくお願いします。では今日のテーマなんですが、先週ね読み切れなかった分プラスアルファでとんでもない数のメッセージ来てます。昭和の日にちなんだあなたの中の昭和というテーマ、そして今日で終わる方が多いのかな、ゴールデンウィークについてのメッセージお待ちしております。ではでは8時台も元気にいってみましょう。
1: 会いたかったよ。
2: 会いたかったわ。
3: 会いたかった。
4: 会いたかったです。
5: やった。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。今日5月6日はギリギリもうゴールデンウィーク、もうゴールデンウィーク終わりも秒読みとなってまいりました。はいねえ、こんな気持ちですよ私。ゴールデンウィーク最終日の人

もいれば、まだまだゴールデンウィークですという人もいると思います。そこであなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしてましたって方もいると思います。あとはゴールデンウィークに限らずお仕事でしたよっていう方もね、この茶屋ともにも多いんですが、私もそうです。そして先週のテーマでたくさんメールいただきました。あなたの中の昭和も引き続きお届けします。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。はい、1曲目からですね、五等分の花嫁来ちゃいましたか。これはアニメ&聖地月さん X で中野家の5つ子生誕祭、昨日だったね、全員集合の中、松岡義継さん、上杉風太郎ね、主人公の風太郎を演じてた松岡さんが5人の金ブレを持ってハッピーを着るっていう、あれね、何かっていうと、私行ったんですよ、ゴールデンウィークこれだけ行ったのは。五等分の花嫁のスペシャルイベントのライブビューイングに行きました。新宿ピカデリーじゃん、バルトナインか、あれバルトナインに行ったんですよ。お仕事ちょっと早めに終わったんで行こうと思ってライブビューイング初めて行きましたね。そしてトークがあり、ゲームやったりとか、あともう最後に中野フェスって言って、毎回この五等分の花嫁の曲をねやるんですけど、すごくね楽しくて、また五等分の花嫁のモチベがぐん上がりましたね、ぐん上がりまして、そして最後に発表されたのが五等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動、まだやるんですよ。原作も完結してて、映画で全部そこまでやってるんですけど、映像化してないところをスタッフさんがピックアップして、なんとかこう映像化しようっていうのが今回のプロジェクトで、五等分の花嫁春夏秋冬テレビアニメ、そして新作 OVA の制作が決定ということで、本当にまだまだ勢いがある五等分の花嫁ですけれども、私はまあニノちゃん推しなんですね、次女のニノちゃん推しで、今日ですね秋葉原でお仕事でしたんで、こちら買ってまいりました。五等分の花嫁ブロマイドと、あとトレーディングアクリルカードとクリアカードコレクション、これをね開封したいと思いますわよ。でも誰が出ても嬉しいんだけどね。ではまず五等分の花嫁 スナップマイドブロマイドかな、これ、あ、いちかちゃんのキャー白押し、そして5人のバージョンとミクですね。あ、かわいい、これなんか出来良くないですか、これめっちゃいい、ありがとうございます。ニノちゃん出なかったけどね、でも嬉しいのよ。なんでかっていうと、みんな可愛くて絵がすごい綺麗なんですね。で続いてトレーディングアクリルカードはいちか、もういちか出るね。いちかはでも CV 花澤香菜さんなんですよ、担当声優さんがね、もうそれだけでありがとうございますってなりますよね。ちょっと今 X の方でポストしてくださってもちょっと遅れて表示されるみたいですけどね、しっかり見ながらトーク回していきますよ。では最後クリアカードコレクション2の出た、かわいい、しかもかわいい、待って投げキス、投げキスしてるんだけど、え、マジかわいい、二のターンかわいいでござる。え、あといつきちゃん、いつきちゃんかわいいんだよね、お母さんが先生でね、このいつきちゃんも教師を目指すのよ。え、このにのちゃんマジかわいすぎんか、ありがとうございます。今ですね、みなもがハスハスしてる様子を D が激写しましたので、もしかしたらちょっとね後で乗るかもしれませんので、そちらご覧くださいということでですね。あとね、映画ドラえもん見に行きましたね。映画ドラえもん新のび太の海底祈願城を見に行きました。やっと行けましたね、泣きました。やっぱ周りに大人たちが いらっしゃいましたけど、みんな泣きましたね。この年になってもドラえもんでこんなに泣けるっていいなと思って、最初の夢を叶えてドラえもんっていうね、テレビアニメシリーズではもうおなじみのオープニング曲があって、それが劇場で見るとまたなんか違った感動がありましたね。そうなんですよね、だからそれはねすごい良かった。ちなみに五等分の花嫁は最後新プロジェクト発表された時に、近くにいたオタクの皆様と一緒にね、マジマジかーって声出てましたね。みんな言ってましたね。
わかります、私も叫びましたね。ライブビューイングだから声ちょっとなら出していいかなと思ったんですけど、楽しかったですね。そんな感じでのおたかつしましたね。映画見たりとかしました。ってことでですね、この次の曲はそんなドラえもんのね、新のび太の海底祈願場の主題歌をお送りしようと思います。どうぞ。笑って

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお届けしています。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、茶屋友の皆さん、スタッフの皆さん、 D さん、こんばんみず。今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごしです方ですが、久しぶりに水族館に行ってきました。さすがゴールデンウィーク、新江ノ島水族館まで車で行ったのですが、めっちゃ混んでて、1時間半で着くところをなんと3時間半かかって着いたのが13時過ぎ。駐車場もいっぱいで止めるまで30分かかりました。水族館に着いて、しかもチケットと別で予約しなきゃいけないんだ。なん

かんだで入ったのが15時、帰る時間を考えると水族館に滞在できる時間が1時間くらいしかなくなってしまいました。でも行ってみるといろんな魚がいて、ペンギンもいて、すごく楽しい時間でした。たまごっちとのコラボも可愛かった。もちろん帰りも3時間半、のんびりコンビニ寄りながら歌を歌いながら、それもまたよし、楽しい時間でした。たまには出かけるのもいいなって思いました。みずちゃんはどこか行かれましたか？楽しそう。たまごっちコラボ、新江ノ島水族館だと。てかさ、ちょっと待って、誰と行ったのこれ。待って、車で、誰と行ったんですか？マジか。ちょっと待って、これ気になっちゃうんですけど。それは聞かない方がいいのかな。うん、分かった。うん、こちらでちょっと妄想で楽しませていただきますけど、はい。そうなんだ、まあどっか行かれましたかは、まあそうですね、五等分の花嫁とあとドラえもん行ったぐらいですかね。うん、という感じでしょうか。じゃあ他にもね、月影のナイトさん、ゴールデンウィークはずっと仕事で連勤で、今日も絶賛仕事中です。出勤前は学校の課題、帰宅後は学校の試験が今月末にあるので試験勉強をしています。唯一平成初期の仮面ライダーの続編映画アギトを先日出勤前の朝一で見ました、ということで。そうか、月影のナイトさんさ、前ね勉強やり直して、何勉強したいことがあって今学校に通ってるって言ってたんで、それもね頑張りつつ仕事もしてるということでね、私も頑張っていこうって思います。でアギトの映画もさ、いろんな感想が来るんですよ。アギトはね弟が見てたのかな、ちょっとね少しだけ記憶があるんで、でも気になってるからね、特撮もね網羅していきたいので、そうなるとね一回見たいんですよね、ちゃんと当時あの流れてたものをね。そうなるとね、まだ行けるのには時間かかりそうですけどね。アギト行った方いますかね。そして同じくで映画すごい来てますね。少女時代さんはコナンの映画見に行ってきました。水さんまだでしたらぜひとも見に行ってください。すごすぎて2度見てしまいました。すごすぎて、なんだろう、気になる、どうすごいんだろう。楽しそうですね。めちゃやともね、無不言さんも本日がゴールデンウィーク最終日という人も多いでしょう。私もそうです。その締めは、私の場合は映画花の歌目ゴティックメイドのリバイバル上映鑑賞です。ゴールデンウィークに入る前に50席以上売れてなかったらリバイバルなしだったので、無事上映されてホッとしてます。リバイバル上映いいですよね。たまにガンダムとかやってくれるんですよ。なかなかねスケジュール合わなくていけないこともしばしばありますけれども、行きたいな。私もリバイバル上映いいですよね。みんな映画見てるね。そしてこれ昭和に関するもので、ビン2世さんが言ってるのは、昭和といえば昔公民館でやってた映画上映です。年に数回ありました。小学生の頃は映画を見に行くのが本当に最高の娯楽で、いつも楽しみにしていたものです。中でもゴジラを見るのが大好きで、一番前の席で怪獣たちに興奮していました。ゴジラだけでなくて、チャップリンやアルプスの少女ハイジなども同時上映されていました。今ではビデオやインターネットでも映画を見れる時代になりましたが、昭和を振り返ると、あの映写機で映し出される大スクリーンの映像、大迫力の音響効果、みんなとの一体感、本当に素晴らしかったと思います。あの頃が懐かしいですと来てますね。公民館でやってた映画上映、私公民館でやってた映画上映ちょっとそれるけれども、もちろん平成に生まれたんで平成の出来事ですけれども、上野の博物館とかあの公園のところだったと思うんですけどね、なんか庭みたいな広いとこがあって、そこに映像を投影して夏の夜にみんなで映画を見ようっていうのがやっていて、前の事務所で一緒だった子と一緒に行きまして、秒速5センチメートル見たかな。なんか私たちエモい夏過ごしてんじゃんっていう話をしましたが、それ以外はずっとアニメの話をしていた記憶しかないですね。どこがエモいんでしょうか。みんなやっぱり行ってますね映画に。で初メッセージも来てます、ありがとうございます。和也さん、
ゴールデンウィークの過ごし方ですが、今年のゴールデンウィークは県外にラーメンを食べに行ったり、海鮮を食べに行ったり、食べてばかりですね。夜は7月の山梨市のプラモデル作品展示会に向けて作品作ってますとね、ジオニストですかね、いい感じに渋く仕上がってますね。プラモデルの写真いただいてます。そう、この7月の山梨市のプラモデル作品展示会、水面水もゲスト出展をさせていただきます。7月4日土曜日と5日日曜日、山梨市地域交流センター町の駅山梨っていうのが山梨市の駅のすぐ近くにあるんですが、こちらで入場無料で開催されるイベントに行きます。で、なんかね、その出展の依頼というかお話来た時に、もちろん私は世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムを作っていろんなとこに置かせてもらっているので、ミズダムはもちろんなんですけど、今年はゾイドのコンペと、あと甲府事件の宇宙人、皆さん覚えてますか？甲府事件の宇宙人 D 笑わないの、そのすぐね、なんでかっていうと P の机にミナモが作った甲府事件の宇宙人が飾ってあるんですよ。なぜか P が気に入ってくれて、それのコンペをやるので、ゾイドと宇宙人もお願いしますっていうことで、何体作りゃいいんですか。7月に舞台が6月に控えてますけれども、そのバタバタ加減も楽しんでいきたいと思います。ついでに言うと、ヨドバシ秋葉さんにも展示が決まりまして、先日から展示してますので、よかったら皆さん見に行ってください。では続いて皆さん大好きな2曲を連続でお聴きいただきたいと思います。まず1曲目ですが、1978年5月1日リリース、山口百恵プレイバックパート2。

0: おいでなって水茶屋。
1: 時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そしてゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしていきます。というわけでいっぱい来てますのでね、どんどん行ってみましょう。茶屋友ネーム三四天使さん、水面水様こんばんは。私がよく行くゲオがガンプラの取り扱いを始めて数ヶ月経ちました。シャア専用ズゴックを買ってきました。閃光のハサウェイのクスイガンダムもありましたが、買うのはやめましたということでね。クスイ大きいからね、組みやすいんですけどもね。もうシャア専用ズゴック、私も番組、他の番組で作ったんですけどね、いいよね、作りやすくてとても関節部分が良きです。水面のあのおじさんですね、おじはですね、ガンプラとかガンダムとかその他アニメも大好きなんですよ。でこの茶屋にも1回メッセージ送ってくれたんですけど、

文字は先日ガンプラの新発売に合わせて3時半から並んで買ったという報告ラインが来ましてですね、生粋のプラモオタクでございます。これからも情報交換をしていきたいと思います。ゴールデンウィーク山梨帰ってこないのって言われたんで、あの仕事ですと送っておいたところですね。 X とインスタもね見て応援してくださってるそうなので、おじさん聞いてる？ありがとうございます。聞いてるか分かりませんがありがとうございます。チャヤトモネームサットントン、みずさん、スタッフの皆さん、チャヤトモの皆さん、こんばんは。昭和のアニメといえばロボットものと、あとは筋肉マンやうるせえやつらなどの熱くて楽しいバカのギャグアニメですね。へのつっぱりはいらんですよ、言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい地震だとかの名台詞は有名です。昭和の時のアニメの決め台詞って何なんだろうっていうの結構多いですよね。うん、で、あの加賀緑さん言ってくれてます。 X で今日はポストした後に反映されるまでラグがあるんですって。で、そのタイムラグがあるのでリストに入れてみるようにしたらリアルタイムで追えるようになったということですね。リストってどうやるんだろう、分かる方はやってみてください。リストを作れるんだよね、 X でね。それでやると多分いけるかなと思います。プリンユスルさん、僕はゴールデンウィーク中は漫画を読んだりアニメを見たりしました。漫画は銀魂やナルト、今読むと子供の頃とは違う心境になり感動しましたと。先日もねそんな話題出ましたよね。ナルトとかもね特に思うと思うんですよね。私たちが小さい時に見ていたアニメが大人になってから見るともちろん違うし、また立場が変わって親になったらとかね、そんな風にいろいろと考えることがあるんじゃないかなと。それもまた漫画アニメの楽しさでもあるなと私は思っております。初メッセージ、板橋のトムイツオヤさん、ありがとう。今回のテーマあなたの中の昭和ですが、私にとってそれは音の記憶です。このゴールデンウィークは部屋の奥に眠っていたレコードを引っ張り出し、一枚一枚クリーナーで拭きながらじっくりと針を落として過ごしています。デジタル配信のクリアな音もいいですが、レコード特有のパチパチというノイズが聞こえてくると一瞬にして昭和のあの頃にタイムスリップしたような感覚になります。歌詞カードを広げ、 A 面が終わるのを待って立ち上がり、番をひっくり返す、この手間こそが私にとっての豊かな時間であり憧れ続ける昭和のゆとりです。皆さんは今でも大切に持っているレコードや忘れられない昭和の音はありますか？板橋のトメソーヤさん、文章綺麗ね。なんか読んじゃった、すごい。なんか小説みたい。情景が思い起こされる。あの五等分の花嫁のを見て、マジアニメか、ありがとうハッサスって言って源をすごい正反対。素晴らしいですね。別にそのオタ活がなんか悪いとかそう言ってるわけじゃなくて、その比較をしてるわけではなくて、そのこの対比こそが水茶屋であり、水茶屋の趣だ。ちょっと寄せてるよ、板橋の友宗谷さんみたいなことを言いたいの、私も言わせてほしい。趣であり、それもまた人生みたいな感じですかね。わかります。でもこのレコードのパチパチ音はね、リアルタイムではない我々からしてもなんだかすごく落ち着くというか、なんだろうね、キャンプファイヤーとかの ASMR で癒されるのと同じような感覚なのかな。すごくあーいいなって思う。本当にね、クリアな今のいろんな音が、ね、かっこよく聞こえるのもあるけれども、それだけじゃなくてね、こういうレコードってさ、あのパッケージもいいですよね。この入れ物すごいおしゃれですよね。それね、集めてる方もね、水茶屋のディレクターがそうなんですけど、集めてる方もいるよね。そして茶屋友ネームシロッピーさんは、水ちゃんスタッフの皆さん、そして全国の水ラーの皆様、こんばんは。今年のゴールデンウィークですが、前半は家でゆっくりして、後半は地元山梨のサッカーチームバンフォーレ甲府の応援に行ってきました。とっても楽しかったです。好きなチームをみんなで応援する楽しさを実感したゴールデンウィークになりましたと。いいね、本当に好きなものが共通のものでこうして盛り上がれるっていうのはね、とても楽しいですね。ゴールデンウィーク天気がねどうか心配でしたけど、なんやかんや暑くなりましたもんね。よかった。そして同じくヘベレケさんは、
ゴールデンウィークの過ごし方は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎を応援してますということでね、同じくサッカーを見たというね。

実家から聞いてます。水面水一番、はい、神戸から水茶屋にメッセージを送ったという実績が欲しくて送りましたと。ありがとう、神戸から聞いてますか、美味しいものいっぱい食べてますか。半蔵門から神戸にお届けしておりますよ。では続いての曲はガンダムシードデスティニーより、この曲をお届けしていきたいと思います。こちらちょっとねバージョン違いですが、2006年5月1日から2日特別番組として放送されておりました機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション砕かれた世界より TM レボリューションジップスアンダーカバーバージョン。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。1982年5月5日リリース、渋垣隊ナイナイ16をお届けしました。で、茶屋友ネームまさみ T さん、初かな。ゴールデンウィーク突入して早々に姪っ子が生まれました。妹の子供だけど可愛いね。あと原付で大和ミュージアムに行ってきました。自転車と混じりながら島並海道を渡りましたが楽しかったですよ。昭和アニメといえばパトレイバー、ポジショングリーンはいつ聴いても名曲だと思います。新作も楽しみですと、たくさんね詰め込んでくれました。まさみ T さん、おめでとうございます。いいね、赤ちゃんって癒されるんだろうな。ゴールデンウィークの癒しにしてください癒しにしてくださいということで、パトレイバーも来週の金曜日からかな、映画がまたリメイクでなるかな。今パトレイバーが街中走ってますけど、見た方いますかね。ちょっとねパトレイバーも履修してこの番組で話したいなとね、曲もかけたいですね。ありがとうございます。ムーディ青山さんは上野の国立博物館で開催中の加賀前田家の特別展を見に行ってきました。前田利家公のナマズの兜や甲冑、刀はもちろん数多くの文書や装飾品など盛りだくさんでした。といいね、皆さんやっぱゴールデンウィーク文化に触れてくわけね。素晴らしい。こういうお休みをね、あれして行きたいとこに行くというのがね一番のリフレッシュでございますかね。ギフミンさん、私の中の昭和といえばフォークソングです。父が吉田拓郎さんのファンで、なぜかコンサートに連れて行かれて、そこから拓郎さんの CD を聴くようになり、フォークソングにハマった時期がありました。小学生の頃の話です。後に大学生になってギターを買い、駅などで路上ライブみたいのをやっておりました。だからギフミンさん歌うまいのね。たまに X に投稿されてるけども、うまいのよ。ねえ、そうなんだ。みんなの昭和をどんどん深掘りしてますよ。検索さんは、未だにテレビのチャンネルをマウスと言ってしまう。え、マウスって言うよね。カメラのフラッシュをタクと今、タクって言うよね。録画や動画サイトの前の画面に戻ることを巻き戻すと言ってしまう。言うよね。

ちゃんもつい言ってしまう昭和の言い回し。え、これ昭和の言い回しなの？私はよく座るときによっこいしょは絶対言っちゃいますね。よっこいしょーベリーグーって言います。言います。令和にも抗っていきます。え、そしてあた岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは連休中はオールで仕事、オール仕事してます。まあ全部ね仕事ってこと ね、サービス業なもんで、でもお客様の役に立ち、お客様のためになり、さらに元気いただけるとビタミンになりますね、とは。いいね、そう思えるというのは素晴らしいことですよ。いつもねメッセージありがとうございます。そして熊野グレイデンさん、みずちゃんやっぱり芸人ばりのトーク大好きです。誰が芸人やねん、誰が芸人やねん。いつも写真付きでメッセージありがとうございます。もじゃてん32さんはゴールデンウィークは1日だけお仕事で、あ違う逆1日だけ休みであとお仕事でしたというね。なので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂楽しんできました。あ、いいですね。皆さんありがとうございます。ちょっといっぱいねもう紹介しきれないほどありがとうございます。番組ですね、来週5月13日毎月13日は父さんの日、10が父で3が3ね、父さんの語呂合わせということなので父の日ではありません。なんなら母の日のが近いんですけど、お父さんの話をテーマにお送りしようと思います。あなたのお父さんの話、もちろんこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像から偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。ウルトラの父でもいいんですか。音楽の父はバッハですか、合ってますか。よかったです。あのさっきカンニングした X に書いてくれてる方がいたからとかね、あのお父さんに関するお話をお待ちしてます。アニメやドラマに出てくるお父さんの話などでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp お待ちしてます。さらに6月24日からみなもみず舞台100に新宿シアター万来さんでの舞台に出演するので、初日が24日水曜日かぶっていますので、この日は収録でお届けをします。いつも生放送でこうわちゃわちゃやってる水茶屋が収録になるとどんな風になるのか、私たちも怖いです、とても怖いです。でも楽しくね、楽しいもの作れるようにしますので、こちらですね、この日はホットリミットが、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日ということで、あなたが熱くなってしまうものをぜひ送ってほしいです。このテーマは5月20日、まあ2週間後までに締め切りですので、皆様納期を守ってしっかりとね楽しんでいただきたいと思います。詳しくはみなもみずのユニカルラジオおいでなってみず茶屋公式の X がございます。そちらにでぜひご確認お願いいたします。ですかね、そんなことでなっております。収録ですってどうなるか楽しみでございます。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ昭和もいっぱい来てます。坪井のみっちゃんさんもね、昭和に東京博物館でモナリザ展が開催されていて並んでモナリザ見ましたとかね。あとねヒートさんはバブルお立ち台ジュリアナ東京ふーと言いたいんですが、これが流行ったのは当時小学生、東京ってすげーという感想を持ち、いろいろとねじ曲がったということをご報告をいただいておりますねーという感じですよ。まあ皆さんね楽しく過ごされたんですかね。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきましたよ。最後はみなもみずのグッバイだけど I love you を聞きながらお別れでございます、まあね、ナナナナカジーさんが教えてくれた水亀座エータ流星群っていうのを出るらしいよ。今日も出てます？7日の未明から明け方、あ、見えるそうなので皆さん見てみてください。そして MC 安本さんもね、あの昭和は1時間目の授業の前に裸足で校庭を走ったなんていう今じゃ考えられないメッセージとか来てますね。いっぱいありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみ

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜から木曜夜9時から11時にお届けしているミュージックプログラムです。5月6日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ皆さん、ゴールデンウィークお疲れ様でございました。いかがでしたか？休めましたか？しっかり。そしてなんだか自分はいつも通りなんだけど、周りがそわそわしているからつられてそわそわしちゃったようですとか、あ、お子さんのスケジュールが変わったりですとか、どこも行けてはいないんだけれども普段と違ってちょっと疲れたなですとか、様々終わりかと思います。皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか？今日5月6日はこれ振り替え休日なんですよね。いつの振り替え休日なんだろうと思うくらい、遠い並びの振り替え休日にはなりますけれど、少しでも皆さんがゆっくりできていれば、できていればいいなと思うばかりでありますが、どうでしたか？私はあまりゴールデンウィーク関係のないお仕事をしているんですが、それでもお休みがありまして1日2日くらいはあったんですけれど、私実家がですね、箱根湯本でラーメン屋さんをやっているんですが、バイトさんがいないので来てくれと言われて、私は5月3日の日曜日は箱根のラーメン屋さんでラーメンをしっかり運んでおりました。まあただ、まあ、休日にしか、まあ、仕事がお休みの時にしか見られない景色ではあるので、家族と待って、まあ、ラーメン運んで働いたりはしましたけれども、なんだかゆっくりできてよかったなと思っております。皆さんのゴールデンウィークはいかがだったでしょうか？ぜひあなたの日常について教えていただければ嬉しいです。タイムトラックス、今夜も夜11時までどうぞお付き合いください。さあ、全世界で3600万枚以上のアルバムセールスを記録しているオリビア・ロドリゴ、4月17日リリースとなりました最新の可愛いナンバー到着です。ドロップデッド。

改めましてこんばんは、タイムトラックス5月6日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。さあ、続々とゴールデンウィークについて来ていますか？まだちょっと携帯電話を立ち上げていないんですが、あ、マリエファミリーさん、ミルキーさん、こんばんは。ゴールデンウィーク、命の選択できました、その間に会社行きましたけど、でもゆっくりできたのは本当にありがたいですと、素敵な美味しそうなお写真とともに近況報告いただいております。本当、忙しいは心をなくすと書きますけれど、目の前の

ことに一生懸命な方ほど自分をおろそかにしがちですよね。まさに命の選択、すっきりリフレッシュしてまたいろんなことにチャレンジできる状況が整えましたでしょうか。だといいなと思います。カプリコーンさん、皆様こんばんは、私のゴールデンウィークは2連休でしたって。それは土日じゃないですか。わあ、お忙しかったですね。カプリコーンさん、お疲れ様です。そう、やっぱりそのゴールデンウィークはむしろ繁忙期だよというご業種の方もたくさんいらっしゃいますよね。先ほどもお伝えしましたが、私は先週箱根湯本に行っておりました。観光なんかは全くする暇もなく、実家のラーメン屋さんを手伝っていたんですけれども、なんとなく小さいお子様連れのファミリーが多かったかなと思いますね。あとはテーブルにラーメンを運びに行った際に聞こえてくる声、イントネーションが関西方面の方が多かったなという印象でした。今年は安くて近くてというところが人気だなんて、トレンドだなんていうふうにも、そこかしこで言われておりますけれど、まあ、新幹線でパッと3時間くらいと思うと近いになるんですかね。新宿から1時間半くらいで箱根湯本には着きますけれど、いやいや、でも本当にいろいろ街は変わっていくなというふうに思っています。観光地ではありますけれど、箱根もここ15年ぐらいの付き合いなんですが、雰囲気変わりましたね。おしゃれな食べ歩きのお店が随分増えたりなんかして、お店に入ってしっかり食べるというよりかは街の中でいろんなものを買って食べるという姿が多く見受けられるような気がいたします。お店やってる身としてはなかなかぜひ来てくださいっていう気持ちでいっぱいなんですけどね。でも楽しそうな姿がたくさん見られた、そんな箱根の週末でありました。皆さんからのメッセージもお待ちしております。すでにいただいておりますのは、ラジオネーム KTKT さん、メールをいただきました。ミルキーさんこんばんは。タイムトラックス2ヶ月目スタートですねと。ほう、そういえばそうでした。1ヶ月乗り越えましたね。我が家のゴールデンウィークは今日で終わりなので少し気分が沈んでいますが、ミルキーさんのタイムトラックスを聞いて明日への活力を養いたいです。先月から水曜日と木曜日の9時が楽しみで仕方ありませんと。本当にありがとうございます。月曜から木曜ぜひお楽しみください。ケイキケイキさんから温かいメールをいただきました。ありがとうございます。やはり今日でゴールデンウィークお休み、ゴールデンウィークがおしまいという方やっぱり多そうですね。ということで皆様からのメッセージはこちらで受け付けています。メールアドレスはすべて小文字、 time_milky@musicbird.co.jp。 ミルキーのスペルは MILKEY です。 E が入っています。 time_milky@musicbird.co.jp。公式 X のアカウントを見つけていただく方が早いかもしれません。番組公式 X はタイムトラックスで検索してみてください。また番組公式ハッシュタグは T_トラックスです。この後もリスナーの皆さんのご反応お待ちしています。

スパイロマテリアルラバーを聴きいただいています。イギリスのシンガーソングライター、とってもクラシカルなサウンドですけれど、二十歳なんですよね。驚き。プラダを着た悪魔2のために書き下ろした新曲ということです。ツアーは数秒で完売するという大注目のアーティストです。マテリアルラバーを聴きいただきました。

ハッシュタグ T アンダーバートラックスからチャカチャカさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。ゴールデンウィークの5月3日に地元札幌でハーフマラソンを走りました。目標のサブ100を達成。このサブ100というのが、このハーフマラソンを走って100分を切るということで合ってますか？でも3日経った今日も少しだけまだ足の痛みが、では今夜もよろしくお願いいたしますと、そんなお疲れの中お越しくださいましてありがとうございます。いやすごいですね、ハーフマラソンって。だって20キロとちょっと走るんですよね。うわ、人生で走ったことないですね。5キロがいっぱいいっぱいじゃないですか。高校生の時のマラソン大会の5キロがいっぱいいっぱいでしたね。それを100分で走ったということで目標達成おめでとうございます。ちょっとまだその疲れが残っているようですけれど、ゆっくりスタートで連休明けは行きましょうね。チャカチャカさん、ご報告ありがとうございます。そして白梅さんは、ゴールデンウィークはミルキーさんと同様、実家のお手伝い、それも田んぼのお手伝いをされていたということです。しかしその合間に新潟市で行われた新潟劇王という演劇大会を初めて観劇してきました。1団体20分の限られた時間で工夫を凝らした笑いありの作品だらけでしたということで、これは面白そうですね。この何団体くらいご覧になれたのか分かりませんけれども、特色カラーそれぞれたくさんあるでしょうし、20分間のショートストーリーをいくつもいくつも見られるというのはいいですね。面白そうですね。お気に入りの作品はございましたか？いやー、お忙しい中上手に余暇を見つけていらっしゃいますよね。感激なんていうのは最もいいんじゃないですか。日常からも離れて頭もこう、柔らかくなると言いますか、感受性も豊かになりますし、そしてお芝居のいいところというのは、似た気持ちが目の前でこう行われることによって浄化されるですとか、あ、こういうのなんて言うんでしたっけ、なんか横文字がありましたね。カタルシスとかでしたっけ、何でしたっけ、そのいいお芝居の作用もあったんじゃないでしょうか。ということで、時刻は間もなく9時、あ、間もなくじゃないですね、もう9時20分になっております。タイムトラックス最新のヒットナンバーからおかけしてまいりましたが、音の時間列車タイムトラックス、ここから80年代90年代など少し時間を戻していきたいと思います。

1985年リリースレディーフォーザワールドのオーシーラお聴きいただいております。最初の曲はポップライフプリンス&ザレボリューションということで、プリンスかけたから次はじゃあシーラ E かけようかなと思ったんですが、シーラ E ではなくオーシーラの方をおかけいたしました。ともに1980年代半ばリリースされた楽曲となります。かっこいいですよね。このドラムの感じとかもシーラ E っぽいですけれど、シーラ E とはなんか関係がないみたいですね。当時リアルタイムで聴いていた皆さんはどのようにこの曲お感じになられますでしょうか。

0: News and Weather。
1: 時刻は9時32分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、6日のニューヨークマーカンタイル取引所の原油先物相場は、イラン情勢の緩和期待から指標のアメリカ産標準油種の6月渡しが下落し、一時1バレル90ドルを割り込みました。先月22日以来2週間ぶりの安値水準です。アメリカのニュースサイトアクシオスは6日、アメリカ当局者の話として、戦闘終結のためのイランとの基本合意に近づきつつあると報じました。事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡の航行が再開し、エネルギー供給の不安が和らぐという見方が強まりました。次です。アメリカのトランプ大統領は5日、ペルシャ湾で足止めされている船舶がホルムズ海峡を通過できるように支援する措置を短期間停止すると SNS で表明しました。支援措置は現地時間の今月4日に始めたばかりでしたが、方針転換しました。停止の理由として、戦闘終結に向けてイランと最終的に合意できるかどうかを見極めるためだと説明しました。イランがホルムズ海峡の通行に関し新たな仕組みを導入したと、イラン国営の英語放送局プレス TV が5日伝えました。海峡の通過を希望するすべての船舶はイラン当局から航行許可の取得が義務付けられ、事前に受け取ったメールに記された規則に従って航行を調整する必要があるということです。自動車大手のホンダがカナダでの EV 電気自動車工場の建設計画を無期限で凍結することが分かりました。アメリカで EV の需要が減速し、状況が好転しないとみて稼働時期を白紙にします。計画は EV の完成車工場と EV 向けの電池工場を建設する内容で、総投資額は日本円でおよそ1兆7000億円としていました。イギリスのロンドンにある自然史博物館で5日、博物館が保管していたアイヌ民族の遺骨7体を北海道アイヌ協会に引き渡す式典が開かれました。北海道アイヌ協会の大川勝理事長は、先人たちはようやく故郷に帰ることができ、きっと心から安堵していると式典で語りました。続いてスポーツです。共同通信によりますと、大リーグのパドレスは5日、左足を痛めて離脱していた松井裕樹投手がメジャーに復帰したと発表しました。敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦からベンチメンバーに登録されたということです。松井投手は昨シーズンまで2年連続で60試合以上に登板していましたが、メジャー3年目の今シーズンは2月のキャンプで実戦形式での投球中に怪我をしました。 WBC ワールドベースボールクラシック日本代表を辞退し、参加マイナーの 3A でリハビリ登板に励んでいました。続いて明日の全国のお天気の概要です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなりそうです。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところもあるでしょう。

東北は広い範囲で晴れ、北海道は午前は日が差しますが天気は下り坂、午後は雲が広がり北部を中心

時刻は9時41分です。タイムトラックス、5月6日水曜日の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。東京半蔵門スタジオから全国のコミュニティ FM に向けて声をお届けしております。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。さあ、メールたくさん頂戴しております。今の曲の3分間くらいの間に隣の部屋に行って皆さんからいただいたメールを出してですとか、いろいろやりたかったんですけれども、ちょっと間に合わなくて慌てて戻ってまいりました。息がちょっと切れていますさあ、ラジオネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さんからいただきました。 DJ ミルキーさん、全国リスナーさん、お疲れ様でございます。今宵もよろしくお願いいたします。早速ですが、前回オンエア終盤のディスコティックなメドレー良かったです。おっさん体を揺らしましたと感想をお送りいただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。勇気を持っておかけしたユーロビートでありましたが、やっぱりお好きな方多いですね。またやりたいですね。今日は今日も祝日なのでやろうかなって思ったんですが、いやー、さすがにゴールデンウィーク終盤か、もしくは今日でおしまいという方が多い中で、いやー、疲れていらっしゃるだろうというふうな気持ちになりまして、今日は何と言いますか、そこまで騒がしくない10時台になるんじゃないかなと思っております。連休

中は仕事してました。小さい子供たちに変顔して追いかけ回して追いかけられて笑わせてお客様に笑顔いただけましたと、楽しくお働きになっていらっしゃるようで本当素晴らしいですね。結構やっぱりメールを拝見しておりますとお仕事の方が多いですね。ミリオンダラーさん、ゴールデンウィークはフルで仕事でした。ようやく明日つかの間の休みとなります。今夜もいい音に癒されながらキリンのグッドエールでプシューっといきたいと思いますということでありまして、このキリンのグッドエールというのがおすすめをいただいて私も飲んだんですが、フルティでとっても飲みやすい美味しいオレンジ色の缶のビールであります。ゴールデンウィーク忙しかった方は本当にぐったりですよね。どうぞ安全にこの週末も迎えていきましょうね。まあでも繁忙期の皆さんは週末までがちょっと忙しいんですかね、どうでしょうか。あ、まあ週の半ばですからそんな疲れる話ばっかりしていちゃいけませんね。なんとか皆さんに穏やかに過ごしていただけるように私は曲をかけていきたいと思っております。時刻は9時44分、割と新しめの楽曲お聴きいただき

2025年リリースの曲です。 That's So True がタイトルで、歌っているのはグレイシー・エイブラムス。彼女は J.J. エイブラムスという有名な映画監督さん、スターウォーズですとかスタートレックシリーズを手掛けた映画監督さんの娘さんだということですが、この曲とってもかっこいいし歌がお上手と思ってご紹介させていただきました。 That's So True です。グレイシー・エイブラムス、お聴きいただきました。

さあ、あっという間に9時も50分というところであります。ハッシュタグチーアンダーバートラックスにたくさんメッセージもありがとうございます。教えていただきまして、これをご紹介しなければと思うのが、ラジオネームゆぴおさん、ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ハーフマラソン100分切りは市民マラソンでは早いと思いますと。先ほどリスナーのチャカチャカさんという方が、サブ100を切りましたという単語を書いてらっしゃって、マラソンに疎い私は一から調べたんですが、ハーフマラソンで100分を切ることができたというご報告だったんですね。それについて、100メートル28秒以内を21キロ維持するので、私の経験上かなり練習されていると思います。私は冬の寒い時期で達成しましたが、今の暑さでは難しいですと。このいかに大変かということをですね、疎い私に教えてくださいました。そしてチャカチャカさんが、あ、どれだけすごい目標を達成したのかというのが、これで私も、そしてこの番組を聞いているリスナーの皆さんにも共有ができました。ゆぴおさん、ありがとうございます。いや、そうなんですね。もう20キロ以上走るっていうこと自体がもうすごいで止まっちゃってました。100分切りっていうのがものすごい高いハードルなんですね。そうでしたか。そしてマリコリンさんは、ハンズクラップと、ニュースの直後にかけた手拍子の曲についてご反応いただいています。一時期この曲に合わせてダンスするダイエット動画流行ってましたねと。知ってますよ、ありましたね、私もやってましたとマリコリンさん書いていただいておりますが、結構皆さん運動熱心で素晴らしいですね。私かれこれジムに2ヶ月行っていないような気がいたします。さあ、9時台ラストの曲をかけて行きたいと思います。逃げるように曲をかけていたしましたが、 Don't Disturb This Groove というのがタイトルで、1987年のリリース、 The Systemという方たちの楽曲になります。改めて Don't Disturb This Groove。

Music for all.9時台ラストソングは The System Don't Disturb This Group。 このグループを止めないでのようなニュアンスだと思うんですが、和訳をご紹介しようと思って、調べていたちょっとセクシーなニュアンスがあったような気がいたしましたので割愛をいたします。素敵な曲、洋楽は特に歌詞を読んでみると印象が全く違ったりすることよくありますよね。いかがですか、そのあたりは。ということでこの時間もお付き合いくださいました皆さん、ありがとうございます。番組は夜11時まで続いてまいります。10時台はミックスをして、また違った音楽の楽しみ方を皆さんと一緒にしていきたいなと思っております。一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできれば嬉しいです。それでは10時台、今日は やや疲れが取れますようにという願いを込めて選曲はしてきた、そんな塩梅だと思いますので、どうぞご確認ください。それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.
2: 改めまして、こんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T アンダーバートラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T アンダーバートラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと。ベストが2時間1分23秒121分。あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ。本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと。10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも。徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう。年会費はなんと無料ですと。地図までつけていただいちゃいました。これはもう笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか。そうですね、そうですね、ちょっと考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームが、これどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返

最初お伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台、ミックスをかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストはバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオト・インチ・ライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりましたナオト・インチ・ライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった、ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さ メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので、家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは 1-2-3-4-6 さんからいただきました。いや素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった1日だとは書いてありましたけれど、過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々が、まあ、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたいと思います。DJ Mirky in the mix.

さあスローなナンバーを聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年、セービング

改めてセイビングフォーエバーフォーユー、かっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、お金がかかっちゃいますけれど、とても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニーズのフォーエバー、セイビングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いや今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それでは少し良い夜を。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオ

0: 用の買い取り屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買い取り金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル

0: ユニコジャパンで検索。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからは刑務所での炊事係のエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上由紀が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ。今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんと、そのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
4: お願いします。
5: お願いします。
3: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
5: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
3: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
5: そうです、作っていた、命令されて、
3: 命令されて
5: これを作れ、これをやれと。はい、はい、
3: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、まあ、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなっていうふうに思っています。よろしくお願いします。
5: お願いします。
6: 川又さん的にはその水上の役をやっててよかったなって思うことあるんですか、今になって。
5: いや めちゃくちゃありますね。楽しかったです。こんなことね、刑務所に入って楽しかったっていうのもおかしな話なのかもしれないですけど、朝早いと6時でしたっけ今、
6: うん、
5: この朝朝食作る時は、まあ、朝の6時から夜の6時夕方の6時まで、もうずっとシャボーにいっぱなしなんで、もうクタクタなんですよ。なんでやりがいもあったし楽しかったし喜びもあったし、でシャボ帰ってもうあと寝るだけなんで、ほとんど疲れちゃって、なんか暇だなとかやることねえなみたいなことはあんまなかったんですね。
3: じゃあすごい充実感の
5: 充実してましたね。本当にな
4: んかある子が言ってたんですけど、やっぱり他の工場と違って

0: の料理作るっていう工程は一緒なんですけど、それが揚げ物だったり焼き物だったり、あと材料が毎日入ってくるものとか量とか違うので、やっぱりなんかこう毎日やることが違ってて、何かこう刺激があるというか、で割とこう言われたことをやるんじゃなくて、水上の場合は自分で考えて動かなきゃいけないところも結構あるので、そういう部分がやっぱりこうただこう単調な作業をするんじゃなくてっていうところでの面白さはあるんじゃないかなと思います。
1: 今刺激っておっしゃられたじゃないですか、はい、昨日僕はあのラジオの収録があって、その覚醒剤の使用で刑務所に服役したことがある方が言ってたのが、まあ、覚醒剤をこうあの、まあ、やめてこう行く中で、その覚醒剤に代わるなんかその健康的な刺激がなんかの必要性を話していたので、なんかその刺激っていうのがいい意味でのこう刺激っていうのが、
0: あ、そうですね、うん、であと多分作ったものを多分他の工場の人たちに彼らは褒められることもあったと思うんですよ、うん、昨日のこれ豚キムチ誰が作ったのうまかったとか、でこのケーキうまかったとか、そうすると俺俺俺って言いたくなるんですよね。でそういうのが多分なんかこうやる気とかモチベーションみたいなものにつながっていくんじゃないかなって思うんですけどね。
2: これ多分作ってる自分らしか分かんないことなんですけど、うんうん、すき焼き風なんとかとかあったじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: あれを
0: あるあるある、ね、今もあるよ、うん、
2: 焼き豆腐使ったやつありますよね、うんうん、あれとか下手くそなやつが作るとこう豆腐がボロボロになるんですよ、うん、これをうまいやつが作ると結構豆腐の形がちゃんと残ってたりとかすると、うん、よしみたいな今日はうまくできたみたいな、あの本当にこう作ってるこっち側しか分かんないような喜びが水上には実はあって、うん、そうなんですよ、ちょっと綺麗にできたとか、は
1: い、料理人ですね。
2: いやもうそうなってっちゃうんですよね。
3: いやでも分かります、普通にやっぱ料理しててもちょっとうまくできたら
2: よし
3: 嬉しいですよね。私実際に食べた時にもうなんか美味しいか美味しくないかとかって、うんね、はっきり出るから確かに分かります、
2: ね、それは本当に、はい、ありましたね、
1: うん、作って同じ部屋の人とかが食べる時の表情とか見たりするんですか？
2: それは見れないんで。
1: あ、そうなんですか？
2: そうなんですよ、水上はもう朝も昼も夜も、もう水上の中で食事を取ることがほとんどなんで、まあ、早晩の人は、まあ、夕食だけシャボですかね、
0: うんうん、そこそこ、うん、そうだね
2: 多分それぐらいなんで、ただお昼休みとかに他の工場の人たちと会った時に、まあ、そういう話もします。
3: なんかさっき打ち合わせの時に、はい、吉野家の牛丼を食べたのが美味しかったっていう、はい、話されてたんですけど、
2: あれも衝撃的なうまさでしたね吉野家ってこんなにうまかったんだっていう。
3: それは刑務所で注文して、
0: うん、そうです、
3: 届けてもらって食べるってことですか？
0: 年に1回じゃないですけど、その行事のために使える予算っていうのがあるんですよ。で刑務所によってはこうお菓子の詰め合わせを出したりとか、何かこう例えば行事カラオケ大会だとか、そういう時に水上の人たちも出ちゃうんで、作る人たちがいないのでお弁当を外から買うとかいう風なんですね。でうちは今まではなんかお弁当を買ってたんですよ、買ってたおかずだけ買ってたのかな、なんかである時よその刑務所が牛丼出したっていうのを聞いて、うちもやろうと思って、でそれで近隣の牛丼屋さんに電話かけて、でこうこうこういう条件でやってもらえますかって言って、でそしたら吉野家さんが OK してくださって、
3: へえ、
2: 運動会でしたね。
0: そう、運動会運動会、
3: うん、どうでした、その受刑者の方たちの反応っていうのは。
0: いやもうすごい大盛り上がり、
2: すごかった
3: ですいややっぱなかなかそういう外で親しんでた味に触れる機会がないからもう美味しさもひとしおみたいな感じなんですかね。
2: めちゃくちゃゆっくり食べましたもんねこれうますぎやろこれとか言って

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは名古屋ダルクでの活動などについてお聞きしていきます。
1: 川又さんは今
2: 10年前に刑務所に入学しまして、
3: そこであのお師匠さんと出会って、
2: 先生にご指導を受けて、まあ、7年前に卒業させていただいて、
3: 国立ですもんね。
2: 国立
1: 本当だね、
2: はい、国立の
3: 狭

0: 飲んで、
1: でそこからあの名古屋ダルクっていうですね、あの依存症のリハビリ施設に僕は行くことになりまして、でまあそこで約2年ぐらいですかね、リハビリをして、あのまあ社会復帰するにあたってその名古屋ダルクの職員っていう道を私はちょっと今選んで、まあ働かせてもらってます。
2: 名古屋ダルクってあの知らない人もいると思うんですけど、はい、どういう団体？
1: 依存症ですね、あの薬物とかアルコールとか、まあ、最近だとギャンブルとか、あのあと万引きとか、そういったあの複合的な依存症の方々が、まあ、集まってリハビリをするところです。
2: うんうん、今リハビリっていうふうにも伝えましたけど、はい、どういうことをやってるんですか？
1: 主にあの集団生活、まあ、刑務所と変わらないっちゃ変わらないんですけどねちょっと刑務所より緩いかなぐらいの集団生活があって、まあその中で、まあ僕たちどうしても、まあ物質的なものでも、まあアルコールでも薬物でもギャンブルでも何でもそうなんですけど、こう嫌なことがあったりとか、あの辛いことがあったりとか、生きづらさ感じたりとか、まあそういう時にそういうものにどうしても逃げてしまう癖がこう強いので、そうならないために、まあ、やれるけどやらない練習を一人じゃできないんで、まあ、仲間たちとまあ集団生活を送りながらまあやっていくっていうのが基本ベースになってます。
2: その川本さんはどういうきっかけでそのダルクにつながったんですか？
1: 僕は、それこそ岡崎医療刑務所の中に入ってる時に、あの薬物離脱教育っていう教育が必ずあって、そこに出てた時に名古屋ダルクさんがあの教育担当として、まあ、来てくれてて、まあ、そこでいろんなお話をしていく中で、まあ、ちょっと行ってみようかなっていう形で行かせていただきました。
2: うん、なんか結構その今ダルクさんがその刑務所の中とかに入って、うん、そういう指導に関わられてるのって聞いたことあるんですけど、
1: はいはい、
2: 実際その受刑者の方が出た後に、はい、その行ってみようと思っても実際に本当に行ってみるっていう人ってなんか限られてしまうっていうようなお話も聞いたことあるんですけど、
1: そうですね、
2: そこはなんか川本さんの場合はそこ本当に行ってみようと思って実際につながったっていうのは何かあるんですか？
1: 僕はこう退路が断たれてたというか、まあ、一応まともな家ではあったんですけど、だから出所後本当はまあ実家の方にあの身柄引き受け人として自分の両親がなってくれてたので帰る予定だったんですけど、まあ自分の両親があのもう帰ってくんなっていうことで断られてしまって、どこにも行くとこなくなっちゃったんですよね。それで岡崎の慈恵会って、あの保護会、保護会っていうとこあるんですけど、保護会に行くかその名古屋ダルクに行くか、もう2択しかなかったんです。でどっちが厳しいかっていうので、いや、あの保護会はやめといた方がいいぞっていうのが受刑者たちの中に広まっててそうだったんですよ。あそこ厳しいよみたいな。それだったら、まあ、ダルクに行って、まあ、行くだけ行って1ヶ月ぐらいでやめりゃいいじゃんみたいなのが本当にきっかけだったんですよ。薬物やめるとか、生き方変えるとか、そういうことを最初からこう志高く出所したわけではなかったんですよね。
2: で実際行ってみたら、はい、まあ、1ヶ月経ってもそこにいたっていう感じなんですか？
1: そうですね、うん、別にこれ先生のことあれするわけじゃないですけど、水上でこう料理とか作るじゃないですか。やっぱこう何もないはずなのに刑務所の中って満たされた感覚になるんですよ、うん、ありがとうとか美味しかったとか自分がこういうことできたみたいな達成感ってやっぱり高さんも刺激の話してましたけど、なんか自分たちやっぱりこう、すぐそういうところに行っちゃうんで、なんか1ヶ月経った時にダルクに来て1ヶ月経った時にやっぱ怖いって思っちゃったんですよね。また薬物やっちゃうな俺みたいなっていうのがあって、でも薬物なくてもああいうその満たされた気持ちになれるっていうのはもう水上の中で結構味わわしてもらえたんで、
2: すごいですね。
3: もっと大きい声で言って、
4: 今のすごいです ね、
3: ね、
1: それは本当にすぐにはね、もちろん劇的な変化は起きなかったですけど、あの経験は僕にとって大きかったんだろうなって今でも思ってます。
2: でもそういう日々の中で、まあ、楽しみというか、
1: うん、そうです
2: ね、見つけていくっていうことですよね、
1: うん、だからこうシャバで、うん、つまんねえな毎日暇だなとか、うん、こう思うわけじゃないですか。思って僕も薬

0: 薬使ってたんで、うんうん、やることねえな、薬しか楽しみないなみたいな、うん、なんかでも刑務所の中の方が安心だったし満たされてたし、うんうん、それは覚醒剤使いたいって気持ちはもちろんあったはありましたけど、
1: うん、ダルクとかだとそのご家族からの相談とかも結構あるじゃないですか、はいはい、そのまあ、自分の、まあ、お子さんが、まあ、薬物やってて、はい、刑務所入ってるとか、はい、まあ、使ってるとか、はい、そういう場合はご家族への関わり方とか対応とかでどういうのがあるんですかね。
0: 一番多いのは過干渉な方が一番多くて、うん、家族の方と本人が相談に来られるケースって結構あるんですけど、うん、息子を無理くり連れてきましたみたいな、うんうんうん、でこっち側が息子さんとか娘さんとかにお話を聞くんですけど、全部お母さんが答えるんですよ、うん、それはこれで借金いくらぐらいあるんですかとかって聞くじゃないですか、うん、なると300万ぐらいありますみたいな、うん、普段はどういうことして遊んでるんですかって言ったりとか、趣味なんですかってお母さんが昔は野球やっててとかちょっと黙っといてみたいなそういう人が多いんで、やっぱりこうちゃんと話ができないかったりとかするので、もう一回強制的に話すっていうかね、うん、でお母さんお母さんでそのお母さんも問題あるよとかお父さんも問題あるよっていうところはちょっと話すようにはしてますね。大抵怒られますけどなんで私が悪いのみたいな、うん、そういうとこですよって言うんですまあでもそういう方用にあの家族会っていうのが名古屋ダルクでもあるので、家族専用 の, あの、まあ、そこにつなげてあげたりとかして、家族関係をまた一から学んでもらったりとか、あ、
1: 家族が参加できる家族会っていうのに参加できるんですね。川村さんはその、まあ、ダルクでこういろんな人が新しく入ってきたりもするじゃないですか、はいはい、そういう薬物をやめたいっていう人が若者とかいたりすると、はい、どういう関わり方とか声かけとかしていくんですか。
0: あ、そうですね、まあ、とにかく一緒にいるっていうことですかね。あと一緒にご飯を食べることも多いかもしれませんね。
2: うん、料理、笠さんも言ってましたね。まさに、うん、なんか、うん、
0: とにかく腹いっぱいにさせといたらいいだろうみたいな。
2: いや、やっぱ食の大事さですね。
0: そうですね。あと基本的にうちの名古屋ダルクは料理当番がいないんで、うん、こう各自みんなが料理を作んなきゃ
1: い
0: けない
1: 。名古屋ダルクは水上がないんですか。
0: ないっす。ないんですよね。なのでこうみんなでご飯を作るので、得意な人もいれば不得意な人もいて、当然毎日カップラーメンしか食べない子もいたりとかするんですよ。でもそういう子と一緒にちょっと焼きそばでも作ってみるかみたいな、ね、あのそれこそ刑務所の中で焼きそば作ってましたもんね。
3: 焼きそばでべっちゃべちゃになっちゃうんだよね。
0: そうそうそう、麺がぼっちぼっちにね、俺ね、うん、焼きそば作ってみるかとか、簡単なメニューね、ひじき、うん、ひじきとかもひじきの扱い方とかも全然知らなかったですよね僕は。
3: 知らんよね、そんな乾物なんかね、
0: う
3: ん、
0: 水にとりあえず つけといてみたいな、うん、ひじきはいいぞっつって。
2: いや、ひじきわかります。 なんかちょっとのはずがすっごい増えてるみたいなあれこんな量入れたっけみたいな感じですよ ね難しい
0: ね。お味噌汁の作り方から知らないんですよ、うん、僕たち。だから水上で、ね、味噌汁なんて、ね、わかめバーってでね、だし入れて、そんなあこんな感じなんだみたいなのを覚えさせてもらえたのはもうめちゃくちゃ役に立ってます、ね。
2: じゃあ出た後も今も料理には親しまれてるという感じなんですか。
0: あ、そうです、作ってます作ってます。

0: 厚生ラジオブレイクスルーザウォール。この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週はプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは NPO のスタッフに加わったきっかけや活動内容などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: 五十嵐さん、その昨年の秋から、
2: はい、
1: その高坂さんが代表を務める NPO 法人の再飛行防止サポートセンター愛知のスタッフとしても活動されているということなんですね。はい、そうですね。なんかその、スタッフに加わろうと思った経緯というか思いっていうのはどういう感じだったんですか。
2: 僕自身こう10代の頃に飛行に走ったのが、家庭の環境とか学校の環境とかっていうわけではなくて、こう本当に興味本位とか、憧れだったりとか、かっこいいなっていうところから、飛行に走っていったんですけども、高坂さんのお話とか聞いてみて、いろんなこう

0: 家庭の背景だったりとか学校の環境の背景だったりとかっていう、こういろんな子がいるんだなっていうのを知って、ちょっと僕が経験してない経験をしている今の10代の子とかに、もうなんか僕がしてきた非行の過去とかからなんか伝えれることがあればなと思って、ちょっとこういう活動に参加させていただいています。
1: 今もう実際そのスタッフとしてどういうような活動されてるんですか？
0: まあ、身寄りのない子というか、ちょっとこう引き取り先がない子の、まあ、面談だったりですとか、あとはもう少し後に始まってくるのが、まあ、実際にこう少年用データとか非行経歴のある子の、面談だったり話を聞いたりとか、なんかこういうふうにした方がいいんじゃないっていうアドバイスをしたりとかっていうような内容です。
1: どうですか、少年少女もいるんですかね？
0: そうですね、う
1: ん、実際はなんかその接して話してる中で、はい、なんか、まあ、自分と共通するところもあれば、まあ、やっぱしないところもあると思うんですけど、はい、どういう感じですか？
0: そうですね、僕は、まあ、両親もいて、まあ、言ったらこうなんて言うんでしょうね、こうただ自分が自由になりたかったがためにこう非行に走ったんですけども、どうしてもこう家庭の環境とかで精神的に余裕がなくて、そう非行に走りざるを得ない子たちっていうのもいるんだなっていうのをこうまじまじと近くで見させていただいて、やっぱりいろんな背景、僕が知らない背景とかがやっぱいっぱいあるんだなっていうのを感じてますね。
1: でそのまあご自身も元当事者で、10代の時はその興味本位で非行に走ったってお話されてたんですけど、はい、どういうような10代を過ごされてたんですか？
0: はい、そうです、まあ、僕が、まあ、いわゆる不良に憧れたのがもう中学校入ってすぐ13歳とか4歳とかそれぐらいの時で、もう本当にただただ中学校 の、 まあそのやんちゃな先輩がかっこいいとか、地元の暴走族の先輩がかっこいいとかっていうものだけだったんですね。で、そこからこう、まあ、悪い先輩とか友達とかと遊んだりとかするようになって、やっぱ年を重ねるごとに非行もどんどんエスカレートしていって、最初に逮捕されたのが15歳中学3年生の時ですね。
1: 非行内容はどういう感じだったんですか？
0: その時は、障害です。まあ、友達、他の中学校の友達とすごいこう中学3年生の時はもう学校に行かず他の中学校の友達とずっと遊んでる生活が毎日だったんですけど、なんかこう先輩に殴られたっていうので他の中学校の友達が、まあ、そのたまり場というか遊んでるところに来て、でじゃあ俺がやり返してやるわって言って行ったら捕まりました。
1: 殴ったんですか？
0: 殴りました。
2: 非行グループ同士の喧嘩みたいな感じ。
0: あ、そうですね、そうです、まあ、向こうの、その友達の中学校の一個上の先輩。
2: あ、暴走族ってことですか？
0: いや、暴走族とかではなかったんですけど、うん、ただこう地元のヤンキーの先輩みたいな感じで、まあ、なんか敵討ちみたいなのをしたら、うん、ちょっとそれがやりすぎだみたいな感じで、ちょっとこう警察沙汰になって逮捕された。
1: それがいくつの時ですか？
0: それ15歳の時です。
1: それ逮捕されてどういう気持ちだったんですか？
0: はい、まあ、この逮捕の前にも2件ぐらいこの審判待ち、検察に上がっているのがあったんで、まあ、逮捕は確かにされるだろうなと今思えば思ったんですけど、でもその時はこう正義心で行ったやつだったので、ちょっと納得いかないなっていうのが正直な心境でした。
1: あ、なるほど。でその後は？
0: その後は、1回目の逮捕は判別書だけで、出てきて、で、捕まったのが僕中学3年生もう終わり頃、卒業式を判別書でまたぐ形だったので。
2: あ、じゃあ卒業式出れなかったんですか？
0: はい、卒業式出れなかったです。
1: でその場合ってどうなるんですか？
0: 僕の場合は学校がこう呼んでくれて、校長室で一人で卒業式みたいなのをやりました。
1: ああ、
2: 判別出た後に。
0: はい、そうです。まだ3月中だったんで、一応、まあ、中学校に在籍にはなるみたいなので、一応なんかそういうのはやってもらいました。
2: 逮捕されてなかったらなんか卒業式のイベントとか考えてたんですか？
0: そうですね、僕は卒業式単車で行こうと思ってました。
2: あ、僕も単車で行きましたよ。
0: 、はい、考えてました、そういうのは。
1: いや、もしかしたらそこで五十嵐さんに学ランのボ

0: 感をもらおうとしてた女子がいたかもしれないのに。
1: その女子がいたら今謝っときます。
0: で、まあ、中学校は卒業して、
1: はい、で、まあ、地元の暴走族があって、まあ、中学校3年生の時から、まあ、その暴走族現役の先輩に、まあ、こう仲良くしてもらっていて、すごい、仲良くしてもらっていて、でもう僕らの同級生、まあのグループはもう卒業したらそこの暴走族に入ろうっていうのはみんなで決めてたので、で僕が卒業するタイミングで捕まっていたんで、本来だったら卒業したらもう次の日ぐらいでもその所属みたいな形になるんですけど、
0: 暴走族もその中学卒業してからとかあるんですか、そういう年齢制限的
1: な。なんか僕の地元はそういうなんか暗黙のルールみたいなのがありました、ね、
2: なんか前関東の人とかとも話してると、はい、暴走族に入れる年齢がなんか中学校卒業してからっていうのがなんか基本なところが多いって聞いたことがあって、
1: は
2: い、
1: なんか中学校卒業してからってなんかピタッと決められたわけではないんですけど、なんかそういう地元のなんか暗黙のルールみたいなのがありましたね。
0: 高坂さんのところは、
2: 僕らの時はもうほとんど中学生でも入れたので、うん、僕は中学2年生から高卒とか入ってましたね。なんかその他のエリアで中学卒業してから入るところがあるって聞いて、結構いろいろこう地域差があるなっていうのは思いましたね。
0: 普通にその入る時って紹介制みたいな感じなんですか、推薦？
1: 僕らの時はもう暴走族に入ってる先輩とすごいこう仲良くさせてもらってたので、もう、まあ、その先輩も僕らも僕らが卒業したら入るもんだと思ってたんで、もうこう流れというかですね。
0: 逆に希望しても入れない場合ってあるんですか？
1: どうなんですかね、あるんじゃないですかね。
0: あるんですかね。
2: どうなんだろう、うん、まあ、でも誰でも入れるっていうわけでもないような気もしますけど、うん、
0: 入ること自体が不良会ではステータスみたいな。
1: まあまあまあ、そうですね、うん、
0: で入ったと、
1: はい、で中学卒業して地元の暴走族に入って、で、その半年後ぐらいにもう一回逮捕されたんですね。

0: はあの家の車を持ち出して。
1: あ、親の車ですか。
0: あ、まあ、親がちょっと預かってた車、あの友人から預かってた車を僕が勝手に持ち出して、はいはい、で、まあ、16歳なんで、
1: はい、
0: 全然車の乗り方、まあ、普通に運転するだけだったらなんとなくできたんですけど、あの結構追い越したりとか、一般車道で追い越したりとかして結構あの荒い運転をしていたんですね。で、その事故を起こした時が、
1: あ、その車で事故したんですか。
0: 事故したんですよ。
2: あ、
0: はい、もう120-130キロ、
2: 怖
0: っ、一車線の道で
1: 出した。16歳の男の子は、
0: そうです、はい、前にトラックがいたんで、はい、まあ、邪魔だなと思って追い越そうと思って、こう、まあ、一車線なんで、まあ、対向車線ですよね、に出た時にそこにも目の前にトラックがいたんですね。で、横と前にトラックに挟まれて、
2: 怖っ、
0: でうわーと思って、はい、で百何十キロ、二三十キロとか出てたんで、どうしようかなと思って、もうなんかこの感覚的にというか、一応そのトラックとトラックの間をすり抜けれたんですけど、もうスリップしちゃって全然ハンドル効かなくて、すごい、今思うとそこの家の人にご迷惑なんですけど、人の家のこう外壁みたいなところに突っ込んだんですね、夜中の2時か3時ぐらい。
1: あの車一人乗ってたんですか。
0: いや、友達と乗ってました。で、幸い誰もなんか擦り傷とかぐらいで済んだんですよ。
1: 突っ込んだ家の人も怪我してないですか。
0: あ、そうです、
2: 死んでてもおかしくないですよね。
0: はい、うん、もう本当車自体もぶつかった瞬間に廃車になったぐらい、もうドアとかタイヤも外れたりとか、エアバッグも出てましたし、
1: はい、あ、でそれでもう現行犯逮捕になったんですか。
0: いや、一応逃げたんですけど、
1: あ、車置いたまま、
0: はい、走って逃げたんですけど、まあ、次の日にやっぱ警察から電話かかってきて、もう出頭して、で、まあ、取り調べとかにして、まあ、これは検挙するからっていう話で取り調べをして、検挙したかしてないかぐらいの時にもう一回僕は傷害事件を起こして、で、まあ、それは逮捕になりました。
2: うん、でもそういう事故とか、その九死に一生体験をして、さすがにもうこんなことはやめようってならないんですか。
0: あんま思わなかったです。
2: それってどういうメンタルなんですか。
0: いや、本当に何も考えてないんですよ。本当にその場があって、友達がいて、もう楽しかったら選択肢を選ばないみたいな、まあ、割と地元界隈でもこうちょっと有名な暴走族だったんで、多分調子乗ってたんですね。あとはやっぱ
2: 私の今聞いてる感覚だと、そこでその死にそうになってたり、その誰かを殺してしまうかもしれないっていう時点で、はい、うん、そこでなんか考えが変わるきっかけになるのかなと思ってたんですけど、うん、はい、そうはならなかったっていうのはどういうことなのかな。
0: まだ その時16歳の時に、うん、もしこれ人に当たってたら殺してしまってたかもしれないなっていう考えまで至ってなかったんですよ。
2: うん、うん、それは少年院行った後もそういう感じだったんですか。
0: まあ、少年院でやっぱちょっと考える機会ができて、あ、めちゃくちゃ危なかったんだなっていうのは思いましたね。
1: あ、交通事故とかの、
0: はい、
1: 映像とか見ますよね。
0: あ、見ます見ます。
1: 交通事故で なんか亡くなってても、
0: はいはい、
1: 家族の話とか、
0: やっぱちょっとそれは少年院って、まあ、考える機会はちょっとあって、まあ少しこう考えが何も考えてないよりは1ぐらいは。
2: そこら辺ってなんか高坂さん今そのいろいろその支援される中で、
1: はい、
2: まあ、きっとその10代だってまだ考えが未熟だったりするとそういう子もいるのかなと思うんですけど、
1: はい、
2: どうするんですか。
1: まあ、そうですね、バイクとか車の運転で、まあ、免許がない状態で薬物やった状態とか、まあ、普通にお酒飲んだ状態とかで無謀な運転する子はいるんですけど、話をしてなんか考え方を変えていくっていうのは結構難しいかなと思っていて、まあ、まあ僕一つ思うのは車の免許とか取るっていうのは結構大きいかなと思っていて、免許取るとなんかそれをなんか失いたくないっていうものがあって、ちょっと気をつけようっていう意識が出てきたり、免許ない間はなんか逆になんかもうなんか無敵状態みたいになってしまって、
2: 失うものがないという、
1: はい、で基本そうですね、免許がない間は、あとなんかその無免許運転っていうのは被害者の人がいきなり直接すぐいるわけじゃないから、罪悪感も持ちにくかったりして、結構その 改善する声かけ難しいんですね。

0: から結核期間っていうのが無免許だとついてることが多いんですけど、まあ、それが取れたらすぐにでも免許を取った方がいいっていうのが、まあ、関わり方としてはなんか思ってます、ね、
1: 今五十嵐さんとして支援者として関わる中で同じようなことをやってる少年に出くわしたらなんかどういうふうな対応されるんですか。
2: やっぱりそうですね、高坂さんも今おっしゃっていただきましたけど、やっぱ最低限運転する知識っていうのはやっぱりあるのとないのだと全然違うと思いますので、僕の場合ですと追い越した時に前に車がいるかもしれないとかっていう発想がなかったので、多分そういうのってこう自動車学校とかで多分教えてもらえると思うので、それは絶対あった方がいいと思います。

0: FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。偽りの俺。世の中金が全てだと本気で思っていた。だから俺は汚い金で羽振りを見せて見栄や虚勢を張っていた。そんな俺を待っていたのは自由のない少年院。ここを出たら昔のように偽らずありのままの俺で生きていきたい。

ストのお知らせです。今回のゲスト、黒柳恵子さんの著書で NHK テレビでのドラマ化も決定した目指せムショラン三つ星を直筆サイン入りで番組をお聞きの2名の方にプレゼントします。ご希望の方はお名前とご住所、お聞きのラジオ局名を書いて、メールなら786@navet.co.jp 786@loveat.co.jp、 ファックスなら0565-320130 ラジオラビート厚生ラジオプレゼント係までご応募ください。締め切りは5月8日金曜日です。皆様のご応募お待ちしています。いかがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130 320130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート厚生ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地仁志です。 FM 石垣さんさんラジオ、上地仁志のウォーキングトーキングラディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか新調するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあということで、今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私上地仁志が選曲してい、きたいと思います。ということで、最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: それでは粛々楽々をお聞きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地等のウォー

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら。まあ様々なこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回アンズクリニック院長鬼沢信之

ゆき先生と看護部長岡部あさみさん、あんずの家施設長の王朝たかしさんをゲストにお迎えして、まあ、狭山市であんずクリニックが訪問診療を行ってきたあのことや、あのこれからあんずの家という、まあ、訪問診療でお体をお預かりするような施設をあの運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。あのすごくこう在宅診療あの広がってきていますし、まだまだあのお家にいたくてお家でずっとあの療養されている方もいると思うんですけれども、あの少しでもあの未来にね希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部あさみさんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、どうぞ久しぶりですね。
0: よろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: あ、最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、
1: ヒロミに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、はい、4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なの
1: あんだけ長かったら役職
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます、はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、勤められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。します。
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております
0: 。楽しんでてください。
1: 岡部さんとはね、この看護でずっと一緒にやっててね、でずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
0: はい、
1: この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 王朝隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 何者なのかちょっとほら少しね、
3: はい、何者なのか
0: 背景を、
3: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年

0: 働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。その、青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語ってる中でいつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで私も安ズ会に入職させていただいて、施設を今回オープンすることになりました。
1: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語れないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ先生。
2: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
1: そこです
2: ごい綺麗に回していただいて、
1: いやいやいや、まず10年振り返らないと、はい、未来に行けません
2: よ、はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療をやりたいという本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当に地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのような関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもFM チャッピーさんとかにも一緒にご協力いただいて、いろいろ地域の活動取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にクリニックとして非常に、嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
1: 紆余曲折いろいろありましたね。
2: そうですね、もう思い返せばね、
1: いろいろあった。
2: もうこの20分の番組では語れないです。
1: 語れない。ありがとうございます。
2: というところで今日 10年目 の、 素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
1: でも私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしい。

0: なと思ってるんで、この5年どうでしたかね、アンズクリニック半分支えてきて。
1: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから地域の、あの訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が、あの素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました、うん、あとはあのお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の、 あの皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
0: 頑張ってください、ありがとうございます。そしてあの15年施設を15年あの続けてきて、また新たな、まあ、新天地で施設を立ち上げる、そのまあ、前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
2: そうですね、まあ、アンズ会に入ってからまだあの日が浅いんで、うん、あのアンズ会としてではないんですが、まあ、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、うん、まあ、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
0: リハビリ、
2: なんでまあそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
0: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来へのあの活力が伝わってきて、そしてあのいよいよ先生、まあ、かねてからの夢でした、はい、目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
3: そうですね、はい、あのまあ、私のからはじゃあ思いをあの語らせていただいて、あとは、はい、あの担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、はいはい、ほんであの、まあ、クリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですから、あのベッドがないですよね、うんうん、あのどんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
0: いますね。
3: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっきあの岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけど、やっぱり見るのが心配怖い、そんな心配するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
0: うん、
3: でまあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当にあの地域の中であの困ってる方々を救済してる姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、あのまさに地域貢献というか、あの社会を良くしている姿をですね目の当たりにしまして、あの素晴らしいなと、まあハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ、あの地域の方にしっかりねそういうあの提供できる場所があるんで、うん、まだハピタルさんも、まあ、いつも満床ですしね、
0: あ、まあ、そうです ね
3: パンパンで順番待ちの ね、
0: そうですね、状態ベッドが少ない
3: ですしね、うん、でまあ、そうこうしてる間に、うん、あのまあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、あのお話しさせていただくと、はい、あの入曽エリアにあるあの小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、あの理事長の宝釈先生からも、僕いろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるとですね、誰か聞いてるもんでですね、あのそんなにやりたいんだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝ということになります、はい、
0: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスって つかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからあの、ね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度

0: 体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。大変なんです。やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもない、その中間地点ってすごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ、大変なんですよね。そこはどれぐらい あのベッド数があるんですか？
1: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、はい、19床で対応しようと考えてます。
0: で、あの特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここであのね、周知していただければ、
2: はい
0: はい、どうぞどうぞ、う
2: ん、緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとあのお家であの生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
0: 医療依存度が高くて、
2: そうですね、はい、
0: 神経難病の方も泊まりこれですか？
2: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、あのご相談で、あの利用いただければいいなと思っております。はい、
0: あ、大変あの一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、
2: はい、
0: 見守ってるんですよ。
2: はい、
0: どうぞ。
1: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
0: あ、グランドオープン、
1: はい、6月1日を予定しております。
0: 入居できる、
1: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにあのゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
0: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、ね、はい、あとあの内覧会とか今忙しいですね。
1: はい、
2: 内覧会
0: ないの？ないの？ごめんなさい、
1: は
0: い、
1: オープンしてからです、
0: ね、はい、あ、オープンしてから、は
1: い、6月のすいません、
0: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから
1: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
0: あの、はい、思ったよりねたくさん来ますよ。
1: はい、
0: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たんで、で、あとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、めちゃくちゃ忙しいと思います。
2: 本当ですか？
1: はい、
0: もう4月ですね。ね、あ、もう5月ですね。
2: 本当ですね。
0: 大丈夫、もうすぐですね。
2: はい、頑張ります。
0: はい、もう楽しんで、
2: はい、そうです
0: ね、あのスタッフさんも揃ってきて、緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
2: そうですね、確かに、
0: あの楽しんでね、皆さんで、はい、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないので、はい、
2: そうですね、
0: あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら、あの毎日を
3: 忙しすぎて、
0: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎて、あのやってましたけどね。楽しみ、いっぱい来ますよね、きっとお泊まりに行きたい方がね。
2: 地域に根付いた施設になれるように。
0: そうですね、緩和ケアの施設ってまああるようでないようで入れなかったり、
2: そうですよね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
2: はい、
0: そういうと思うんですよね。
2: で、病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
2: はい、
0: ちょっと早い話してる。
1: ホームページはですね、案使いの、ページにですね、あの今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます。
0: はい、人の募集もありますね。
2: スタッフの皆さんは、はい、はい、今ほとんど
0: 西部エリアの方みんな聞いてますこれ。
2: どうぞ。本当ですか？
1: はい、
0: どうぞ。
1: まあ、はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、
0: お
1: と介護師さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
2: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があれば、はい、きっと、はい、そういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
2: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
2: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
0: うん、やっぱりあのやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこう、お看取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、うん、はい、やっぱり一つ一つあの一緒に学びながら、
2: はい、あ、そうなんです。
0: やってみたいわっていう、あとこうほらご自身の経験から、
2: はい、
0: あのね、ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいという方も来るんじゃないですか、
2: はあ、ね、いらっしゃいますね、うん、あの新しく入ってくださった方で
0: 初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね、
2: は
0: い、
2: そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね、
0: うん、じゃあ最後にあの鬼沢先生から、
2: はい、
0: まあ、番宣兼ねて
3: 番宣
0: アンズクリニックをどうぞどうぞ、はい、全てを
3: あのあなんだろうあの私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、
0: はい、
3: 埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするというあの目標があります。これはもう在宅医療部門を含め、うん、法人全体の目標ですね、
0: うん、
3: その中 の、 あの一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところで、すごく意味のあるあのチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、あの長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、あのたくさん教えていただきながら、
0: こちらこそ
3: あの一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております、はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口駅前のすぐ目の前なんですよ、
2: はい、
3: に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたらあの宣伝してどうこうということではないんですが、
0: そうですね、皆さ
3: ん
0: 知ってもらう
3: 地域に、はい、そういう場所があって、うん、地域社会を良くするために、うん、あの頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で、
0: はい、
3: 知っていただけたらいいのかなと思います。
0: 困った時の駆け込み寺の、はい、うちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。あの来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ皆さん、
3: はい、
0: 存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
3: ありがとうございます。
0: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、アンズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺俊美のインタープレイ、今週はですね、はい、まあ、ゴールデンウィーク真っただ中終わってですね、俊美、うん、さんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
1: はい、
0: でまあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあしゃあない、そういう時もある、
0: あります、
1: うん、ということで再放送ですが、お聞きください、どうぞ
0: どうぞ。
2: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下玲平です。
0: もう今日からゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: 姫路まで行って初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありましたか、やっぱり
1: あ
0: の姫路で行くのは初めてだ
1: った。あー、なるほど、なるほど。
0: で、まあ大阪はな、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい。
0: でまあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよ、これ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね、
0: でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、
1: はいはいはい、
0: 水戸行って、それからあのミー君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会
0: 見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに、はい、行きます。
1: 行く、そのあれですね、
0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、ただ心配
1: に
0: 新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもう座っていこう。
1: そうですよ昔と違って今新幹線って取れないってありますからね。
0: ありますからね、まあでもいろいろやることあるし、
1: はい
0: はい、でまあそれでヘッツの、はい、まあそれゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、はい、やり、もうこれまあ夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
1: はいはい、レコード屋さんですね、はい、
0: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
1: 飛びますね、
0: どうよどうよっていうか、
1: どうよ、やっぱね、相変わらずの移動距離というか、なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまた戻りみたいなね、
0: まあこれからね、どんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
1: はい、
0: 6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、みたいな、うまくいかない調整が、
1: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、空いてる空いてないで、じゃあここ行けるよってなるんだけど、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、その辺のこうあれですね、イメージ
0: あります、
1: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
0: ゾッとする
1: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
0: なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
1: はいはい、
0: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じ。
1: いやそうですよ、
0: ここ移動距離すぐ何

0: 出るぐらいの、
1: うん、でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
0: みたいなね、
1: AI でね、これもしかして AI でいけんじゃないですか、
0: いけるか、
1: うん、そういうなんか、
0: うん、なるほど、
1: 質問入れたら、
0: うんうん、じゃあまあそういうのを勉強していこう、
1: そうですね、
0: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
1: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
0: はい、もう本当、はい、それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
1: はい、
0: お楽しみくださいということで、では渡辺としみのインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。スペシャルミックス
1: ね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ以前出したやつとか、多分永田さんがこういろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に阿部さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あ、
1: いいね、
0: あの、あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: あ、そうですよ、そういう紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうでもネタはね、いっぱい確保しながら、はい、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、
1: はい、
0: ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベイでした。
0: また来週、さよなら。

0: 笑顔。
1: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

5月7日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、日中は夏日予想の東京です。今ね、日差しがカーッと窓から差し込んできまして、かなり眩しい、そんな状況です。さあ、ゴールデンウィーク明けでございますよね。仕事や学校に行くのちょっと辛い朝かもですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、先日お魚のタイの形をしたモナカをいただきました。タイ焼きではありません、モナカです。で、まあ、だいたいこういうの食べるときね、頭から行くか尻尾から行くか、もしくは背中かお腹かなどとね、どうでもいい思いに駆られるのが人情といったところでしょうけども、私あの割と頭からガブッとという感じで今回も頭から行きました。まあ、それにしてもあのこうした生き物をかたどったお菓子とかお料理もね、結構あるんじゃないかななんてふと思ったんですね。まあ、分かりやすいところだと有名なのはひよこまんじゅうとかね。そんなわけでどうでしょうか、思い出のあるいはお住まいの地域の生き物の形をした食べ物、どんなものが浮かぶでしょうか。今日の6時半

半は地域のニュースレコメンドです。選曲は気分で選んでいます。今日はね、割と最近の曲が多いですよ。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。もしサイズ小さくできればぜひ小さくしてください。ちょっと印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。そして今日のあいうえお作文のお題です。今日は7日にしました。5月7日なんでね、7日です。私考えましたのは、な長いように見えたのノープランゴールデンウィークは、か風のように過ぎて終了。それでは映画プラダを着た悪魔2で使われている楽曲ですね。レディーガガ&ドッチでランウェイ。

時刻は6時6分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカとイランが協議している戦闘終結に向けた基本合意をめぐり、アメリカ側が複数の重要項目に関してイランから48時間以内の返答を見込んでいるとアメリカメディアが伝えました。アメリカとイランの主張はまだ一致していないものの、関係者は戦闘の開始後最も合意に近づいているという見方を示しています。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、警察は昨日、市内の公衆トイレで男の子を殺害したとして、37歳の父親を殺人の疑いで再逮捕しました。父親は警察の調べに、両手で首を絞めて殺しましたと話し、容疑を認めているということです。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟県の高校生が乗ったマイクロバスなど

と複数台の車が絡む事故があり、17歳の男子生徒1人が死亡したほか、26人が病院に搬送されました。15歳から17歳の男子生徒5人が骨折などの重傷ですが、命に別状はありません。警察は怪我をした68歳のバス運転手の回復を待って詳しい経緯を聞く方針です。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、厚生労働省は仮に感染した乗客が日本に入国した場合でも、国内で人から人への感染で感染拡大する可能性は低いと発表しました。現地では適切な対応が取られていて、国民の皆様には冷静な対応をお願いしたいとしています。大規模な山林火災があったばかりの岩手県大槌町で昨日、新たな山林火災が発生しました。現場は大槌町の町役場近くの山林で、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施しました。怪我人や住宅への延焼は確認されていません。今月2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられています。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。

変わってスポーツ、プロ野球、昨日は6試合行われました。セリーグ、阪神が中日に2対0で勝ちました。阪神の先発高橋が3試合連続完封で4勝目。ヤクルトは巨人を5対0で制しました。ヤクルト先発山野が6回無失点で両リーグ最多5勝目。広島は DeNA に10対0で大勝。パリーグ、オリックスがロッテを3対0で下し3連勝。オリックス先発田嶋は6回無失点で今シーズンの初勝利。西武は投打が噛み合ってソフトバンクに10対2で勝ちました。日本ハムは楽天に12対2で大勝しました。変わってサッカー、 J1 の100年構想リーグは昨日10試合が行われました。西は名古屋グランパスがガンバ大阪との上位対決を2対1で制し首位に浮上。ヴィッセル神戸はサンフレッチェ広島との PK 戦を5対4で制しましたが総得点差で2位に後退。ビファーレン長崎はファジアーノ岡山を2対1で破り、清水エスパルスは PK 戦でセレッソ大阪を5対3で下しました。アビスパ福岡は PK 戦で京都サンガに5対4で勝ちました。東で首位の鹿島アントラーズは水戸ホーリーホックに3対0で快勝。2位の FC 東京はジェフユナイテッド千葉に0対3で完敗。 FC 町田ゼルビアは横浜 F マリノスを2対0で下し、川崎フロンターレは東京ヴェルディに1対0で競り勝ちました。浦和レッズは柏レイソルを1対0で退けました。最後は卓球、世界選手権団体戦、現地時間の6日ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3対0で快勝、ベスト8入りしました。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和、橋本ほのか、早田ひながいずれもストレートで退けました。男子の日本はカザフスタンに3対1で勝ち準々決勝へ。松島空が負けた後、張本智和が2勝、戸上俊介が1勝しました。以上、この時間はスポーツお伝えいたしました。続いてはギバというね、 GUIBA と書いてギバというグループの楽曲、4月29日リリースの新曲です。台湾。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。お天気お伝えいたします。今日7日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われます。低気圧や前線が北海道へ次第に近づきます。沖縄は日の差すところが多くなる見込み。九州から近畿、北陸、東海、関東甲信も晴れ間が出ますが、太平洋側では一時的に雨の降るところも。東北は広い範囲で晴れ。北海道は午前は日が差すものの天気は下り坂。午後は雲が広がり、北部を中心に雨の降るところがあります。最高気温は平年並みか高い見込みです。では今朝の季節のトピックス。今朝はエルニーニョ現象。先日沖縄地方が梅雨入りした模様という、ニュースがありましたけども、平年より6日早く、去年より1日早いんだそうです。季節の移り変わりのスピードに急かされるような感じもしますが、すでに夏の予想も出てるんですよね。今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見込みとのことなんです。エルニーニョ現象が起きるのは太平洋の赤道エリア、南米沖となります。この南米沖の海面水温が上がる現象をエルニーニョ現象というんですね。で、通常夏は東南アジア側の海面水温の方が高いんですけども、風の吹き方の影響などでこうした現象が起きるとされています。そしてエルニーニョが起きると日本は冷夏になりやすいとされてきたんですが、近年は地球温暖化の影響でそうとも言えなくなってきてるそうなんですね。まず地球温暖化でそもそもの平均気温が底上げされている。偏西風が北寄りに通るため南からの暖かい空気が入りやすい。太平洋高気圧が強い。

強く張り出す。こういった要素からさらに気温が上乗せとなって、今年の夏はスーパーエルニーニョという記録的な暑さになるのではないかという懸念が高まっているんだそうです。先だって40度以上を酷暑日と呼ぶという発表もありましたけどもね、酷暑日の数が増えるかもしれません。また強い台風や大雨も起こりやすくなるんだそうです。夏休みというとワクワクがいっぱいの季節でしたけどもね、いつの頃からか危険が高まるようになってしまいました。エアコンはマストアイテムになります。今のうちにフィルターのお掃除などしっかりなさってくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしたのは永井凛子というねアーティストですね。なんかハッピーエンドとかね、そういうのを彷彿とさせる楽曲ですけど、永井凛子で雨宿らずという曲でした。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ、5月7日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。今朝も続々とメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。ウルトラ FM 福島庄司康介さん、今朝の須賀川市は11度です。日中は26度まで上がります。すごいね、15度差、ね、熱中症対策しっかりしてゴールデンウィーク明け最初の出勤日頑張ってきますということでね。そうですよ、長い休みだった方はちょっとしんどいかもしれませんが頑張っていきましょう。同じくウルトラ FM ですね、よしおっちゃんです。ゴールデンウィーク明けの天気予報見たらなんと29度の予想。おお、仕事向かう気がメールから気にするのは予想と思います。本当だね。ちなみにゴールデンウィーク須賀川市にあるボタン園に行きましたよ。綺麗なボタンの中にウルトラの父が植樹したボタンがあります。いつか見に来てほしいですということで。本当だ、 M78 星雲、ウルトラの星、光の国、ウルトラの父記念植樹ってなってるすごいな、父そんな仕事もしてるんだ ね、ありがとうございます。さあそして、こちらは、生き物の形をした食べ物話ですね。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさん、

子供の日なら鯉の生菓子ってのがありますが、最近食べてないですね。子供の頃はよく食べてました。鯉カープですね、池の鯉ですね。生菓子ってのはどういうことでしょうね。どういうものなんだろう。ちょっとねどういうものかは書いてないんですけど、そうですかね。大型連休明けて今日から通常モード。昨夜あんまり眠れませんでした寝不足で仕事行くかな、ね、気をつけて、まあね、あいみょん作文も考えてくれました。今日のお題は7日な、仲間と一緒に行ったのよの、飲んだ後向かった先のか、カラオケスナック。あ、ね、日頃のストレス発散には仲間とワイワイガヤガヤ飲んで食べて、そしてカラオケで歌うって最高ですよねということで、いやいや、ね、いい過ごし方ですよね。秋田 FM ユートピアのどっこいしょさん、秋田の横手市に、カブトムシの幼虫チョコというのを売ってるお菓子屋さんがあります見た目がリアルすぎてネットでバズってたのを思い出しましたカブトムシの幼虫はなかなかですね、ありがとうございます。引き続きメッセージをお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。お待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
0: 河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で

0: 税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
1: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、地域のニュースレコメンド。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。この時間は地域のニュースレコメンドをお届けします。毎週日曜日12時から放送のロコラバという番組があるんですけども、私で担当しますけどもね、そこの中で紹介しきれなかった地域のニュースをピックアップしていこうという、そういうコーナーです。ではまず1つ目、北海道羅臼町で海中ゴミの回収事業ということでね。世界自然遺産の知床がある北海道羅臼町ですけど、こちらが寄付金をもとに海中ごみ回収事業を実施しました。しけや流氷などによりやむを得ず流出してしまった海中の漁網、網ですね、これなどに意図せず生物が絡まって死んでしまうということが問題になってまして、これを食い止めるために町のダイビング事業者の知床ダイビング企画とタッグを組んで実施されました。去年の6月から11月にかけて行ったところ、合計で 1276kg のゴミを回収。網に絡まっていたのはウニやカニ類、ギンポといった魚だけでなく、それらを捕食しに来た鳥もいたそうです。知床周辺の海は流氷の恵みを受けて様々な生き物が暮らしていて、水温差が大きいことで多くの種類が入れ替わりで現れて豊かな恵みのある地域なんだそうです。でこのゴミ回収ですけども、もちろんねプロのダイバーもいるんですが、北海道の内外からダイビングツアーでね参加した方もいたそうで、環境問題への意識を高めたとかね、また参加したいという声が出ているということです。こうしたことを受けて今後も多くの方にお手伝いいただき、環境保全とともに知床の豊かな水中世界を堪能してほしいということなんですね。

羅臼昆布ってね、高級品の昆布がありますけども、まあ、これでも羅臼という名前は聞いたことあると思います、まあ、実際海に一緒に潜って様子を体感できる、これはね、まさに百聞は一見にしかずで大きなインパクトだったんじゃないでしょうかね。私が釣りに行く湘南の海でもね、潜ってみるときっと如実に体感できることたくさんあるんじゃないかと思いますね。まあ、まずは海にゴミを捨てるなどはもってのほかですが、常識と良識を持って自然と接しなければと改めて思った次第です。さあ2つ目です。排水が土に還る美容室の支援事業。静岡県の南伊豆の自然派美容室森と青では、高床式美容室の建設を目指してクラウドファンディングを開始しました。美容室で使われた水の排水どうなっていくのか、まあ、排水溝へ流れていけばあとは見えるわけじゃないですよね。そこで施術で使われた水が土へ還る過程、これを見える化して人と自然のつながりを体感できる高床式美容室を作ることにしたんだそうです。これ床下に空間を設けまして、水や空気、微生物の通り道を確保します。で、排水は床下を通って適切な処理を経た上で土へ返っていきます。また施術に使うものは全て植物素材。レディフォーというクラウドファンディングサイトを通じて6月22日まで受け付けだそうです。こちらの、ね、美容室、森と青ではですね、地域での清掃活動と美容を組み合わせたクリーン&カット活動というのを行っているんだそうです。海岸清掃に参加した子どもたちへヘアカットを送るというギフトエコノミー活動も行ってきているんだそうです。心や暮らしを含めた全体に目を向けて本来の流れを取り戻し、その先にあるものを整うと呼べるのではないかと考えていらっしゃるそうです。人間も自然の一部です。まさにこの理念は理想で基本かななんて思いました。まあ、実はたまたまですが、私も今日この放送終わった後散髪に行くんですよね。認識を改めていきたいなと思った次第です。ということで、今朝は地域のニュースレコメンド、北海道羅臼町で海中ごみの回収事業、そして排水が土に還る美容室の支援事業をご紹介いたしました。

先ほどね北海道の羅臼の話題をご紹介しましたけども、こちらはねヒートボイスという北海道は釧路で活動していらっしゃるねグループなんですけどもね、君の住む街という楽曲です。ヒートボイス2人組で、伊藤和弘さんと目黒博之さんってね2人組なんですけども、なんとなんと私はまだ若かりし20代の頃ですけどもね、北海道7都市ツアーっていうのを2オバースという2人組の時やったんですね。札幌、函館、釧路、室蘭とか回ったんですけども、その釧路でやった時に対バンでねこの目黒さんって方がどうも出てくださっていたそうで、どなたかいたのはもちろん覚えてるんですけども、お名前まだちょっと記憶してなかったんですが、この間ね連絡いただいて、どうもうちの目黒が2オブアースと対バンだったみたいですっていう連絡いただいてそうでしたかってびっくりしましたけどもね、もう30年ぐらい前の話ですけども、こうしてねつながるというのも何かのご縁かと思いますね。嬉しいです、ね、ありがとうございます。さあ、メッセージねたくさんいただいておりますよ。すごい量でございますが、あいうえお作文からいきましょうかね。今日のお題は7日レディオモモ岡山のよっちさんです。な夏目前の伸びぷよボディか隠せないゴールデンウィークに最高記録更新です。ラジオを聞きながら朝活頑張るということでね、運動でしょうか頑張るのはFM 島田ドジナセーラームーンさん、なんともう終わったゴールデンウィークののんびり過ごしたいの願いはどこへやらか、家事はエブリデイ。いやそうですよね、お疲れ様でございました。伊勢崎 FM 龍神姫さん、なんとなくの飲みたくなったノンアルかカクテルのカシスオレンジたまに飲むと美味しいね。ああカシスオレンジねこじゃれてますねリニアブルーさん FM スマイルウェーブ、なんとなくたい焼きに興味津々のんびりと3時のおやつにか顔から食べるのがグッドですねえ、今日5月7日は粉もんの日だそうですということでね、そうかたこ焼きとかお好み焼きとかねそういうのの日ってことですね、粉もんだと ね、さあそれでは、生き物の形の食べ物話。 FM ジャガトドコさん、トカチは昨日は真夏日でした。真夏日30度、気温差大変ですということで、朝はどれくらいなんだろうね。動物の形をした食べ物ですが、たい焼きは頭から食べます。そして北海道では札幌千秋庵でいいのかな、 そのお菓子ブランドから出ている山親父せんべいというのが有名かも。バターせんべいみたいな味わいで熊柄のおせんべい、北海道はそしてここ数年シマエナガのお菓子多いですねということで、ああシマエナガね、ちょっと山親父せんべい気になるね。それから、そうです、まあ、十勝つながりで FM 世田谷の鈴名鈴代さんなんですが、私は十勝ラブなんでございます。申込みが終わると、ネットで FM ジャガを聞いてるんですが、昨日はおはまる聞きましたよね、ありがとうございます。そうなんです、昨日ね急遽ね朝8時半ぐらいですけども、おはまるという番組ね、十勝では7時からこの後ですね、放送しているんですけども、まあ、そこ の米澤愛さんという方にね、明日私はライブがあって配信でも見られるもんですから、ぜひよかったら番組で宣伝してくださいってご連絡したらね、なら朝電話でゲスト出てくれませんかって昨日の朝急遽ねお電話でお邪魔いたしまして、聞いてくださったのね、ありがとうございます、ね、十勝には年に何度も行くので、川久保さんがライブに行くならそれに合わせて私も行きます、ね、まあ、ちょっといつ行けるか分かんないですけど、明日よかったら下北沢来てください、ね、下北沢のコムカフェオトクラで夜7時から、アフタヌーンパラダイス月曜チームと水曜日チームがね番組を飛び出して自主企画でライブやります、ね、今日も帰って練習でございますので、ぜひまだチケットね、会場観覧チケット大丈夫ですので、申し込んでいただいて、もちろん配信でも見ることできますので、配信は、

2週間アーカイブ残りますのでね、後追いでも大丈夫です。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというところをチェックしてくださいね。

ということで写真を送ってくれましたけど、本当だ、カエルの顔だ、なんかこうひよこまんじゅうみたいな感じの雰囲気よね。そうね、ありがとうございます。これちょっと食べたいな、ね、白あんっぽい感じだけど、こしあんなんだね、黒なんだね、うん、ボイスQ、砂漠のキツメロンメルちゃんですが、沼津港、ね、静岡です。深海魚水族館がありますが、2体の巨大なシーラカンスの剥製の展示が自慢です。そんな形をしたパンケーキが大人気。深海ならではの古代魚を忠実に再現、食べるのもったいないぐらいです。目がグリーンのゼリーで、暗黒の深海魚ならではの特徴をよく表しています。シーラカンスパンケーキ、味も見た目も間違いないおすすめですって写真送ってくれましたけど、本当だシーラカンスだ、目にゼリーが入ってるちょっと食べてみたい、ね、引き続きメッセージお待ちしてます。

0: もなかがあります。たぬきの中にあんこが詰まったお菓子なんですね。どっから食べようか悩みます。
1: あ、
0: 私だったらお腹からいっちゃうかな続いては、FM ななみ八枚木くん。愛知県のキラというところには生のイカをプレスして作るイカせんべいがあります。柔らかくてとてもグロテスクです美味しいんじゃん、美味しいよりグロテスクを先にしちゃうんだ こちらは、卵屋さん。愛知県の弥富市は金魚の町なんですが、金魚の形をした金魚もなかがありますよということで、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日の題7日な、なんと明日じゃないですか。のんびりしてないでチケット申し込みましょう。か、川久保さんのライブ楽しみにしてるねということで、ありがとうございますね。明日でございます。明日5月8日金曜日夜7時からです。東京下北沢のコムカフェおとくらというところでライブがあります。月曜水曜アフパラチームがね、番組を飛び出して自主企画でザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲と銘打ちまして、リスナーの方からいただいた10代の頃の胸熱曲リクエストと、我々演者側でね、選んだ10代の頃の我々の10代の頃の胸熱曲と合わせてベスト10形式で、歌っていく、綴っていくというものでございます。会場チケットもあります。まだもう少しあります。そして配信ありますんでね、ぜひぜひ、来られないという方は配信でご参加いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナーチェックしてください。予約のね、リンクも貼ってあります。岩州さんです。 FM イージャンオランダラジオ山形。真っ先に思いつくのはおじいちゃんが東京のお土産に買ってきたタヌキの形をしたポンポコでした。あったね、ポンポコね。なんでひよこじゃなくてタヌキなのと不思議に思ってましたけども、当時東北の玄関口だった上野駅ではひよこは売ってなかったみたいですね。あ、そうなんだ、ということで6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょうね。いってらっしゃい。

6時台ラストナンバーグッバイエプリルラブレターをお届けしました。グッバイエプリル今夜ですね、新大田フィーバーってね東京のライブハウスでライブがあります。さあ、メッセージねたくさん届いてるんでご紹介していきましょう。刺身の母さんラジオバリバリです。愛媛県の今治にはタヌキ

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も

0: 最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。時刻は午前7時になりました。5月7日木曜日、 FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日です。今週木曜日は私恵美がお届けいたします。茨城県日立のスタジオから生放送で8時50分までお届けいたしますので、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ皆さん、ゴールデンウィーク明けましたね。明けてない方もいるのか、でももしかすると木金とお休み取ってね、土日まで休みだよっていう、最高その12とか13とかね連休の方がいるっていうのはなんかニュースで聞きましたので、いらっしゃるかもしれませんね。じゃあまだ休日ですよって言ってる方もいらっしゃると思いますし、いや私のようにこう連休なんだろうゴールデンウィークってみたいなね、仕事してたけど普通にっていうお仲間の方もねたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、まあでも大体の方はあれかな、もう昨日で終わってね、今日お仕事木金って仕事ですよっていう方多いんじゃないかなと思いますので、皆さんね、ちょっと楽しいゴールデンウィーク過ごされた方も、今日からはちょっと現実に戻ってお仕事なり学校なり頑張りましょう。
1: スマートに快適に、地域情報から人気専門チャンネルまで、テレビもネットも電話もみんなまとめて J-WAY へ。あなたにぴったりのプランをご提案します。いつだってつながっていよう、ケーブルテレビ J-WAY。

この時間はケーブルテレビ J-WAY コミュニティプラスの日立市、東海村、ひたちなか市の話題などをお届けします。5月2日から6日までかみね動物園で動物の体重をテーマとした特別ブースが設けられました。ゴールデンウィークの期間中、かみね動物園ではさまざまなイベントが催され、家族連れなど多くの来園者でにぎわいました。ポニーの展示場近くにある三角広場では動物の体重をテーマとした体験ブースが設けられました。

けられました。この体験ブースは動物の体重という視点からさまざまな動物に興味を持ってもらおうと今回初めて企画されたものです。参加者はビルマニシキヘビやカピバラなど実際の動物の体重を再現した重りを持ち上げたり秤に乗せたりして動物の大きさや重さを体感していました。またブースには体重クイズや動物の体重を測る時のエピソードをまとめたコーナーが設けられ参加者は楽しみながら知識を深めていました。以上コミュニティプラスの話題をお届けしました。町のこと、暮らしのこと、地域の魅力をプラスする情報番組コミュニティプラスは月曜から金曜の午後4時に更新します。放送チャンネルは JWAY 地デジ11チャンネルです。放送内容は JWAY 公式 X、Facebook でもお知らせしています。また毎週土曜日午後8時からと日曜日の昼12時と午後8時からは1週間分をまとめて再放送しています。ぜひご覧ください。

さあさあ時刻は7時4分、まもなく7時5分になるところです。改めましておはようございます。 FM 日立がお送りする朝の情報番組、グッドモーニング日立木曜日でございます。今月ね、5月いつもちょっと一週お休みだったりね、するんですけど、5月はですね、毎週毎週出ますのでよろしくお願いいたします。さあ今日のね、朝一メールご紹介しましょう。ラジオネーム下妻市の正次郎さんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます、セミさん。正次郎でございます。おはようございます、正次郎さん、エミでございます。今月もよろしくお願いいたします。そうですね、月も変わってよろしくね。なんですか、なんかね、いつも月も変わって、月もう変わってとか言うとね、なんかセーラーも思い出したんですけどね、ちょっと違うんだけど、なんか似てる。今月もよろしくお願いいたします。大型連休明けました。明けましたね。僕はシフトで昨日と今日がお休みです。あ、じゃあまあ連休でね、良かったです。こう2日、やっぱり人間ね、連休で休んだ方が体がやっぱ楽ですよね。1日休みとかも嬉しいんですけれども、まあちょっとこう本格的にというか、体をね休めるためにはやっぱり2日がいいかな。3日はちょっと長いかな。感じがしますけど、まあ3日でもいいんですけどね。でもなんかそうするとこう日常に戻るのが結構ね、3日以上になるとなかなかこう大変になってきます。でもたまになら嬉しいかね。たまにならいいですね。昨日は久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。いいですね。暑くもなく寒くもなく、バス移動を含めて、いやすごい、皆さん何時間、これ何時間歩いたって書いてあるんですけど、何時間だと思いますか。皆さん正次郎さんがどのぐらい歩いたのかさ、はい、想像してく、想像して考えてください。びっくりした。これバス移動を含めてなんと6時間ほど歩いてきましたということで、歩数計には一昼百戦も2万歩超えてました。そして今日はストレッチに行ってきますということで、素晴らしい健康をね、バッチリ正次郎さんからいただきました。ありがとうございます。すごいですね、6時間か。なんか6時間って言われるともうこうパッと思い出すのは、よくね、テレ東さんでやってるバス旅とかね、あいたの企画でなんとなくこう2時間歩いたとかね、3時間歩いたとか、なんかとなんかの間をね、何時間歩いたとかやってますけれども、あいたとこう編集されてね、ちょっと感じの本当に一瞬でなんか過ぎちゃいますけれども、実際に1時間歩くのもまあまあね、厳しいっていうか大変ですからね。私今月に1回なんだろう、地域の見守り活動に参加していて、それ2時間なんですね。だから2時間こうぐるっと歩く、子どもたちを見守りしながら2時間歩くんですけれども、でもね、まあ1人ではないので、4人かな、4人でみんなでこう歩くので、まあそんなにね苦痛ではないです。子供に声をかけつつこうね、なんかこうそういう感じなので苦痛ではないですけれども、一人でまあ2時間

0: 歩いたらなかなかきついかななんて思いながらね、ただ健康のためには少し歩いた方がねいいのかな、月1回じゃねきっと足りないのか、毎日どうなんでしょうね、毎日30分ぐらいこう歩くといいんでしょきっと、歩けないかなってちょっと心の中で思いつつですけど、言うだけはね言っとくのはいいかなと思ってなんか言い逃げみたいになっちゃいますけど、いやでもね、ほんときっと30分ぐらい歩くと1日なんかいいって聞いたことがあるような気がします全然私の記憶なんで間違ってたらごめんなさいね、エビデンスちょっと分かんないですけれども、そうね、やっぱり歩くのがまあなんだかんだ言って一番いいっていうのはこう聞きますからね、激しい運動はやっぱりこう心臓に負荷もかかるし、まあ年取ってくるとなかなかね、だってその健康のためにやった運動で例えば健康を害すっていうパターンもあるでしょきっと、怪我したりとかね、なんかランニングマシンとかで転ぶとかね、なんかそういうのもありそうなので、まあ自分のペースで地道に歩くっていうのがいいのかもしれないですね。マサジロさんすごいですね、風任せのお散歩で。でも6時間ってどこ行ってどう行ってきたのかなすごいそのルートがね気になりますよね。私もなんか都会をなんかこう街中とかお買い物しながら歩くとかはねなんか結構好きなんですけどどこら辺歩いてきたのかな、なんかね来週教えていただけるとメッセージありがとうございました。
1: 闇バイト、家族巻き込み絶望へ、短期高収入や楽に稼げるといった甘い誘い文句は特殊犯罪の入り口です。お葬儀のイバ葬は FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: Okay, here we go. A little bit brighter. One, two, three.

さ、なんかね、こうカントリーな感じ、カントリーミュージックなんかな、多分ね、ジャンルで言うと。ということでですね、お送りしている曲はリクエストいただきまして、ハンク・ウィリアムズの Hey Good Looking ということでね、サワラの勇さんからありがとうございますいただいたんですけれども、なんかね、多分レオン・ラッセルって方が歌ってるかもしれない。ちょっとハンク・ウィリアムズさん、ごめんなさい、ちょっとなんかね、なんか今パッと見たら、あれ違うのかなと思ってなのでちょっと歌ってる方はごめんなさいね、違うかもしれないんですけれども、それかデビー・クロケットの歌をお願いしますってことだったんですけれども、こちらがあったんでね、ヘイ・グッド・ルッキン、こちらおかけしてますが、デビー・クロケットっていうのはさあ、なんかまた慣れ慣れしさが出てきちゃった。デビー・クロケットの歌ってあれですか、チャラチャラララチャチャラチャラチャチャ愉快な仲間とかでしたっけ、わかんない、日本語訳だとなんかその曲なのかなってちょっと思ったんですけれども、タイトル見た時にね、あれってそういう歌詞だったと思うんですよ、私の記憶の中にあるそれかなって思う、デビーデビーロケットって言ってたような気がするの違かったらごめんなさいでも違くないんじゃないかな、これね、同じようなジャンルじゃないですか、あれもね、そういう感じのこうカントリーっぽいね曲ですからね。ということでハウディエミタン、イーホーイーホーってなんだろうイーホーって書いてある、今日は西部のカウボーイイサムくんです。なるほどね特に意味はありません、そんな気分なんです、なるほどねそんな気分ね、いや気分は大事ですよ、だってね、いろいろだから。あ、ちょっと急にカントリーからね、オルゴールになっちゃいましたけどさて、ゴールデンウィークが明けましたねなんて言いませんよ、オイラは3日の日曜日しか休みがなかったんですからね、働くって言ってましたもんね大変、もうお疲れ様です本当に。でも私も

そうですよ、私もちょっとね後ろ振り返んないと あれがないのよ、カレンダーが1,2,あれ私どこ休めてたのかな。でも私も4日仕事だったし、なんなら昨日もお仕事だったので、なんかこう飛び飛び石でねこうお休みだったんですけれども、でもイサムさんよりはあったかもお疲れ様です、大変なことでございます。エミタはどうでしたか、ゆっくりお休みできましたか。では今日も張り切っていってみかいということでね、サワラのイサムさんからいただいておりましたリクエストとともに、そうね、ゆっくりはまあでもゆっくりした日もあったかなもうね私の本当記憶力が本当に悪いので、なんかもうね過ぎると忘れるんです、すぐねなんかいいことも悪いこともね過ぎ去るとなんか結構覚えてないので、なんかね多分休みました。あとでもあれをやりましたよ、頑張った掃除をね、冬にやらなかったので換気扇の大掃除をやりまして、大変なんですよね換気扇、皆さんも思い浮かべてください。結構年末にやるイメージですけれども、換気扇のお掃除ってあったかい時がいいんですよ。それ聞いて結局油って冷えると固まるでしょ、なのであったかいうちだと油がこう何ですか、軟化してるっていうか柔らかくなっているので、そっちの方がこう落ちやすいっていう風に聞いたので、まあいつも年末やってたんですけれどもね、数年前からまあ夏はまあ、ね、汗だくになっちゃって大変だから、春ぐらいのこの時期にやることもが増えてて、で年末もかなり汚れてきてるのでやろうかなって言ってたんですけど、私ちょっと故障をねやっちゃって動けなくなっちゃったし、それもあるしでちょっと年末やらなかったので、まあこの時期かってことでゴールデンウィークの間にですね大掛かりにやりました。結構ねなんか大変なんですよ、うちの変なこう特殊な構造になってて、年次フード、あれフードっていうのは下にくっついてるやつだっけ、違うな、なんか上にある変な天板みたいなのを一回外さなくちゃいけないんですね。それ外さないと白っこファンなんですけど取れない、だから取れなくはないのかな違うかな、でもまあ汚れるのでね全部こう外してこうお掃除したいじゃないですか。でそれがねまあ取るのはなんとか取れるんですよ、隙間からね下のあんまりないところの隙間になんかこうヘラみたいなのを差し込んでグッて持ち上げるとこう金具がガコンって外れるので、で取れるんですよ。でそれなんかこう一応楕円みたいな感じになってるんですけど、なんかビヨンビヨンしてこう柔らかいというか鉄、あれアルミなのかな、ステンかな、なんかこうビロンビロンしてるんで、まあそれをそーっと下ろしてですね、でそこからお掃除が始まるんですけれども、まあ掃除はきっとねマジックリンとかああいうのでこうシュッシュってやってふやかして、まあこう掃除して、まあそれは普通だと思うんですけど、あとね何が大変って、それをさっき外した天板をはめるのがすごい大変なんですよ。見えないところに引っ掛けるわけじゃないですか、穴があるんですよこの天板側にね。でそれを壁についているこうネジに2箇所だから4箇所かな全部で、でそれをこう引っ掛けてガッて入れるとまあはまるんですけれども、全然ね右から見ても左から見ても、あと上はもちろん天井にくっついてるんで上から見れないし、下にも隙間はないしで全然見えないわけですよ。でもそれ当てずっぽうでここかっていうところでこう入れなきゃいけないので、それがすごく大変なの。あれがもうちょっと楽になったら、まあ換気扇掃除はねファンとかは外してはつけたりすれば取れるからいいんですけど、あれを外すのがもう嫌だなっていう、まあ、外すのはいいけどはめるのが嫌だなっていうものが根底にあるので、なんか私も夫もなかなかさ換気扇掃除に着手できない。あれがもうちょっと楽だったら1年にねなんかこう何回かちょっと汚れてきたかなって言ったらパッとできるんですけどねそんな構造になってるの知らなかったからさ初めてこう掃除した時にねびっくりしましたよね、これ入るのかなって、ね、きっと皆さんもうちみたいにこう掃除やりましたよゴールデンウィークって方もねいらっしゃるかと思いますけれども、あとは何だろう、あとは掃除してないか、 あとはあれはやりましたよ、衣替えをすっかりやりまして、すごくのびのびに、まあのびのびにっていうかなってたんですけれども、すっかりして全部もう長袖はしまいましたなので私の今着るものにですね長袖はございませんなのでちょっと寒くなったらまあね上に羽織るものはもちろん残してあるのでそれは大丈夫なんですけれども、こう

0: T シャツとか、あ、 T シャツ1枚ある、1枚あるかな、長袖ね、パジャマ用の一応長袖ありますけど、あとは全部閉まっちゃったんでもう全然ないですね。今日も半袖、あ、今日はでもちょっとあれかな、まだ早いかなと思ったんでね、七分袖で来ましたけれども、あとはもうみんな半袖と、あとは下のね、履くパンツとかスカートとかもなんかちょっと夏物に全部入れ替えて、で防虫剤を買ってきてね、それを入れてちゃんと虫ね、虫刺しにならないようにですねしましたけど、皆さんはいかがでしょうか。ゴールデンウィーク中にでも衣替えしたっていう方もね多いんじゃないかなと思います。もう大丈夫でしょう、きっと長袖なくてもね。でもいろいろか、人それぞれですからね。うちの職場でもいろいろ、私みたいな暑がりは、でも私みたいな暑がりっていうのは私一人ぐらいしかいないんですけど、皆さんあと結構寒がりのね、方が多く、まあ、女性が多いので寒がりな人が多くてね、まだ機能性インナーを着てらっしゃる方が昨日、私まだそれ着てるって言って暑くないんですかって言いながらね、暑くないんだよ、なんか肌寒くてとかっていう話をしてね、まあ、人それぞれですから、もちろん寒い方はそこでね調整してもらって、調子悪くならないように、今この時期はね暑かったり寒かったり、あとはね人によっても感じ方が違かったりしてですね、体調崩しやすい時期です。このゴールデンウィーク終わるとね、5月病みたいなね、そういうのがやってくる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ嫌なことはねこう忘れてゴールデンウィーク楽しかったなってい う, こう思い出だけをほわほわとね思い出して、まあちょっとね今日から学校とかお仕事とかあると思いますけれども、ちょっと身軽な感じでねあんまり重く考えずに、まあとりあえず行ってみっかぐらいな調子でやっていただけるといいかなと思います。メッセージありがとうございました。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ、
2: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
1: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: 車のメンテナンスは滑川町ココスさんの向かい日光自動車サービスへ。ブルアップル車検。
3: スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
4: FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。

FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは東海村二軒茶屋で500メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前7時10分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さん、車間距離をしっかりとってスピードを抑えましょう。横断歩道の手前ではスピードを落とし、歩行者がいる場合は一時停止をしましょう。歩行者の皆さん、ドライバーから見えるように明るい服の着用や反射材を身につけましょう。自転車の皆さんはヘルメットを着用しましょう。自転車運転時のイヤホン、ヘッドホンの使用は危険ですのでやめましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前7時10分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前7時10分現在。

回の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせです。毎日のお買い物をもっと楽しく、もっと快適に、いつでもどこでも24時間 PC、スマートフォンで店舗と同じ商品を購入できます。非対面での商品の受け渡しにも対応。またインターネットが苦手な方、インターネット環境がない方でも訪問型でのお買い物ができます。詳しくはマルトネットスーパーで検索いただくか、ネットスーパー電話 080-4458-3704、 またはマルトお客様センター電話 0570-025-010 まで、お気軽にお問い合わせください。なお、お電話の受付時間は月曜から土曜日の午前9時30分から午後5時30分までとなります。以上、フレッシュ&ハートのマルトから日立エリア限定ネットスーパーのお知らせでした。

この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して町づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。

さあさあ、時刻は7時25分を回っています。 FM 日立がお送りする朝の情報番組、グッドモーニング日立木曜日です。メッセージありがとうございます。ラジオネーム何ぬねのんティーさんからいただきました。ありがとうございます。エミ様、番組スタッフの皆様、おはひたぷらぼーでございます。おはぷらぼーでございます。朝早くから生放送お疲れ様です。今日は仕事再開です。あ、今日からね、仕事再開ですということで、ゴールデンウィークね、終わりですね。じゃあでもレガナしっかり休めたんですかね、ゴールデンウィークの間は。連休でゴールデンウィーク中は神根神社の大祭礼を見たり、冬物の片付けをしました。ノンティーさんもね、これ衣替え済んでます。私と同じね、やりますね、この期間、この期間やっぱね。じゃあもうすっきり長袖はお片付けになって半袖だけになれたかな、仲間かな連休明けの今日は就労で、あ、野菜の収穫へ行ってきます。水戸市内某所にある就労で育てたのを取りに行くので、あ、じゃあちょっと遠くまで行くんですね。疲れそうです疲れそう、そうね、連休明けだから体もまだちょっとね、連休モードでしょうから、なかなかね。でもこう自然に触れると、もしかするとこう復活も早いかもしれないですよね。パソコンこう眺めてパチパチって仕事するよりも、こう自然の中で野菜をね収穫した方が意外とこう早めに体の何ですか、リズムが整うかもしれませんからね、いいんじゃないでしょうか以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。いい帰ってのもうドゥドゥということでね、トンティさんからいただきました。そしてリクエストソングということでいただいているので、後ほどおかけしますので、お楽しみにお待ちください。そしてね、この風流物のお写真も送っていただいて、これ雨だった時なのかな、ちょっとなんか覆われている感があるんですけど、これはそうどんな、あ、でも違うのかな、これで OK なのかな。ね、大祭礼の時のお写真も風流物で送っていただきました。ありがとうございます。さあ、番組では皆様からのメッセージをお待ちしてるんです822@fmhitachi.jp 数字で822@fmhitachi.jp、 こちらはね、すべて小文字になっておりますので、特にメッセージテーマとかは設けておりません。皆さんのゴールデンウィークの思い出とかですね、なんかお写真とかも送っていただければ嬉しいです。

0: ケーブルテレビ J-WAY J-WAY 11チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 J-WAY コミュニティプラス。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジケン、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている、ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデイスーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
3: 日曜朝5時半、何してる？
4: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。よぐまた相川慶子と
3: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
4: ぜひ聞いてくださいね。
5: あれ、車ぽっこりっつった、カポチャが
6: ダメだっぺ、あそこ持ってってみ、田尻んとこの
7: 日立市田尻町国道6号沿い、多賀自動車工業所。
6: どうだった？
5: いや、どうもよくよく見てくれて調子んだよ。
6: ありがったこと。
5: 帰ってどうもね。
7: 多賀自動車工業所、
5: 帰ってどうも。
8: 週末直前、金曜の午後は
9: ちょっと一息、アットフライデー。
8: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
9: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に
8: アットフライデー。毎週金曜午後3時から栗山圭介と
9: 福山香音が生放送でお送りします。
10: 聞いてね。

0: 天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日未明から濃霧による視程障害に注意してください。外境です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の東海道沖に低気圧があって北東へ進んでいます。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため、北部では曇り時々晴れとなり、南部では曇り昼過ぎから時々晴れで、明け方は雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南の風、曇り時々晴れ、ところにより霧となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルでしょう。降水確率は夕方6時までは 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は26度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。
1: ちょっとずつね、夜明けが早くなっていますねっていう話を木曜日毎週してたんですけども、もうね、今日はもう私の出た時間なんか昼間もうあら、なんか普通に朝だねっていう感じのね、すっかり日が昇って、なんか皆さんね、あのウォーキングしている方とかもやっぱ増えてきてですね、明るくなるとそうですよね。で、今暑くもなく寒くもなくっていうメッセージいただいてましたけども、本当にその通りで、朝も寒くないんですよね。だんだんちょっと肌寒かった時期がちょっと前ありましたけれども、今はもう朝も寒くないので、すごくあのウォーキングされるのもね、ウォーキングお前がやるよって言われそうですけどね、あのウォーキングやるのもいい時期になってますしね、夜明けももうすっかり早まって、起きる頃、皆さん起きる頃はもうすっかり朝ですからね、気持ちよくスタートできるかなと思います。

0: 倉田紀子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立、毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。
1: 高橋あさみです。
2: 加藤美智子です。
1: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデー、ブラサタ。
2: 土曜日の朝、一緒にまったりモーニングしませんか？
1: 11時台は、噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
3: 日曜朝5時半、何してる？
4: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。よぐまた相川慶子と
3: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
4: ぜひ聞いてくださいね。

さあ続いてのコーナーは今日は何の日ルルということで、本日は5月7日です。そう、私さっきカレンダーね、ここ後ろにしかないって言うと嘘でしたすごい前にあった大きいカレンダーがなんでしょうね、後ろにあるって思い込んでたのか、全然目が迷子になってて全く目の前にちょっとね外れた、こうちょっと脇にあったんですけど、ありましたちゃんとねそうですよね、ダメですね、ちゃんと見ないとね。ということで5月7日何の日かというとですね、博士の日だそうです。うちのあのナビちゃんもね、今日博士の日ですって言ってましたけども、日本初となる博士が誕生、博士が誕生した日ということで、1889年、明治22年の5月7日、植物学者の伊藤圭介さんね、これ花粉という言葉を作ったとされる人物だそうですけれどもね、そうなんだ花粉ね。そして物理学者の山川健次郎氏、そして数学者の菊池大六氏をはじめとした25人に日本初となる博士号が授与されました。同時に法学博士、医学博士、工学博士、そして文学博士、理学博士の5種類の博士号も設けられているということですね。当時の博士号は教育への貢献が評価されたもので、まあ今日使われている名誉博士のこう意味合いがね強いものだったと当時はね考えられているということですね。これね、博士と博士とどっちなのかなっていうのがありますけど、まあ2パターンあるんですけれどもね、まあこう何ですか、資格というかだとこう博士になるのかな、こう立場だとね先生とか教師とかね、そういったあれですけれども、そういったあれですけれどもってなったって言われますけれどもね、そうすると博士とね博士とありますけれどもね、まあ博士だとこう先生とかね、なんとか先生みたいな意味で、例えばコナン君のねアガサ博士とか博士ですけれども、まあ博士ってなるともう何ですか、教育学院のこうね最高位ですから、素晴らすごいねもう先生っていう感じですけどね、博士って、それだとこう博士っていう感じでしょうかね。ということで2つありますが、そんな今日は博士の日、博士の日、どっちともね取れますけれどもあります。あとはですね、よいしょ、あとは何がありますか、これは粉もんの日っていうのが急に変わりますね、白菜の日からね、粉もんの日、これは5、7で粉もんの語呂合わせとして、粉もん製品愛好家団体日本粉もん協会というところが2003年の5月7日に設立されたことに合わせて記念日に制定しているということです。ちなみに粉もんっていうのは表記としてはカタカナですね、やっぱね粉もんね、漢字の粉に粉もんじゃないですねなんかそっちのイメージでしたけど、カタカナになるとなんかコーナーもんだとこう並びがね字面でこう見てるとなんかコナンに見えてきてさっきアガサ博士って言ったらなんかコナンに見えてくるな、でも粉もんね。で粉もんっていうのは粉を使った食品のことで、まあ大体はたこ焼きだったりお好み焼きだったりと、うどんとかそばとかね、パンもなんか粉もんっていう分類なんですかね。私粉もんっていうとなんかやっぱたこ焼き、お好み焼き、あとなんだあれなんだっけ、もうちょっと柔らかいやつ柔らかいやつってなんだろう、あれですよ、お好み焼きと似てるもんじゃね、もんじゃ焼きとかね、ああいう3つぐらいなのかなと思う。一応なんかうどんとかそばとかパンっていうのも、まあ、粉もん食品というふうなくくりで意味する言葉

0: としては主に関西地方で使われているということで、あまり関東ではそんな言わなかったかもしれないですけど、最近こう粉もんっていうやっぱ文化がなんかね、進出してきてるのか、普通に関東の方も粉もんって使うと思うんですけれどもね、美味しいですよ。やっぱりたこ焼き、お好み焼きはいろんな味がありますからね。ただソース一辺倒じゃなくって、いろいろなんか今なんだ明太子味だったりね、あとは何ですか、柚子胡椒味だったりね、なんか私柚子胡椒食べると唇腫れちゃうんですけど柚子胡椒味とかね、いろいろあります。そしてあとは何かありかな、これは何だろう、木原昇さん、トランペットソロの日。木原昇さん、どなたなんだろう。京都立花高校吹奏楽部の演奏を見てとても感動して、その感動から一度も吹いたことがなかったトランペットを手に入れ、なんと79歳からトランペット教室に通ったということでね。あ、ちょっと時間がなくなってきちゃいました、失礼。今日お誕生日の皆様おめでとうございます。ハッピーバースデー、素敵な素敵な一日になりますように。駆け足でごめんなさいでした。今日は何の日でした。
1: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか。皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード.co.jp まで。

時刻は7時40分を回っています。日立市からのお知らせです。お知らせを3つお伝えいたします。はじめに幼稚園認定こども園で遊ぼう遊びの集い開催のお知らせです。実施場所は日立市立の大沼幼稚園串形幼稚園と宮田認定こども園花山認定こども園です。時間はいずれも午前10時から11時まで。対象は未就園児、保護者同伴でお願いします。お申し込みは実施日の前日までに直接または電話で希望する園へお申し込みください。各園の実施日電話番号は広報日立5月号に掲載しています。なお宮田認定こども園と花山認定こども園は実施日の3日前から前日までにお申し込みください。また各私立幼稚園認定こども園でも未就園児への子育て支援を実施しています。実施日や内容など詳しくは各園へお問い合わせください。実施園は広報日立5月号に掲載の QR コードからご覧ください。以上、幼稚園認定こども園で遊ぼう遊びの集い開催のお知らせでした。次です。子どもすくすくセンターからのお知らせです。はじめに親子で遊ぼう会です。開催日時は5月30日土曜日午前10時から。開催場所は滑川体育館。対象は1歳から5歳児までのお子さんとご家族。定員は先着16組程度。大人、子供、各1人で1組です。お子さん2人以上の時はご相談ください。参加費は1人50円です。お申し込みは直接または電話で子どもすくすくセンターまでお願いします。次にキラリンタイム、ロゼットキーホルダーを作ろうです。開催日時は5月21日木曜日午前10時30分から正午まで。対象は子育て中の方。定員は8人。希望者が多い時は抽選となります。無料託児があります。参加費は300円。お申し込みは5月13日水曜日までに広報日立5月号に掲載の QR

5522までお願いします。以上、子どもすくすくセンターからのお知らせでした。おしまいに、公設児童クラブ夏休み中の入所申し込みのお知らせです。対象は夏休み期間中、就労などで保護者が留守になる家庭の児童です。期間は7月21日火曜日から8月31日月曜日まで。土曜日は事前の申し込みが必要です。なお、日曜日祝日と8月13日木曜日から16日日曜日までのお盆期間は除きます。対象時間は午前8時から午後6時まで。延長は午前は7時30分から午後は7時までです。料金は1万円、延長料金やおやつ代などは別でかかります。お申し込みは5月20日水曜日から6月5日金曜日までに、必要書類を教育プラザ1階の放課後児童センターへご提出ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは放課後児童センター電話 0294-22-5581、 放課後児童センター電話 0294-22-5581 までお願いします。以上、公設児童クラブ夏休み中の入所申し込みのお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは、日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は 0294-22-3111、 0294-22-3111。 IP 電話番号は 050-5528-5000、 050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせでした。

FM 日立がお送りする明日の朝の情報番組グッドモーニング日立、木曜日でございます。今週木曜日は私エミがお届けしております。さあメッセージいただいてますよ、ありがとうございます。ラジオネームたかにんさんからいただきました、ありがとうございます。エミさんおはようございます。たかにんです。おはようございます。エミです。今日も朝早くから生放送お疲れ様です、ありがとうございます。先日映画坂本デイズをね見てきました、面白かったです。最後まで聞きます、今日もラストまで生放送頑張ってくださいということでねいただきました。高兄さんありがとうございます。坂本デイズね、あの目黒蓮さんが主演で、私ね坂本デイズ映画実写を見てないんですけれども、漫画かあれはどっちだ、アニメかな、アニメでちょっと見てねすごい面白いなと思ったんですけれども、あれが実写って聞いた時にびっくりして、しかもね目黒蓮さんだっていうか、めいめいがとか思ったんですけれども、特殊メイクで本当にあのアニメのね漫画の坂本さんそのままで、いやすごいなと思って、でもあの実際にというか坂本さんって言っていいのかな、坂本さんですよね、あのねこうお痩せになるとまあかっこいいですからね、ふくよかになると急にねなんかああなっちゃうんですよね、でしかもなんかちょっと老けちゃうんですけれどもね、なんかそこのこうなんですか実写の具合もね、イケメンの目黒蓮さん、ね、痩せてると目黒蓮さんで特殊メイクだとねこうふっくらふくよかになってましたけど、ちょっと面白そうですよね。ねそうなんだよなだって映画私ねコナンを見てきまして、まあ、毎年恒例なのでねコナン見てきて、今年はスピード感があってあのねバイクがかっこよかったんですけれども、そうこの後今日じゃないんですけれども、今月あのスターウォーズがねあのグローグが出るマンダロリアンとかねやるので、ちょっとね

0: あのグローブ大好きなんでちょっとそれを家族でちょっと休みを会う日をちょっとこう見つけて見に行こうかなと思ってるんですけれども、あの張り切ってT シャツなんかスターウォーズの T シャツをですね、あの家族分夫が購入してくれたんでじゃあこれをみんなで着ていこうかっていう話に、ね、なっているので、きっとなんかこう映画館でなんか お揃いではないんですけどね、いろいろ柄違いのスターウォーズの T シャツを着てですね、見に行ってる家族がいたらうちかもしれません。
1: エルフはつながる。
2: 車の調子を常にモニタリングし、スマホのアプリにお知らせ。
1: エルフはつながる。
2: 詳しくはウェブへ。
3: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
4: 笑顔には心と体を健やかにする力がある。笑ってみようよ、健康生活、一緒に働いてみませんか。永井ひたちの森病院、医療スタッフ、介護スタッフ募集中。電話 0294-448800、 お気軽にお問い合わせください。
5: イベントスクエア日立。
6: イベントスクエア日立の時間です。茨城県健北障害学習センターからお知らせです。お仕事帰りにも参加できる夜の講座を2つご用意しました。1つ目は午後6時30分スタートのナイトジャズライブ2026。夜ならではのしっとりとした空気感で楽しむナイトジャズ。2つ目は午後7時から開講のリフレッシュボクササイズ、優しい全身ワークアウトです。1日の締めくくりに体を動かしてみませんか。講座のお申し込みは往復はがきかメールで受けたまわっております。来所していただいて直接申し込んでいただくこともできます。お問い合わせは茨城県健北障害学習センター、電話 0294-390012 までどうぞ。この時間は茨城県健北障害学習センターの提供でお送りいたしました。

さあ時刻は7時51分回ってます。まもなく52分になるところです。さあメッセージありがとうございます。ラジオネーム日産レパード歩きもターボさんからいただきました。綺麗な お写真とともにね、ありがとうございます。ピンク色、エミさんおはようございます。おはようございます。今月も木曜日のグッドモーニング日立にお便りを寄せます。ありがとうございます。早いものでゴールデンウィーク明け初日の2026年5月7日になりましたね。なりましたね。エミさん本日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。さてとエミさん、昨日はゴールデンウィーク最終日、そうお出かけ欲が出てしまい、福島県は平田村のジュピアランド平田に行ってしまいました。そうここは芝桜で有名なスポットです。ちょうど満開期を迎えてました。もうピンクの絨毯ですね、本当にね。ゴールデンウィーク最終日だけに多くの見物客で園内はにぎわっていましたが、そんなに駐車場待ちすることなく、あらそうなんだ、すんなり入れました。いいですね。じゃあね、芝桜そりゃ綺麗でしたよ。写真も添付します。帰り道は道の駅平田と奥口大吾に寄りました。道の駅も巡って大満足です。さあそしてエミさん、ゴールデンウィーク何を食べましたか。自分は沖縄県産の塩もずくです。塩もずくに関しては味変するのが有効ですよ。まずは塩抜きをして、あ、何、塩もずくだけど塩抜きするんだね塩抜きをして、さあここがポイントです。塩抜きはボウルの水

度入れ替えます、3度入れ替えます。これが肝です。もう一回言う、3度だから3度入れ替えます。3度入れ替えないと塩が抜けきれないのです。ものすごく塩に使ってるってことね。じゃあね、あのわかめぐらい、 わかめぐらいじゃないんだ。わかめはね、あの塩蔵わかめっていうか、なんか砂ちょっと一回ちょっとつけてちょぱちょぱってやればね大丈夫ですけど、もずくは違うんですね。塩もずくはその後塩を抜いた塩もずくにきゅうりを混ぜてお酢をあえて食べるのが一番です。沖縄県産の塩もずくは太いのが特徴です。あとはゴールデンウィーク餃子も食べました。餃子は食が進みます。ということでね、ニサレパーダルチモターボさんからいただきました。美味しいそして綺麗なゴールデンウィークのね思い出を送っていただきました。ありがとうございます。塩もずくは食べたことないですね。もうなんだパックになってる、味付け塩もずくみたいなのねよく食べますけれども、生協さんでよくあるな、ね、シークワサー果汁でそしてあと蜂蜜を使ったもずくっていうのがなんか売ってるんです。時々カタログに載ってくる、いつもはないんですけど、なのでねそう今週のに載ってたから頼まなきゃと思ってチェックしたんですけども、そうなんかねそれ美味しいんですよ。そのシークワサーだからか、また酸っぱいのも好きなんですけれども、なんか酸味がまろやか でしかもこう蜂蜜が入ってるっていうことでね、ちょっとなんかこう甘さもあってこう大好きなんで、それだとねこう買うとあっという間に食べちゃうんですけれどもね。塩もずくかどっかで売ってたら買ってみたいですね。もし見つけたらやってみます。メッセージありがとうございました。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 目黒君郎です。
2: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: ケーブルテレビ J-WAY スマホサービス大好評受付中。月々990円から。さらに J-WAY ならではの無料訪問サポートで安心。詳しくはケーブルテレビ J-WAY まで。
4: 天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日未明から濃霧による視程障害に注意してください。海峡です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の東海道沖に低気圧があって北東へ進んでいます。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため、北部では曇り時々晴れとなり、南部では曇り昼過ぎから時々晴れで、明け方は雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南の風、曇り時々晴れ、ところにより霧となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルでしょう。降水確率は夕方6時までは 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は26度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。最高気温がね、26度ということなので、今日やっぱりもう半袖日和なんじゃないかと。本当にそこまで暑くなるんでしょうかね。まあ晴れてお日差しが出てくるとそこまで上がってくるのかもしれないですけれどもね、このぐらいになるとちょっと熱中症もねだんだん心配になってくるので、皆さんもね、まだ暑さに慣れてない体ですから、我々気をつけてね、元気に過ごしましょう。
5: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子の

0: レシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 京太郎です。
2: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。京太郎のどうだろう、
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
2: ゆっくりでお願いします。
3: イバソーって10回言ってみて。
4: イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー、イバソー。
3: 日立の創始者といえば。
4: わかんない。い
3: や、なんでだよ。
5: おそぎのイバソ
6: ー。週末直前、金曜の午後は
7: ちょっと一息、アットフライデー。
6: 気になるニュースと音楽でゆるっとお届けします。
7: 週末が待ち遠しくなるひととき、ぜひご一緒に。
6: アットフライデー、毎週金曜午後3時から、栗山圭介と
7: 福山カノンが生放送でお送りします。
8: 聞いてね。
9: ホテルテラスザスクエア日立、レストランイルバンカーレがリニューアルオープン。平日はイタリアンのランチと
10: 4つお伝えいたします。はじめにお子さんの予防接種についてのお知らせです。お子さんの健康を守るために計画的に予防接種を受けましょう。定期接種の種類はロタウイルス、BCG、5種混合、3種混合、不活化ポリオ、ヒブ、B 型肝炎、小児用肺炎球菌、水疱瘡、麻疹風疹混合、日本脳炎、2種混合、子宮頸がんの各種ワクチンです。おたふく風邪は任意の接種ですが、日立市では費用の一部を助成しています。接種は協力医療機関に直接予約をしてください。なお市外の協力医療機関で接種したい、転入してきたため日立市の実施通知書がないといった場合はお早めにお問い合わせください。日立母子手帳アプリが便利です。接種日をお知らせするほか、成長グラフや検診結果などを記録する機能があります。ぜひご利用ください。お問い合わせは健康づくり推進課電話0294-213300、健康づくり推進課電話0294-213300までお願いします。以上、お子さんの予防接種についてのお知らせでした。続いて子どもの広場の催しのお知らせです。はじめにベビーマッサージです。開催日時は5月25日月曜日午前10時30分から正午まで。開催場所は中央交流センターです。対象は1歳未満の乳幼児の保護者の方、定員は先着8人、1歳以上のお子さん先着8人で託児があります。お申し込みは5月11日月曜日の午前9時30分から広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。次に骨盤エクササイズです。開催日時は5月28日木曜日午前10時30分から正午まで。開催場所は久慈交流センターです。対象は乳幼児の保護者の方、定員は先着10人、託児があります。お申し込みは5月14日木曜日の午前9時30分から広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは日立市社会福祉協議会電話0294-877-7222、日立市社会福祉協議会電話0294-877-722。お申し込みは6月1日月曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお願いします。次にみんなでチャレンジシャボン玉遊びです。対象は未就学児と保護者の方、開催場所は大瀬青少年の家です。6月16日火曜日はお座りからよちよち歩きのお子さん向け、6月18日木曜日は歩いて活発に遊ぶお子さん向けです。定員はそれぞれ20組程度です。お申し込みは6月3日水曜日までに広報日立5月号に掲載の QR コードからお願いします。いずれも希望者が多いときは抽選となります。

が、日立市在住の方が優先です。お問い合わせは子どもセンター電話0294-36-0048、子どもセンター電話0294-36-0048までお願いします。以上、子どもセンターからのお知らせでした。おしまいに、子どもセンター相談窓口のお知らせです。対象は18歳までのお子さんと保護者の方。総合相談は火曜日から土曜日、午前9時から午後5時まで実施します。オンライン相談も実施しています。保健師相談は5月13日水曜日、教育相談員相談は5月19日火曜日、栄養士相談は5月27日水曜日です。保健師相談は保健センターとのオンライン相談です。詳しくは広報日立5月号をご覧ください。お問い合わせは子どもセンター0294-36-0048、子どもセンター電話0294-36-0048までお願いします。以上、子どもセンター相談窓口のお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは日立市役所にお願いいたします。日立市役所代表電話番号は0294-22-3111、0294-22-3111、 IP 電話番号は050-5528-5000、 050-5528-5000番です。以上、日立市からのお知らせでした。

0: FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立、木曜日です。今週木曜日は私がお届けしております。さあメッセージありがとうございます。ラジオネームほこたのひろすけさんからいただきましたよ。ありがとうございます。なんかすごい写真がいっぱいついてるよこうなんかすごいですねこれね。なんかみんな建物、グッドモーニング日立エミさんへということで、おはようございます。おはようございます。ひろすけ商店、今日から仕事が再開。あ、そうか、ひろすけさんはじゃあゴールデンウィークはしっかりお休みできた派閥ですということで、再開しての初日、いきなりスポット的な競争でスタートだよ。ここの管轄の40箇所余りの各所、各課、各隊ごとに区分けする。それだけ手間のかかる仕事だけど、筋としては大きいからね。さあどんな勝負になることやら、ということでね。おそらく親子の広場の皆さんが放送している時に結果が出るのかなってことでね。なるほどね。じゃあそのぐらいの時に、あのお昼ぐらいに結果が出るということですね。こちらね、いっぱいね、あの書いてあるの観光庁というかね、管轄というかね、いろいろあと会社とか書いてあって、すごいその建物のお写真も一緒につけてくださったんですけれどもね、たくさんこういうところと契約されるということで、もうね、なんかここ何月だけってないんですね。これやっぱこういつもある大変ですね。気が休まる暇がないかなと思いますけれども、結果が出るまでだってドキドキですもんね。お仕事ね、自分に関わることですからね。40箇所余り、なんかこれ書類とか出すだけでもこうまた立ちだったらくじけそうまあ今はあれなのかな、あの全部デジタルとかになってて、もしかするとパソコン上でねこうできるのかもしれないんですけど、昔はねきっとこう書類で、紙書類でこう書いて提出とかしてたんでしょうから、まあでも今も分かんない、今も紙なのかなちょっと詳しく分かんないんで想像ですけれどもね、大変なことでございます。じゃあお昼ぐらいには結果がね出るということなので、じゃあすごくいい結果が出ることを期待してメッセージありがとうございました。
1: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアスです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。

スーパーマルトでは新鮮でより良い旬の商品を取り揃え、心を込めたサービスでお客様におすすめしています。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション、マルトグループがお送りいたします。FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前8時現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻浜入り口で500メートル、東海村二軒茶屋で700メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で400メートル、うさぎ台田で 1.3 キロ渋滞しています。国道245号下りは国分町2丁目で600メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前8時現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。続いてフレッシュ&ハートのマルトから母の日ギフトのお知らせです。今年の母の日は5月10日日曜日、大好きなお母さんへ CGC グループの母の日ギフトからセレクトして感謝の思いを込めて送りましょう。詳しくはマルト店頭のパンフレットをご覧ください。申し込み期間は5月5日失礼しました。ここじゃ、5月5日をもう過ぎてますね。これね、大変失礼いたしました。こちらね、5月5日、ごめんなさい。ちょっと申し込み期間は終わってしまってるようですので、申し込んでいる方はですね、きっとね、5月あの10日までにはプレゼント届くかなと思います。大変失礼しました。今年の母の日は5月10日でございます。以上、フレッシュ&ハートのマルトから母の日ギフトのお知らせでした。ごめんなさい。

0: この時間はマルトグループの提供でお送りしました。マルトクレジットカードはどこでも使えてポイントもたまり、家計を支える主婦の皆様の強い味方です。マルトグループは企業活動を通して街づくりの活性化、地域福祉の向上を目指し、地域社会への貢献を行っています。
1: さあ、それではですね、今日リクエストをいただいておりまして、後でおかけしますのでね、お楽しみにお待ちくださいって言いましたのでね、リクエスト曲ここで聴いていただきましょう。なにぬねのんてぃさんからリクエストをいただきました。サザンオールスターズでホテルパシフィック。

サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。メッセージは kaori@musicbird.co.jp 小林香織シティライツオンザブリーズ、ぜひお聞きください。

0: 立市に少しだけゆかりのある京太郎がいろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
1: します。
0: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
0: ゆっくりでお願いします。

0: さあ時刻は8時20分を回っています。茨城新聞から県内の気になるニュースを拾い読みのコーナーです。今日ですね、白魚を川エビにした鼓、霞ヶ浦、北浦、なめがたで直売会という記事をご紹介します。なめがた市漁業振興協議会は2日、なめがた市玉造港の観光物産館こいこいでゴールデンウィーク漁師直売会を開きました。霞ヶ浦や北浦で採れたアメリカナマズやシラウオ、川エビの試食販売を行いました。川エビはね、あの手長エビのことですね。市の農林水産課によりますと、この直売会は川魚の味に親しんでもらうことを目的に約15年前から開催しています。ワカサギやシラウオの漁獲量が激減していることを受け、新たな食材を活用していることを PR するために2年前からアメリカナマズの販売を開始したといいます。この日は晴天に恵まれ、山井水産と山源のブースには多くの観光客や地元住民が訪れました。カレー味のアメリカナマズの唐揚げや水菜と白魚のかき揚げなどを試食し、霞ヶ浦や北浦の味覚に舌鼓を打っていました。高須市長は、ナマズは適切な処理と調理で美味しく食べることができる、観光客の皆さんには霞ヶ浦を見学した後に食べてもらい、思い出の一つにしてほしい。そして行方市漁業振興協議会の副会長は、食べやすいようアメリカナマズの加工などを工夫している、霞ヶ浦や北浦の水産物の美味しさを知ってもらえればと話しました。笠間市から夫婦で訪れた女性は、アメリカナマズを食べるのは初めて、身がふわふわして美味しく良い経験になったと笑顔を見せました。こちらね、美味しそうですね。ナマズ、でもナマズって私も食べたことないですけれども、土壌は食べたことありますけれどもね、あの柳川鍋ですか、食べたことありますけど、ちょっとナマズは食べたことないんですけど、白身なんでしょうね。ナマズとどういう食感に近いんだ、ふわふわっていうから、ちょっとこうフグの天ぷらとかもね、まあでもフグはそんなふわふわしてないか、なんかね、どういったところに似ているのかなと思いますけどね、もう気になると食べたくなりますね。ただちょっとカレー味だと食べられないんで、私なんかこうニンニク味とかね、なんかそういうの唐揚げがね、食べてみたいなと思いました。茨城新聞から県内の気になるニュースを拾い読みのコーナーでした。
1: 茨城新聞は創刊1891年以来、地域に密着し皆様を応援し続けています。県内の身近な話題、全国のニュース、スポーツ情報が詳しく載っています。茨城新聞購読料は1ヶ月3800円、電子版は1ヶ月3500円です。ずっと地域とともに。茨城新聞。

0: これそよ風の誘惑っていう曲なんですね。こちらリクエストいただきまして、お笑いのひろちゃんからオリビア・ニュートン・ジョンさんのそよ風の誘惑でございますね。聞いたことあると思いました。でもこれなんか日本語訳されてる曲かな、私がなんとなく記憶にあるのは。どなたがちょっとカバーされてたのか、そっちカバー曲の方がなんかね、あの日本語詞の方をなんか聞いたことあると思いましたけどもね。ということでメッセージもいただいてます。お笑いのひろちゃんからありがとうございます。エミさん、スタッフ、リスナーの皆さん、おはようございます。お笑いのひろちゃんです。ということでエミちゃんです。ゴールデンウィーク終わってしまいましたね。今年のゴールデンウィークはどこにも行かず家でのんびりしました。いいです、それ贅沢、いい贅沢です、それ。時々買い物に行くぐらいでした。私は来週の火曜日からある中学校の自然体験学習、3泊4日の、すごいですねこれ、3泊4日中学校で3泊4日もなかなかですよねこれね。あ、でも修学旅行の他にってことだもんね。すごい。同行カメラマンで北海道についていきます。もうすごいね、すごい。いつもひろちゃんからメッセージねいただくとすごいなって思って、この同行カメラマンでね、私立の学校なのかなとかね。だってすごいですよね、カメラマン常駐してもらって一緒にこうね北海道行ったりとかね、なんか結構遠いとこ行ってますもんね。昨年は行きがフェリーで帰りは飛行機でしたが、今年は往復とも茨城空港発着の飛行機です。じゃあ早く着いちゃいますね。いいですね。飛行機はもちろん空印空印言い換えてスカイマークです。去年の5月に北海道に行った時、北海道の満開の見事な桜を見ました。今年も桜が見られるといいなと思います。ということでね、リクエストは5月の爽やかな風が気持ちいいのでということでね、こちらのオリビア・ニュートン・ジョンさんのそよ風の誘惑をいただきました。ありがとうございます。いいですね。そしてその去年行った時のね写真ということで、桜の写真送っていただいたんですけれども、素敵ですね。でもなんかね、北海道って言われてみるからかもしれないんですけど、なんかすごく北海道感が出ていて、これ牧場がどこかなんでしょうかね。あ、なんか湖畔なのかな、湖の。とても綺麗な桜で、この白い桜と多分ピンクのあるので、ソメイヨシノとあと白いのはなんか違う桜なんでしょうかね、種類がね。でなんかここにね、ちょっとこうよーく見たらこう牛とかいそうな雰囲気のお写真なんですよね。なのでなんとなく、ま、関東だとこういうところにロケーションで桜が植わってるっていうのはとてもなんか珍しいなと思って、草原みたいなところにねこう桜が植わってるので、一瞬ミスマッチな感じもするんですけれども、でもね、なんかやっぱ見慣れた桜なので、ね、でも桜こうちっちゃい、枝ぶりがそんなね、なんか大きくないので、もしかするとまだ若い桜なのかもしれないですね。植えてみようかって言ってね植えたのかもしれないですよ。なんとなくこう日立のこう、ね、桜、平和通りの桜とかと比べるとこう若手な感じがね見受けられますけれども、きっと5月のね桜ということで爽やかな桜が見られるんじゃないんでしょうか。ということで北海道いらっしゃる、行くということなのでね、来週の火曜日から十分気をつけて行ってきてください。じゃあ木曜日はまだ向こうに行ってるんですね。じゃあお仕事中ということで頑張ってお仕事行ってきてください。メッセージありがとうございます。お土産話楽しみにしてます。
1: 決めてます。知らない電話、もう電話。聞き覚えのある業者を語られ、詐欺被害に遭うケースが急増中。おかしいなと思ったら勇気を持って電話を切りましょう。 JA 日立市田川 FM 日立防犯キャンペーンを支援しています。
2: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパー

ソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCB。

時刻は8時30分を回っています。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報のコーナーです。日本道路交通情報センター、午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えします。まずは高速道路です。常磐道はこの時間順調に流れています。続いて一般道路です。国道6号上りは田尻浜入り口で400メートル、東海村二軒茶屋で500メートル渋滞しています。国道6号下りは鮎川橋北で600メートル、池の川桜アリーナ入り口で500メートル、城南町1丁目で400メートル渋滞しています。国道245号上りは水木町1丁目で600メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター午前8時20分現在の道路交通情報をお伝えしました。ドライバーの皆さんも歩行者の皆さんも交通ルールを守りましょう。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、午前8時20分現在、常磐線、水戸線および水郡線は平常通りの運行をしています。以上、午前8時20分現在の列車運行情報でした。 FM 日立トラフィックインフォメーション交通情報をお伝えしました。

0: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: ガマ吉くんの天気予報、この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りします。天気予報です。水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報をお知らせいたします。まずは注意報です。茨城県では今日未明から濃霧による視程障害に注意してください。外境です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の東に伸び、前線上の東海道沖に低気圧があって北東へ進んでいます。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線や湿った空気の影響を受けるため、北部では曇り時々晴れとなり、南部では曇り昼過ぎから時々晴れで、明け方は雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。南の風、曇り時々晴れ、ところにより霧となるでしょう。海上の波の高さは 1.5 メートルでしょう。降水確率は夕方6時までは 10% の予想です。気温の予想です。今日の最高気温は26度の予想です。以上、水戸地方気象台、本日午前5時発表の天気予報でした。

あなたの財布に頼れる仲間。この時間はカードローンアスジョイの筑波銀行の提供でお送りしました。さあ、ここからは FM 日立インフォメーションコーナーです。はじめに和食屋マンボウからのお知らせです。今旬を迎えているのはほろ苦い春の息吹を感じる山菜に柔らかくみずみずしいタケノコ、そして艶やかな輝きを放つ生しらす丼はこの時期ならではの贅沢な味わいです。マンボウでは2名様から最大40名様までゆったりと過ごせる個室をご用意しております。ご会食、ご宴会のほか法事やお祝い事のお集まりなど用途やご予算に応じてご利用いただけます。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-7700 21-7700 です。春の香りに心躍るひとときをぜひ和食屋マンボウで。皆様のご予約ご来店を心よりお待ち申し上げております。以上、和食屋マンボウからのお知らせでした。続いて名古屋温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常 13,500円の平日1泊2食付きプランが10,500円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割、福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第期間内でも受付を終了いたしますのでお早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話 0246-651126 0246-65-E-風呂 までお願いします。以上、名古屋温泉関の湯からのお知らせでした。おしまいに日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせです。日時は5月28日木曜日9時30分から。開催場所は日立駅前大型商業施設日立へ別館3階です。午前中で入会に関するすべての手続きが終わります。ぜひ今回の入会説明会に参加してみませんか。なお予約制となっておりますので参加を希望される方は事前に電話での申し込みをお願いいたします。入会説明会のお申し込みお問い合わせは電話 0294-335586 までお願いします。以上、日立市シルバー人材センターから入会説明会のお知らせでした。以上、ここまで FM 日立インフォメーションコーナーでした。続いて本日の出張刃物研ぎのお知らせです。本日5月7日木曜日の出張刃物研ぎは中央駅前公園隣、中央駅前公園隣で行われます。出張作業の時間は午前9時から午後3時まで、受付は午後2時30分までです。料金は包丁、鎌など500円からです。なお天候により中止となる場合があります。お問い合わせは日立市シルバー人材センター、電話 0294-335586 までお願いします。以上、本日の出張刃物研ぎについてのお知らせでした。さあ、ここで今日の FM 日立の番組紹介しましょう。午前11時30分からはランチボックス、今日のパーソナリティは日立親子の広場です。今週の日立のトップアスリートは茨城

き県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんです。今日は新3年生部長の亜美子奈さんと同じく新3年生の山下愛瑠さんです。こちらは今週月曜日の再放送となります。午後1時30分からは日立お土産ナビをお送りします。午後2時からは水戸ホーリーホック情報番組 DJ 寺田のあれこれホーリーホックを生放送でお送りします。夕方午後4時からは夕焼け小焼けアフター4、今日のパーソナリティは太田恵理子です。午後6時からは京太郎のどうだろうを生放送でお送りします。この後9時からは音楽でお楽しみください。この後も FM 日立の番組お楽しみにお聞きください。

さあお送りしている曲はグレイでメイフェアでございます。リクエストいただきました。ありがとうございます。ラジオネームタチツテッドメイトーさんからありがとうございます。メッセージもいただいてます。おはようございます。おはようございます。毎日楽しく聞いてます。ありがとうございます。世間の皆さんは連休明けの今日は憂鬱な人が多いのではないでしょうか。人でも早くもなんか5月病にこうかかってる人がいるかもしれないですね。私はゴールデンウィークほとんど仕事だったので今日は休み、ちょっとした優越感があります。天気もいいので今日は何をしようかなということでね、いただきました。タチステとメイトーさんから。私もそう、とびとびお休みだったのでね、ちょっとでもずっと仕事だったのか、ほとんど仕事だったからちょっと負けちゃうかな私こうとびとびね、お休みでしたからね、まあちょっとした優越感ということでね、今日天気もいいのでじゃあお布団干したりとかもいいかもしれないですね。あとまだ衣替えお済みでなかったら衣替えお勧めいたします自分がねやったもんだから落ち着けがましいそうごめんなさいね。さあそしてこちらラジオネーム、こちら美味しそうなお写真付きでネモフィラさんからいただきました。ありがとうございます。エミさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。長いゴールデンウィーク終わりましたね。終わりましたね。私は関係なくお仕事でしたが、あ、やっぱね、なんかリスナーの方多い多いね、仕事の方ね連帯感がなんか生まれちゃいますけれどもね。土曜日、親戚からの依頼で流山市から岩部町まで、おろろ、軽トラで荷物を運ぶお仕事をしました。行く時は常磐道空いてましたが、帰りは大渋滞、インターに乗るまでが大渋滞。あーねー、ちょっとこう、あー私ダメ、渋滞結構短期なんでね短期というか渋滞とかこう並ぶとかが苦手なので、こう多分イライラしちゃうな。主人は AI に状況を話し、どうしたらいいか聞いたらしいです。あ、なるほど、 AI ってそういう使い方もあるんだ。そうすると教えてくれるのかな。ここで赤だり

0: き、八原インターから岩間インターまで常磐道がいいって案内されまして、その方法で行きました。私は助手席で寝てましたが寝てたんですね。こう一緒にえ、じゃあそっちじゃないとか言わなかったんですね。すっかり寝てた。もう AI さんとね、旦那様にお任せで、もうプレート勝ち。昨夜テレビで見てましたが、本当すごかったんです。3セット目なんかラブゲーム一点も与えませんでした。私も今夜早田ひなのように卓球していきたいです。あれなんだろうね、もぴらさん卓球されるのかしら。私卓球ほとんどやったことないかな。授業でちょっとねやったぐらいなんですけれども。そう見て、あれでもこれ女子の子、女子を私見てない。あれ昨日男子の試合がゴールデンな感じの時間帯にやってましたけどね、それは応援してたんですけど、女子は見てなかったかもしれないですね。メッセージありがとうございます。さあ今日は最後はアクセスでドラマメね、ドラスティックマーメイドのこれライブバージョン聞いていただいてますよ。さあそしてこちらラジオネームきなこさんからいただきました。またお素敵なお写真だこれね、ありがとうございます。連休が終わったらいい天気ですね。ね、7年に一度の大祭礼は仕事で見ることできなかったですが、仕事帰りに準備作業中を見ることができ、風流物を前後に動かしたりする回転の姿、独り占めした感じで4台を見て歩いていました。なるほどね、見ることができたんですよこれね。置いてはありましたもんね、早めに。また川尻海岸近くの神社でも、あらそうなんですか、祭りで知らなかった、道路沿いに旗が立てられていました。昨日の夕焼けの写真とともに送りますということだね。立山神社、そうなんですね、全然知らなかった。国道沿いの神社なんですけれどもね、神社がね左側と、こちらから下っていくと左側と右側にねあるんですけど、外国神社とかねもあるんですけどもね、なんか向かい合ってある感じですね。そうなんだ、豊中のすぐ裏というかね、裏になるのか上というかねにある神社ですけれどもね、こちらでもお祭りだったんですね。そして夕焼けの写真も素敵なお写真ありがとうございます。ピンク、空はピンクなんですけど、なんかこう田んぼに、田んぼなのかなこれ、下にねもう田植えが終わった感じの田んぼなのかな、なんかこうそちらに写るのはなんか赤い感じでね、幻想的なお写真、いつも本当素敵なお写真ありがとうございます、きなこさん。そして最後は今日はケント向こうなさんからいただきました。こちらマンホールカードですね、これね、先週行ってくるとメールしたいわきのマンホールカードの写真送ります。なんか想像してたのと違かった。友達の影響で始めたマンホールカード収集、あなんとすごい200枚達成しました、おめでとうございます。これからもいろいろなところへ行きたいな。ゴールデンウィークはほぼ仕事でしたが、毎年ゴールデンウィークに集まる高校時代の友達と会い、いろんな話ができてよかったです。今日は高休日なので龍神大吊り橋の鯉のぼりね見てきます。最後まで放送ファイトですということでいただきました。ケントもこのさんもありがとうございます。送っていただいたマンホールカードね、なんかすごい生かしたアロハなおじさんみたいなアロハなおじさんでもね、自転車乗ってるの。でもちゃんとおじさん半裸なんですけど、ヘルメットはちゃんとねかぶってるっていう生かした福島のいいですね、これサイクルルートになっているところのマンホールなんですね。なのでちょっとポップな感じのねマンホールカードでした。ありがとうございます。200枚ってすごいですねこれね。何事も集めるの大変ですからね、ハマり出すとこうハマっちゃうんですけどねありがとうございます。さあ FM 日立がお送りする朝の情報番組グッドモーニング日立木曜日、そろそろお別れの時間でございます。今日もねたくさんたくさんメッセージと写真といただきました、ありがとうございます。皆さんのゴールデンウィークの思い出お裾分けいただきまして嬉しいです、ありがとうございます。お相手エミでした。それではまた来週木曜日お耳にかかります。それでは皆さん今日も一日元気でいってらっしゃい、バイバイ。
1: 京太郎です。
2: 日立市にちょっとゆかりのある京太郎が市内のさまざまな場所へ行き街頭インタビューします。
1: します。
2: 次にインタビューされるのはあなたかもしれませんよ。
1: せよ。
2: 京太郎のどうだろう。
1: 毎週木曜日午後6時から有料放送。
2: 無料ですよ。
1: 見てね。
2: 聞いてね。
3: サバルです。毎週土曜夜10時からはサバルラブエモーション。シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはたばる @musicbird.co.jp、 ツイッターのアカウントは @musicbird です。

0: カバルラブエモーション毎週土曜夜10時オンエア。
1: FM 日立タウンインフォメーション、この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: JA 日立支田が不動産管理センターからのお知らせです。お部屋探しの際は、有料なアパート賃貸物件や店舗物件を豊富に取り揃える JA 日立支田が不動産管理センターをご利用ください。またお持ちの不動産を売りたいときや貸したいときにもぜひご相談ください。営業時間は平日は午前8時30分から午後5時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。お問い合わせは JA 日立支田が不動産管理センター、電話0294-38-6789までお願いいたします。以上、JA 日立支田が不動産管理センターからのお知らせでした。
3: 日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引っ越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421117までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
4: 茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせです。これが K の新しいスタンダード、新日産ルークス誕生。クラスナンバーワンの広さと見通しの良さが抜群な、まさに見えルークスの名にふさわしい頼れる私の K ボックス。ただいま全ての営業日に試乗会を実施しています。2026 RJC カーオブザイヤー受賞、安全装備も充実な新しいルークスをぜひ体感してみてください。茨城日産自動車日立田賀店の場所は日立市大久保町国道6号沿い中プラザさん隣です。お問い合わせは茨城日産自動車日立田賀店、電話0294-36-3131 36-3131 までお願いいたします。以上、茨城日産自動車日立田賀店からのお知らせでした。
3: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬では、ご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受け付け中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食など、ランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-39-2202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
5: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は、株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: 高橋あさみです。
1: 加藤美智子です。
0: 毎週土曜日午前10時からお送りしているブランニューサタデーブラサタ、
1: 土曜日の朝一緒にまったりモーニングしませんか。
0: 11時台は噛むことでは誰にも負けないカリスマ DJ 高橋あさみが市長からのお題に挑戦します。負けませんよ。
2: 倉田きみ子です。 FM 日立がお届けする吉田メロディーと素敵な時間、日立市出身の作曲家吉田忠さんの音楽で素敵な時間をお届けしています。 FM 日立毎週月曜午後6時、吉田メロディーと素敵な時間、ぜひお聞きください。